0: Berlin.
1: Ja, det har jo vært en intens klappjakt på den antatte gjerningsmannen. Og i 18-tiden i kveld så ble det klart at politiet hadde skutt og drept mannen. Det var i en bydel 12-13 kilometer herfra som heter Spandau. Det skal ha vært i en slags kolonihageområde i en bod at ifølge tyske medier så skal det ha vært folk i hans bekjennskapskrets som har tipset politiet om hvor han befant seg. Han skal ha kommet mot politiet med et stikkvåpen, og derfor begynte de å skyte. Han døde på stedet. Brannmenn har forsøkt å gjenopplive han, men livet sto ikke til å redde.
0: Over 325.000 mennesker er nå evakuert på grunn av skogbrannene i Frankrike og Spania. I storbyen Bordeaux er brannen nå bare 15 kilometer fra bygrensa. Flere av brannene også i Spania er ute av kontroll.
2: Nord for Valencia i Spania har en brann vokst det siste døgnet. Flammene sprer seg fremdeles, det er sterk vind, lav fuktighet og 38 varmegrader. Flere landsbyer i området er evakuert. Men i Madrid-regionen, der Spanias største brann har herjet over dager, er brannens fronter under kontroll, opplyser den militære beredskapsenheten. I dag besøkte kongen og dronningen evakuerte for å uttrykke medfølelse. I natt roet brannene i Gironde i Frankrike seg noe, men er ikke under kontroll. Evakueringssentrene fylles opp av både berørte og frivillige. Det er mange som vil bidra med omsorg, mat og klær.
0: Reporter Line Tomter. Og militære styrker patrullerer evakuerte områder i Frankrike for å forhindre plyndring. Oljeprisen falt 5,58% da Asia-børsene åpnet mandag morgen etter to netter på rad uten amerikanske angrep mot Iran, det skriver NTB. Det er forsiktig håp i markedet om nye samtaler mellom USA og Iran. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: Her NRK Nyheter, klokka har blitt tre. Over 325 000 mennesker nå evakuert på grunn av skogbrannene I Frankrike og Spania. I storbyen Bordeaux brannen nå bare 15 kilometer fra bygrensa. Reporter Malene Laura Solheim I Bordeaux-regionen, der det satt inn flere tiltak for å forhindre at brannen sprer seg videre.
1: Her det tørt. Det vind. Vinden går I mange forskjellige retninger. Og bak meg her så har de jobbet nå for å kutte ned tre og vegetasjon, sånn at hvis det skulle komme en brann, og brannen skulle flytte seg I det området her, så kan ikke brannen flytte seg på andre siden av veien. Så det et av tiltakene som lokale gjør for å hindre at brannen sprer seg.
0: Og flere av brannene I begge land ute av kontroll. Storbritannias nye statsminister Andy Burnham får mandag besøk av Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Han blir den første utenlandske lederen som besøker Burnham etter at han tok over som statsminister. De to skal blant annet besøke en britisk marinebase sammen. Storbritannia varsler også at de vil gi Ukraina det nye britiske systemet Stone Cloak, som kan brukes til å jamme russiske luftvernsystemer. Zelensky sier til Sky News at han håper møtet vil styrke forholdet mellom Ukraina og Storbritannia. Det var I Spandau, vest I Berlin, at Abdul Bolot, islamisten som politiet mener gjennomførte terrorangrepet mot Pride-arrangementet I går, ble skutt og drept I kveld, det bekrefter tysk politi. I Berlin så forsøker folk fortsatt å ta inn over seg angrepet mot Pride-festen, Det forteller reporter Anja Strønen fra sentrum av den tyske hovedstaden.
2: Mens natten I ferd med å senke seg her I Berlin, så strømmer folk fortsatt på til Brandenburger Tor. Nå har de fått opp et lys på Brandenburger Tor, hvor det står Berlin, Stadter Freiheit, frihetens by. Det jo slik de ønsker å ha det. I kveld folk lettet fordi den antatte gjerningsmannen skutt og drept av politiet, men det også en stor sorg over at en stor fest som befant seg her på lørdag skulle ende I en slik tragedie med en person drept og 29 skadd fordi den antatte gjerningsmannen kjørte bilen inn I parken like I nærheten her.
0: Oljeprisen falt 5,5% da Asia-børsene åpnet ved midnatt etter to netter på rad uten amerikanske angrep mot Iran. Det forsiktig håp I markedet om nye samtaler mellom USA og Iran, det skriver NTB. Det var NRK Nyheter med Andreas Kranz.

0: är NRK Nyheter klockan 4. Over 325 000 mennesker nå evakuert på grunn av skogbrannene i Frankrike og Spania. I storbyen Bordeaux brannen nå bare 15 kilometer fra bygrensa. Flere av brannene, også i Spania, ute av kontroll.
1: Nord for Valencia i Spania har en brann vokst det siste døgnet. Flammene sprer seg fremdeles, det sterk vind, lav fuktighet og 38 varmegrader. Flere landsbyer i området evakuert. Men i Madrid-regionen, der Spanias største brann har herjet over dager, brannens fronter under kontroll, opplyser den militære beredskapsenheten. I dag besøkte kongen og dronningen evakuerte for å uttrykke medfølelse. I natt roet brannene i Chiron i Frankrike seg noe, men ikke under kontroll. Evakueringssentrene fylles opp av både berørte og frivillige. Det mange som vil bidra med omsorg, mat og klær.
0: Så reporter Line Tomter. Den mistenkte terroristen i Berlin, Abdul Balo, angrep med kniv da tyske spesialstyrker skjøt og drepte ham i bydelen Spandau søndag kveld, ifølge tysk politi. Han hadde søkt tilflukt i sin fars kolonihage, bekjent av familien, tipset politiet.
2: Politiet skal ha forsøkt gjenopplivning, men det var mislykket. Operasjonen sjokkerte øyenvitner. Balu var tysk statsborger med libanesisk bakgrunn. Han skal ha forsøkt å verve seg til IS og ble tidligere i år dømt for blant annet dette. Dommen ble gjort betinget.
0: Reporter Halvar Sandberg. Syria vil inngå en sikkerhetsavtale med Israel, sier president Ahmed al-Sharaa i et intervju med Al Jazeera. Han sier Syria og flere andre land involvert for å få i stand en sikkerhetsavtale, som han igjen håper kan føre til en omfattende fredsavtale. Storbritannias nye statsminister Andy Burnham får mandag besøk av Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Han blir den første utlandske lederen som besøker Burnham etter at han overtok som statsminister. De to skal blant annet besøke en britisk marinebase sammen. Storbritannia varsler også at de gir Ukraina det nye britiske systemet Stoneclock, som kan brukes til å jamme russiske luftvernsystemer. Og Zelensky sier til Sky News at han håper møtet vil styrke forholdet mellom Ukraina og Storbritannia. I Kongo antallet døde av Ebola nå rundet over 1400, mens minst 3200 personer har fått påvist sykdommen. Det viser nye tall fra myndighetene i landet. NRK Nyheter, Tonje Rømstad.

0: Her er NRK Nyheter klokken 5. Over 325 000 mennesker nå evakuert på grunn av skogbrandene I Frankrike og Spania. I storbyen Bordeaux kommer branden stadig nærmere bygrensen. Reporter Malene Laura Solheim I Bordeaux-regionen, der det satt inn flere tiltak for å forhindre at branden sprer seg videre.
1: Her det tørt. Det vind. Vinden går I mange forskjellige retninger. Og bak meg her så har de jobbet nå for å kutte ned tre og vegetasjon, sånn at hvis det skulle komme en brann, og brannen skulle flytte seg I det området her, så kan ikke brannen flytte seg på andre siden av veien. Så det et av tiltakene som lokale gjør for å hindre at brannen sprer seg.
0: I USA flere personer skutt ved opplevelsesparken Seattle Center, like ved det kjente tårnet Space Needle. Det opplyser politiet I Seattle. Det ikke kjent hvor mange som skadet eller hvor alvorlig, melder nyhetsbyrået AP. Det heller ikke kjent hvem som har skutt. Politiet ber folk holde seg unna. Skytingen skjedde under matfestivalen Bite of Seattle, som et stort arrangement med 100 000 av besøkende. I Berlin forsøker folk fortsatt å ta inn over seg angrepet mot Pride-festen på lørdag, der en person ble drept og 29 skadet. I går kveld ble den mistenkte gjerningspersonen skutt og drept da politiet fant ham I en kolonihage I området Spandau I Berlin, og han løp mot spesialstyrkene med kniv. I den tyske hovedstaden ble nyheten tatt imot med blandede følelser, rapporterer Anja Strøn.
2: Folk sier de letta, men de også sjokkert over at dette kunne skje. De trist og lei, men de glad at det kom en ende på denne historien. Og så har det akkurat her på dette området, hvor det var fest og gøy på lørdag, så har folk også vært frustrert, for de lurer på, var sikkerheten god nok? Og hvorfor ble ikke denne antatte gjerningspersonen, eller denne som de sier gjerningspersonen, avslørt tidligere?
0: Det har vært tre netter uten bombing I Iran, og president Trump har brukt helgen til å spille golf. USA innstiller angivelig bombingen for å gi meglere fra Oman muligheten til å forhandle frem en avtale. Iranske talsmenn bekrefter at det pågår en utveksling av meldinger mellom USA og Iran. Og det håper I oljemarkedet om nye samtaler mellom USA og Iran. Oljeprisen har falt med rundt 8,7% etter at Asia-børsene åpnet mandag morgen. Oljeprisen var $100 fatet på fredag og ligger nå under $92 fatet. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
3: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

0: Snide.
1: Anna Lille var dette, og før det hørte vi Alexander Wallmann og Agnes Stock, 5 minutter sang de, og ja, 5:12 klokka blitt. Og en charmør og fantastisk sanger har bursdag I dag. En som også veldig glad I å lage mat, har det vist seg. Ja, mer om denne karen straks.
0: Du skal

Maria Haukås Mittet fikk være med her I tidlig morgen med denne gjennomsorga går en sang. Mat og musikk, det to ting som betyr mye for Jørn Hoel, og jeg vedder på at han lager et skikkelig festmåltid I dag, for han har nemlig bursdag, født på dagens dato I 1957. Og han har jo laget mat på direkten I radio for eksempel og andre steder. Men det var jo sammen med kompis Steinar Albigtsen at Hoel først ble kjent, litt sånn lokalt rundt Tromsø først, men han ble jo en rikskjent stemme etter hvert. Også en yndet mann på bildet, ja da, han ble jo til og med kåret til årets mest sexy mann I 1986, noe han faktisk ikke satt særlig pris på I det hele tatt. Vel, vel, I dag det uansett bursdag, og da får Jørn Hoel

0: Alex Gray sang The Best, og like bak et låten til Leon Frick. Og nå det Anne Brun som tar oss fram til nyheten.
1: Tidlig morgen, mandag til fredag fra klokka fem på NRK P1.

0: Her NRK Nyheter klokken 5.30. I USA i natt to personer drept og fem skadet etter skyting under matfestivalen Bite of Seattle, det skriver avisen Seattle Times. En 2 år gammel gutt blant de skadede, opplyser det lokale brandvesenet. Ingen pågrepet, og politiet har foreløpig ingen mistenkte. Skytingen skjedde på Seattle Center, like ved det kjente tårnet Space Needle. Det kan bli enda dyrere å fylle handlevognen fremover. Gjødselgiganten Yara la nylig frem sterke tall, men svært urolig for utviklingen i Midtøsten. Sjefanalytiker Tina Saltvedt i Nordea mener den urolige situasjonen og høyere oljepris gjør at det grunn til å frykte at vi alle kommer til å merke høyere priser.
1: Det kan bli mangel på olje, altså fysisk mangel på olje, spesielt drivstoff. I tillegg så vil jo da denne bekymringen gi seg utslag i økte priser fremover. Produkter, frukt, grønt blir fraktet rundt både i verden men i Norge, og det krever jo drivstoff. Så når drivstoffprisen går opp, så går også prisene på produkter som matvarer og frukt og grønt opp.
0: I går kveld ble det holdt en støttemarkering utenfor den tyske ambassaden i Oslo. Rundt 60 oppmøtte ville vise sin støtte til det skeive miljøet i Berlin og være sammen i sorgen etter lørdagens angrep mot Pride, hvor en person ble drept og 29 skadet.
2: Det er sjukt jævlig å stå her.
3: For en måned siden markerte de 4 år siden terrorangrepet mot Pride i Oslo. I går kveld skjedde igjen i Berlin.
4: Dessverre, som alltid når sånne ting skjer, så er jeg ikke overrasket. Ikke sant? Vi ser hat florerer i alle kanaler og en så destruktiv diskurs om også våre liv, at dette dessverre nok en gang blir bare en bekreftelse på den frykten vi lever med nesten daglig.
0: Det sa Marianne Gulli, styreleder i FRI, og reporter var Nora Kvernmo Rindal. Storbritannias nye statsminister Andy Burnham får i dag besøk av Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Han blir den første utenlandske lederen som besøker Burnham etter at han tok over som statsminister. De to skal blant annet besøke en britisk marinebase sammen. Storbritannia varsler også at de gir Ukraina det nye britiske systemet Stonecloak, som kan brukes til å jamme russiske luftvernsystemer. Zelensky sier til Sky News at han håper møtet vil styrke forholdet mellom Ukraina og Storbritannia. I Kongo antallet døde av Ebola nå over 1400, mens minst 3200 personer har fått påvist sykdommen. Det viser nye tall fra myndighetene i landet. Ebola en smittsom virussykdom med høy dødelighet. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
5: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P3.

Maggie Reilly's stemme og Mike Oldfields gitar er det som klinger i Every Time We Touch. Ja, en god gammel slager åpna tidlig morgen etter nyheteren halv seks. Nils Åge Nonstad er stadig her i studio, og si god morgen til deg.

Okej, inte som sagt de andra här i till i morgon. Och för det hört vi virkelig, du tränger en vän sang di. Ja, selv om du sannsynligvis temmelig våken nå, så må jeg nesten fortelle at dagen I dag, 27. juli, den offisielle syvsoverdagen. Og den en minnedag over de hellige syv sovere. For ifølge legenden da ble syv unge menn murt inne I en grotte I Efesos vest I Tyrkia på grunn av sin kristne tro. Og dette lenge siden, det var år 249 etter Kristus. Og der skulle altså disse martyrene da ha falt I søvn, og våkna ikke før nesten 200 år senere. Ja, og de da opphavet til at vi sier syv sover.

0: Emily Hallow som synger neste stasjon her I tidlig morgen. Og en allsidig kar har bursdag I dag, en som har rocka rundt både I Norge og ute I verden, og som har hatt sitt eget TV-show på NRK, og som har fortalt oss om livet I USA, og som skriver fengende låter I tillegg. Mer om denne karen straks.
1: Tidlig morgen, mandag til fredag fra klokka fem på NRK TN.

If this is it, det var Huey Lewis and the News her I tidlig morgen. Bursdagsbarnet det skal handle litt om nå født I USA, men for det meste har han bodd I Norge. Men familiebånd og tilknytning dit gjorde jo at Thomas Seltzer kunne fortelle veldig troverdig om hva som foregår I USA for tida, både I TV-reportasjer og I bokform. Han driver jo også på I sitt trygde kontor her I NRK, tidligere på TV I hvert fall, nå I podcastform. Og så turnerte han jo tett sammen med kompisene I Turbo Neger. Og I dag det bursdag, så da sender jeg en liten gratulasjon til Seltzer. Med denne som han var med og skrev sammen med gitarkompis Knut Schreiner. Her Turbo Neger.

Der får Turboneger fortsette på egen hånd med sin Hot for Nietzsche. Og den kom fordi låtskriver og musiker Thomas Seltzer har bursdag I dag. Og det ble også nest siste låt her I tidlig morgen. Nå det storslageren til Spandau Ballet som tar oss fram til nyheteren klokken 6. Og Nils Hågen Ostad ønsker deg en fin dag.

0: Nyhetsmorgen på nyheter klokken 6. Storbrannen i Drammen har aktualisert tiltak mot brann. Men mange eier av gamle hus ikke klar over at de har plikt til å oppgradere brannsikkerheten til kravene fra 1985 hvis huset eldre. Det sier direktør i brannvernforeningen Ari Solami.
1: Du skal ikke trenge å bygge om bæresystem og slikt på huset ditt, men du skal for eksempel oppgradere rømningsveier, for eksempel bedre rømningsvinduer, installere alarm og sånne ting.
2: Men hva med å måtte sette opp en gipsvegg mot naboen helt opp til Møne for eksempel?
1: Dette er jo ting som det ikke står noe konkret om i hverken forskrift eller veiledning, hvor langt du skal gå. Men jeg mener at det absolutt innenfor såkalt praktisk og økonomisk forsvarlig tiltak å bygge en gipsvegg på loftet mot naboen.
0: Reporter Kjartan Rørslett. Meteorologisk institutt har sendt ut oransje farevarsel for skogbrann i Telemark og deler av Agder. Det stor skogbrannfare inntil det kommer tilstrekkelig nedbør, og veldig store områder kan bli berørt. Meteorologene advarer mot bruk av våpen ild. Det også sendt ut gult farevarsel for skogbrann på Østlandet. Over 325 000 mennesker nå evakuert på grunn av skogbrannen i Frankrike og Spania. I Frankrike kommer brannen stadig nærmere storbyen Bordeaux. Og i Spania er brannen som brøt ut i Avia den største skogbrannen som noen gang registrert i landet, det melder avisen El País. 50 000 hektar brant opp. I USA i natt to personer drept og fem skadet etter skyting under matfestivalen Bite of Seattle, det skriver avisen Seattle Times. En 2 år gammel gutt blant de skadede, opplyser det lokale brannvesenet. Ingen pågrepet, og politiet har foreløpig ingen mistenkte. Skytingen skjedde på Seattle Center, like ved det kjente tårnet Space Needle. Fem døde personer som antas å være bosniske klatrere funnet på fjellet Elbrus i Russland. To personer i turfølge på 7 overlevde. Som følge av dårlig vær endte de opp utenfor den planlagte ruten, melder lokale myndigheter. En av de overlevende i turfølget kom seg ned fra fjellet selv og varslet myndighetene, melder NTB. Politiet pågrep i går kveld to personer og innbrakte to andre etter en hendelse på Bjølsen sent i går kveld. Det ble også beslaglagt en kniv, en machete og et skytevåpen. Nødetatene rykket opprinnelig ut etter flere meldinger om at en gruppe bevepnet med kniv løp etter en person i Maridalsveien. Ingen ble fysisk skadet, opplyser politiet. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
3: God morgen, Buskerud, med Eivind Buli og Anne-Marit Borgen-Werring på NRK P1.

0: Amy McDonald, hva er dette? Og This is the Life, det vi sier riktig god morgen.
1: God morgen, Buskerud.
0: I det klokka har rundet 6-tallet denne mandagsmorgen.
1: Jep, og da vi i gang med en ny uke, vet du. Den siste uka i juli, dette her, før vi begynner på august. Og det betyr vel kanskje at vi etter hvert må innstille oss på at denne hoveddelen av sommeren går mot slutten, altså.
0: Ja, vi i hvert fall inne på oppløpssiden, ja. Som for mange da betyr at man begynner å tenke på jobb igjen, og etter hvert skolestart kanskje også. Men til det siste, det fortsatt fine fedredager igjen for de yngste, ja. Og så får vi håpe at det mange fine dager med sommer i seg for oss andre også, da.
1: Ja, vi må håpe det. Det går jo for eksempel an å dra på en sånn badetur rett etter jobben, kanskje ta middagen ute, ha med plen, og badetøy i bilen og bare farte ut når været er fint.
0: Ja, kanskje kan det bli en sånn dag i dag også, selv om temperaturen akkurat nå er nok så langt nede på gradsakken.
1: Ja, Hønefoss for eksempel, nede i bare 8 grader denne morgenen, men den skal opp, temperaturen altså. Det er litt fort, det håper vi.
0: Ja, det er jo Anne Marit som starter opp denne uka sammen med deg her i NRK P1.

0: Dagny var det du hørte her, og Wear Nothing. Da skal vi ta til dagens værevarsel. Da har det meldt frisk bris utsatte steder, så det blir litt vind I dag, men ellers så blir det opphold og lange perioder med sol, ifølge meteorologene.
1: Hyggelig og fin værmelding. God start på dagen. Sola har stått opp, og det betyr vel at vi får gjort noen ting med morgens litt kjølige temperaturer. Vi starter på 7-tallet, og vi starter på lista vår. Hemsedal altså 7, Geilo har også 7, og Nesbyen har 7. Gullsvik oppe I 9, og så Veggli nede I 7 igjen.
0: Ja, Kongsberg, det ikke mer enn 6 grader. Hønefoss har 8, Hokksund har også 6 grader, mens Drammen har 9, og Svelvik, der det hele 12 grader denne morgenen.

0: Lionel Richie var dette, og Do It To Me. Og vi skal til Stenseth I Krokstadelva nå, for det letes fortsatt etter noen kjæledyr som savnet etter brannen for 10 dager siden.
1: Ja, opprinnelig så var det 30 katter som var savnet av sine eiere, og de måtte jo flykte I hui og hast fra alt de eide forrige fredag. Eieren altså. Og siden da det jo blitt søkt etter alle disse kattene, og folk fra dyrebeskyttelsen søker I hele området fortsatt utenfor brannområdet.
2: Det de, eller to, savnet. Det han har vi jo sett.
3: Ja, han går rundt veldig mye. Han leker litt sånn katt og hund med oss. Eller katt og mus heter det vel. Den var en innekatt, 8 måneder gammel, og aldri vært ute. Spørs. Var inne I huset da det brant, vet du.
2: Ja, for meg.
4: Åsil Roalseth og Kristin Sem Gjerde I dyrebeskyttelsen kikker på oversikten over de savnede kattene. Da brannen startet fredag for 10 dager siden, måtte folk bare rømme hjemmene sine I hu og hast. Hundene klarte folk å få med seg, men ikke kattene. Nå har de måttet klare seg helt på egen hånd I dagesvis.
3: De har hatt de har fått seg et sjokk, rett og slett. Hele verden snudd på hodet. Kjente steder ikke kjente lenger. Lukten helt forandret. Jeg hadde jo en katt som stadig ventet tilbake til sannsynligvis der han bodde. Eller I hvert fall prøvde å gjøre han det. Men så, ja, han fant jo ikke der han var vant til å være. Så han tror han skjønte det, rett og slett. Og så har han fått et sånt sjokk at han blitt redd for alt.
4: Av de 30 kattene som var savnet, de aller fleste funnet og gjenforent med eierne. Men kontrastene store. En katt var så skadet at den dessverre måtte avlives, og en får fortsatt behandling. Men de fleste, de har klart seg.
2: Ja, det jo veldig rørende når det gjenforent, og det var jo spesielt en katt som var innekatt, hvor eier trodde at katten hadde brent inne. Og så... Så kom hun opp og så fant hun katten sin, og så ble de gjenforent. Så det jo en sånn, der man tror at man går jo fra liksom dyp, dyp sorg til vanvittig glede.
4: Rundt hele brandområdet har dyrebeskyttelsen satt opp I underkant av 10 kattefeller. Og mens Åsil og Kristin trasker rundt fra felle til felle for å se etter katter, så dukker det opp noen frivillige. Veronica Arnesen og Camilla Smedsgaard ønsker å bidra I letingen.

0: Altså, det er jo noen som har gjemt seg, og så kan plutselig finne på å komme frem når det blir normale lyder igjen, som vi ikke har sett før. Og det er jo det vi håper på.
1: Ja, vi hørte Kristin Sem-Gjerde og Åshild Roaldset i dyrebeskyttelsen, og reporter, og det var Maria Kommandantvold. Dette Genesis her nå. That's all.

Charlie Puth var det du hørte her, One Call Away. Johnny Cash er i gang i bakgrunnen her nå, dette er Hurt, før nyhetene når klokka blir 6.30.

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 6.30. Over 325 000 mennesker nå evakuert på grunn av skogbrandene i Frankrike og Spania. I Frankrike kommer branden stadig nærmere storbyen Bordeaux. I Spania branden som brøt ut i Avila, den største skogbranden som noen gang registrert i landet, eller avisa El País, 50 000 hektar brant ned. Her hjemme har Meteorologisk institutt sendt ut oransje farevarsel for skogbrann i Telemark og deler av Agder. Det stor skogbrannfare inntil det kommer tilstrekkelig nedbør. Veldig store områder kan bli berørt. Meteorologene advarer mot å bruke åpen ild. I USA to personer drept og fem skadd etter skyting under en matfestival i Seattle. En 2 år gammel gutt blant de skadde, opplyser brannvesenet til lokale medier. Ingen pågrepet, og politiet har foreløpig ingen mistenkte. Skytingen skjedde på Seattle Center, like ved det kjente tårnet Space Needle. Det kan bli enda dyrere å fylle handlevogna framover. Sjefanalytiker Tina Saltvedt i Nordea mener den uforutsigbare situasjonen i Midtøsten gjør at det grunn til å frykte at vi alle kommer til å merke høyere priser.
1: Det kan bli mangel på olje, altså fysisk mangel på olje, spesielt drivstoff. I tillegg så vil jo da denne bekymringen gi seg utslag i økte priser fremover. Produkter, frukt, grønt blir fraktet rundt både i verden men i Norge, og det krever jo drivstoff. Så når drivstoffprisen går opp, så går også prisene på produkter som matvarer og frukt og grønt opp.
0: Coolcation skulle lokke mange ferierende til Nord-Norge, fra varmen til litt mer avkjølte områder, men til nå i sommer så ser gråvær ut til å ha holdt turistene unna landsdelen. Likevel så reiselivet selv optimistiske.
2: It's lovely. We like it.
3: It's great. Det tyske ekteparet koser seg på cruiseferie i Tromsø. Men så langt i sommer har det ikke vært det turisttrykket i nord som reiselivet selv hadde ventet. Men ikke alle har færre gjester, som på Moxie Hotel, hvor direktør Maria Kristiansen optimistisk.
4: Jeg vil ikke akkurat si det har vært superbra, men liten økning.
5: Hvem det som kommer?
4: Det egentlig hele verden, men veldig mye sentrale Europa, Finland, og amerikanere faktisk, veldig mye amerikanere i det siste.
3: Og etter en sommer hvor norske fotballspillere har utmerket seg i nettopp USA, så fører det også med seg noen spesielle ønsker fra turister derifra.
4: Ja, vi har fått amerikanske gjester som ønsker å ro, så det litt artig.
0: Reporter Torkil Stoltz, NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
6: Du hører God morgen Buskerud på NRK P1.

0: intensivt var det du hørte her, og neste sommer I det vi skal til morgens lokale nyheter som du denne morgenen får av Kristine Breivik Jøen.
1: Ja, vi starter på Flesberg, for der et hus totalskadd etter en brann I natt. Det var 4 personer I huset som alle kom seg ut da brannen startet. Brannvesenet de nå ferdig på stedet, og området sperret, og politiet startet trolig etterforskning I løpet av morgentimene. Og en person siktet etter at det ble løsnet skudd I forbindelse med et slagsmål I Hønefoss sentrum fredag ettermiddag. Personen siktet for å ha bært skytevåpen ulovlig på offentlig sted. En skadet person ble funnet på sted, men skadene var ikke forenlige med skuddskader ifølge politiet. Og årets krepsefiske I Tyrifjorden avlyst etter at det påvist krepsepest ved utløpet av fjorden ved Bergsjø I Vikersund. Krepsefiske skulle ha startet 10. august, og 200 fiskere påmeldt. Jeg tilbake med flere nyheter om en 20 minutters tid.

0: R.E.M. var det du hørte her, og Everybody Hurts. Skulle vi tatt oss en tur ut I trafikken, Eivind?
1: Ja, skulle vi gjort det da?
0: Ja.
1: Ja, vi kan det. Vi får holde oss til E18 denne morgenen. Det ser ut som det der det litt sånn tiltagende problemer. Men det de vanlige tingene, altså. Det litt grann morgenkø etter at du har passert Asker og inn mot Valstad, og så slipper du opp igjen, og så kommer du der forbi Sandvika før du begynner å kjøre inn I en litt sånn saktegående køkjøring ved Høvik, da. Og forbi det området der hvor det arbeides på veien, og veien lagt om, og det liksom anleggsområdet, hele greiene der, og så slipper du opp igjen når du kommer til den Fornebu-avkjøringen, heldigvis. Så forløpig så det noenlunde ok, så kommer det til å bli, jeg redde, jeg må si det, litt verre I løpet av en times tid.

0: Da Morgan Solele var dette, og bare min. Vi skal tilbake til Stenseth nå, for da storbrannen herja I Krokstadelva, så sto altså Sudhir Sharma med det øverste ansvaret I kommunen.
1: Ja, han fungerende kommunaldirektør I ferien, og dermed så han en slags sommervikar I den funksjonen også da. Mm-hmm. Og plutselig så fikk jo han en voldsom krise I fanget, og det bare et steinkast fra der han selv bor.
2: Jeg kommer til å alltid tenke på når jeg kjørte forbi der når det brant. Når jeg så all den røyken og all den brannen. Og kjente på følelsen av at ja, nødetaten gjør jobben sin, men hva skal jeg gjøre for at vi klarer å håndtere dette best mulig?
3: God morgen.
2: Merete, det mye utpakking av tøy og...
4: Ja da, det det, vet du.
5: Det har vært en travel uke. Sudhir Sharma leder krisehåndteringen etter brannen I Krokstadelva. På et hotell har de tatt imot innbyggerne som har mistet hjemmene sine.
2: Dette vet du, har vært en stor dugnad sånn. Dette folk som har gitt inn tøy og ting til... Levert inn.
5: Til vanlig 40-åringen direktør for helse og velferd I Drammen. I sommer han vikarierende kommunedirektør og bor bare et steinkast unna der det brant.
2: Jeg hadde et veldig behov for å dra bort og få se det med egne øyne, brannen. Så derfor tenkte jeg, da kjører jeg hjem. Og så så jeg brannen og tenkte at dette blir veldig ille. Og da trykte jeg på den store knappen og sa at vi nedsetter kriseledelse og etablerer krisestab.
5: Det blir mange møter I løpet av dagen. Med blant annet kriseledelsen og beredskapsstaben og nødetatene.
2: For at vi må planlegge de neste ukene som kommer, eller neste dagene I første omgang.
5: Han også ansvar for å ta imot viktige besøk.
2: Når kronprinsen var her om dagen, så må jeg si at jeg måtte trene veldig mange ganger på å si det deres kongelige høyhet. Og være litt nervøs. Det ikke hverdagslig for oss. Skal vi se, her har vi ordføreren vår. Og de siste dagene så har jeg bodd mer sammen med ordføreren enn min egen kone, for å si det sånn.
6: Man kjenner jo innimellom at man får klump I halsen. Det kan være krevende, og spesielt når man hører historiene bak. Samtidig så blir det jo viktig å holde denne rollen her, og det som krever for at vi skal klare å ivareta innbyggerne.
5: Sudhir har vokst opp med to kulturer. Han født I Norge og har indiske foreldre.
6: Så jeg tenkte noen ganger, har vi nok samhold I Norge? Men denne hendelsen her har liksom gjort noe med hodet mitt, og egentlig... Kanskje gjort meg mye mer oppmerksom på at det faktisk veldig til stede I Norge.
7: Men nå må vi gjøre oss klart.
6: Ja.
8: Hei, Jonas. Hei.
5: Jonas Gahr Støre kommet for å møte de berørte inne på hotellet.
8: Greit.
5: Så blir det hektisk. Statsministeren allerede på vei til brannområdet.
6: Ja, nå får vi prøve å komme.
2: Det en av de største utfordringene vi har håndtert. Ikke bare skadeomfanget, men også alt det som rundt det. Og hvordan det påvirker mennesker.
5: Med kone og tre barn bor han bare 1 kilometer unna området hvor det brant.
2: Man tenker mye på de som faktisk berørt dette her, og plutselig så kjenner man verdien. Hjemmet så verdifullt egentlig.
1: Ja, det sa Sudhir Sharma til reporter Mari Sonum Bessesen.

0: Lil Nas X, Billy Ray Cyrus og Diplo var dette Old Town Road. Vi skal til Meteorologisk institutt nå og si riktig god morgen til deg, Jon Smits.
1: God morgen, god morgen.
0: Vær I Buskerud I dag, hvordan blir det?
1: Ja, det blir ikke så aller verst da. Det begynte veldig bra, I hvert fall I nedre delene med veldig lite skyer, men så det noen skyflak som har kommet drivende nordvest ifra, som sikkert en del har lagt merke til nå utover I morgentimene. De fortsetter videre sør-østover, så de vil jo forsvinne ut av bildet etter hvert da. Og så det også litt mer skyer når man lengre nordvest I fylket. De henger egentlig sammen med skyer på Vestlandet, hvor det en del byer, da, men de løser seg stort sett opp over fjellet, selv om det blåser kanskje en del I høyfjellet, da, så må man regne med at det kan være opp I en frisk bris, kanskje. Kanskje kuling på toppene, hvis man tenkte seg opp på noen av de høyeste toppene nord I Buskerud. Mm. Men utover det så det mindre vind, da, med stort sett en bris fra vest, også nordvest lengre nedover I terrenget. Så kan det være at det kan danne seg noen veldig få lokale byger I løpet av dagen I dag. Det ikke mange, men muligens noen veldig få, og det I så fall veldig lette, bare noen dråper egentlig det som kommer. Og da litt mer forbigående skyet kanskje, og så blir det mindre skyer igjen når vi kommer utover på sen ettermiddag og kveldstid, så det varierer litt, ja, men egentlig helt greit vær. Temperatur litt I overkant av 20 grader, noen grader over. I går var det 22,9 Drammen, Lier hadde 22,5, 12,7 bare på Geilo. Og I natt ganske kjølig da, dagelig lavest med 1,2 plussgrader bare. Men ja, par grader over 20, kanskje 2-3 grader over 20 de varmeste stedene. Mm-hmm. I morgen, ja, litt varierende skydekke, litt mindre vind, litt igjen høyere temperatur, kanskje opp mot 25 de aller varmeste stedene. Og så det litt sånn varierende skydekke videre utover uka. Kan slenge en og annen regnbyg I løpet av onsdag, løpet av torsdag, kanskje muligens fredag, men ikke de store mengdene. Det betyr at det skogbrandfare mange steder, så unngå for all del åpen ild utendørs, og vær forsiktig med grilling og alt mulig sånn. Mm-hmm. Og så I helgen helt greit stort sett oppholdsvær, og det muligens at det tirsdag, kanskje onsdag, som blir de varmeste dagene denne uka her, og så stykke opp på 20-tallet, rundt ja, 25 kanskje de varmeste stedene, og litt igjen ned igjen til helgen, men ikke kaldt.
0: Fin sommeruke egentlig dette da.
1: Ja, det helt greit egentlig. Det litt så udramatisk vær, som jeg pleier å si. Det skjer liksom ikke sånn veldig mye store ting, men altså det at det ikke skjer store ting, det også helt greit. Ja. For det betyr at det er kanskje sånn passe ferievær, det mange som har ferie fortsatt. Mm-hmm. Ja, noen vil sikkert at enda mer sol og enda litt varmere, men det tror jeg helt greit å feriere det været som vi får denne uka her også.
0: Hjertelig tusen takk skal du ha, Jon Smits.
1: Bare hyggelig.
0: Ha det. Dette Lady Antebellum her nå. Need You Now før klokka blir 7, og du får nyheter I P1.

0: Godmorgen, NRK Nyheter. Klokka 7. Storbrannen i Drammen har aktualisert tiltak mot brann, men mange av eiere av gamle hus er ikke klar over at de har plikt til å oppgradere brannsikkerheten til kravene fra 1985, hvis huset er eldre, det sier direktør i brannvernforeningen Ari Soilami.
1: Du skal ikke trenge å bygge om bæresystem og slikt på huset ditt, men du skal for eksempel oppgradere rømningsveier, for eksempel bedre rømningsvinduer, installere alarm og sånne ting.
2: Men hva med å måtte sette opp en gipsvegg mot naboen helt opp til Møne, for eksempel?
1: Dette er jo ting som det ikke står noe konkret om i hverken forskrift eller veiledning, hvor langt du skal gå. Men jeg mener at det absolutt er innenfor såkalt praktisk og økonomisk forsvarlig tiltak å bygge en gipsvegg på loftet mot naboen.
0: Reporter Kjartan Røslett. Over 325 000 mennesker er nå evakuert på grunn av skogbrannene i Frankrike og Spania. I Frankrike kommer brannen stadig nærmere storbyen Bordeaux. I Spania er brannen som brøt ut i Avila, den største skogbrannen som noen gang er registrert i landet, det melder avisa El País. Meteorologisk institutt har sendt ut oransje farevarsel for skogbrannen i Telemark og deler av Agder. Stor skogbrannfare inntil det kommer tilstrekkelig nedbør, og veldig store områder kan bli berørt. Meteorologene advarer mot å bruke åpen ild. Flere tech-giganter har sett fall på børsen den siste tiden. Indeksfondet Nordnet Teknologiindeks har falt med omtrent 4% den siste måneden etter en lang periode med vekst. Vi ser tendenser til at kapital går over til mer tradisjonelle sektorer, forteller Nordnet-analytiker Roger Berntsen.
3: Verden har jo vært teknologidrevet, og så er vi jo kanskje over i en fase nå hvor teknologi skal implementeres i alt som skal prøves med å gjøre verden til et bedre sted. Prøve å effektivisere både den ene forretningsmodellen etter den andre. Så det krever jo mye kapital. Rentene er høye, så det er nok en kombinasjon av flere sånne fundamentale ting som gjør at investorene kanskje er litt mer vare i forhold til teknologisektoren enn på lenge.
0: Så er det håp i oljemarkedet om nye samtaler mellom USA og Iran. Det har vært 3 netter nå uten bombing. USA har angivelig innstilt bombingen for å gi meglere fra Oman muligheten til å forhandle fram en avtale. Oljeprisen har falt rundt 8,7% etter at Asia-børsene åpnet i morges. Oljeprisen var drøye $100 fatet på fredag, ligger nå på under $92 fatet. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
4: Og nå over til de lokale nyhetene fra Buskerud. Et hus i Flesberg er totalskadd etter en brann i natt. Det var 4 personer i huset som alle kom seg ut da brannen startet. Brannen var først lokalisert til inngangspartiet, men etter hvert sto hele huset i brann. Det forteller operasjonsleder i Sør-Øst politidistrikt, Ottar Steinstø.
5: Det var en brann som er meldt inn til oss klokka 00:41. Da var det brann i en bolig. Det er selve beboerne som ringer og forteller om brannen. Alle personene hadde kommet seg ut. Det var 4 personer registrert på resten. Brannvesenet har jobbet med slokking nå frem til klokka ca. 5:30. Det skal være kontroll på vannet, og huset det er totalskadet. Nå er det patruljen som kommer til å sperre av, og så blir det nok en etterforskning som begynner til morgenen.
4: Og en person har sikta etter at det ble løsnet skudd i forbindelse med et slagsmål i Hønefoss sentrum fredag ettermiddag. Personen er sikta for å ha bært skytevåpen ulovlig på offentlig sted, sier politiadvokat Ingrid Postvold. En skadet person ble funnet på stedet, men skaden var ikke forenlig med skuddskader ifølge politiet. Gjerningspersonen ble pågrepet i 22-tida fredag. Og det er samlet inn nesten 3,8 millioner kroner til brannofra i Krokstadelva gjennom rundt 60 spleisinnsamlinger. Sparebank 1 har satt 8 spleiser på pause, men 6 andre har fått advarsel om mulig pause, skriver Drammens Tidende. Årsaken er hovedsakelig mangelfull informasjon om hva pengene skal brukes til. Innsamlere får 3 dager på seg til å oppdatere teksten før en spleis eventuelt pauses. 2 spleiser er stanset av innsamlerne selv, og pengene er refundert til giverne. Det var de lokale nyhetene fra Buskerud. I studio, Kristine Breivikøen.
6: God morgen, Buskerud, med Eivind og Anne-Marit på NRK P1.

0: Chicago var det hørt her, og You're the Inspiration. 7:08 er klokka blitt til denne mandags morgen, som vi bare liksom omfavner med begge hendene, Eivind, gjør vi ikke det?
1: Jo, kan vi ikke like godt gjøre det, ja. Særlig også fordi at veldig mange steder i Buskerud har fått sola opp, og selv om det er skyet mange andre steder også, så blir det en fin, ganske fin sånn værmessig dag i dag.
0: Ja, det gjør det.
1: Ja, og det kan man jo bare glede seg over, selv om, som vi hørte i stad, det har vært en ganske kald natt altså. Vi har vært nede i liksom, ja, under 10. Ja. Så jeg håper ikke det et tegn på at vi må begynne å finne fram ullgenseren og styre med sånt.
0: Jeg synes det var litt deilig at det var litt kjøligere i natt, må jeg innrømme.
1: Synes du det?
0: Jeg synes det har vært liksom, litt for varmt noen netter i løpet av sommeren. Så jeg synes det var litt sånn nydelig at det var litt sånn kjølig igjen.
1: Så lenge dagtemperaturen kommer seg opp og nærmer seg 20, så ja. Tenker jeg det er i hvert fall det viktigste for meg. Da.
0: Det er helt sant. Dette er bare Andy her nå. Du setter

0: betale bare enn det, var det altså du hørte her, og finnes det I bygda. Vi har snakket naturlig nok mye om brann og alt rundt det den siste halvannen uka, Eivind, og nå viser det seg at eiere av gamle hus har plikt til å oppgradere branntryggheten i huset til minst 1985-standard, hvis huset eldre enn dette.
1: Ja, dette går fram av en forskrift om brannforebygging, og den jo blitt mer aktuell å kikke på den etter storbrannen I Krokstadelva. Men plikten til denne oppgraderingen sannsynligvis ukjent for ganske mange. Det sier administrerende direktør I Brannvernforeningen, Ari Solami.
2: Jeg tror veldig få huseiere klar over at de har en plikt til å oppgradere brannsikkerheten I huset sitt.
3: Ari Soilami snakker om oppgraderingsplikten som første gang kom I en forskrift I 1990.
2: Men det jo da spesielt aktuelt for rekkespoler der du har brannskiller mellom hver nabo.
3: Brannforebygging aktualisert av den voldsomme brannen I Krokstadelva forrige helg, der over 100 boliger brant ned. Forskriften krever altså at eieren oppgraderer tiltakene mot brann til samme nivå som nyere bygninger har, hvis det praktisk og økonomisk mulig.
2: Du skal ikke trenge å bygge om bæresystem og slikt på huset ditt, men du skal for eksempel oppgradere rømningsveier, for eksempel bedre rømningsvinduer, installere alarm og sånne ting. Det innenfor, men det også da et tolkningsspørsmål, hvor her det noe som heter at du må gjøre de praktiske og økonomisk forsvarlige tiltakene, og der ligger det et skjønn.
4: Men hva med å måtte sette opp en gipsvegg mot naboen helt opp til mønet, for eksempel?
2: Dette jo ting som det ikke står noe konkret om I hverken forskrift eller veiledning, hvor langt du skal gå. Men jeg mener at det absolutt innenfor såkalt praktisk og økonomisk forsvarlig tiltak å bygge en gipsvegg på loftet mot naboen.
4: Vil det hjelpe for brannsikkerheten?
2: Å oppgradere brannskillene mellom leiligheter I et rekkehus vil definitivt hjelpe for brannsikkerheten, ja.
4: Det noen som kontrollerer at bygningseiere gjør disse utbedringene?
2: De eneste som kommer på besøk til deg brannvesenet. De har brannforebyggere eller feiere som kommer på besøk til deg med øyne mellomrom, og de skal også foreta en kontroll av brannsikkerheten I leiligheten din.
3: Også I forsikringsselskapene kjenner de til oppgraderingsplikten. Men leder for takst på eiendom I Gjensidige, Bjørn Sævil, sier at de må vurdere etter hvert branntilfelle om eieren hadde gjort det som var nødvendig.
5: Og så det jo alltid vanskelig å si hvilken påvirkning eller resultat hadde hatt hvis ting hadde vært eller det ikke var I orden.
3: Sævil sier han ikke har vært borti at Gjensidige har redusert utbetalinger etter brann fordi eieren ikke hadde gjort nok for å bedre brannsikkerheten I et gammelt hus. Og om brann I Krokstadelva, sier han.
5: Omfanget av brann der oppe jeg usikker på hadde sett annerledes ut om dette hadde vært ivaretatt I forhold til 85-kravene. Brann spredde seg på utsiden, han hoppet fra hus til hus, utvendig, og da tror jeg et brannskille mellom seksjon til seksjon, altså rekkehus til rekkehus, hadde endret det store brannbildet.
0: Reporter I denne saken var Kjartan Rørslett.

0: Olivia Dean, hør det her, og So Easy to Fall in Love.
1: En podcast fra NRK.
2: I sommer kom en finansmegler fra Terra i Oslo hit til kommunen.
3: Norske kommuner satser mange hundre millioner på den amerikanske børsen.
4: Bygdetullingene fra Nord-Norge.
3: En av de få som protesterer er kjent som hestkuken fra Hemnes.
5: Vi kunne lige så godt ha sendt ordføreren til Las Vegas med 9-8 millioner i kofferten.
1: Hør Terra-skandalen i appen NRK Radio.

Da gården var det der og Plains. Det nærmer seg tid for nyheter her I NRK P1, men vi skal slippe til Rita Ora for den tid. Dette Your Song.

0: God morgen fra NRK Dagsnytt. Nå klokka 7.30. Godt over 300 000 evakuert fra skogbranner i Frankrike og Spania. En mistenkt gjerningsmann drept etter angrepet mot Pride i Berlin. Politiet leter fortsatt etter flere. Trøtt og sur på jobb etter ferien? Det går over. Etter hvert.
1: Det vil nok ta litt av tid før du helt tatt kommer deg normalt gjenge igjen.
0: Ja, vi skal først til brannene som herjer i Spania og Frankrike. Over 325 000 mennesker nå evakuert etter at flammene har slukt kvadratkilometer etter kvadratkilometer. I Spania så begynner de å få kontroll, mens i Frankrike der sliter brannmannskapene, og brannen har krøpet nærmere byen Bordeaux, sørvest i landet. Reporter Malena Laura Solheim, du i Bordeaux. Hvordan har brannen utviklet seg gjennom natta?
2: Så her fortsetter evakueringene, men for første natta siden brannene ble skikkelig store, så har brannen holdt seg stabil og ikke krøpet noe nærmere byen, så vi kan gå ut ifra at den holder seg cirka der ordføreren sa den var i går, 15 kilometer vest for bygrensa til Bordeaux.
0: Hva gjøres for å få kontroll på brannen nå?
2: Det er jo en enorm innsats av brandmannskapet, men også resten av Bordeaux og samfunnet i Grand-regionen jobber på spreng. Politifolk sørger for at folk blir evakuerte på en skikkelig måte. Skogsarbeidere hogger ned tre for å få stoppet branden hvis den skulle komme til de områdene. Og så er det jo også en frivillig innsats som skal ivareta folk som berørte av situasjonen.
0: Ja, du har vært på et evakueringssenter i Bordeaux, Marlene. Hva sier de som har måttet dra fra hjemmene sine?
2: Det er mange som sier at de var redde, spesielt da de hadde måttet evakuere og fortelle om noen dramatiske timer. Mange av evakueringsordrene har kommet midt på natta, så det har jo selvsagt satt en støkk i mange. Men så er det også mange som skjønner at de kan ikke bidra med noe. Det er en brann, så de maktesløse i møte med den. Så flere har satt og spilte spill og prøvde å gjøre det beste ut av situasjonen.
0: Takk skal du ha, reporter i Bordeaux, Malene Laura Solheim. Eiere av gamle hus har plikt til å oppgradere brannsikkerheten i huset til minst 1985-standard hvis huset eldre enn dette. Det går frem av forskrift om brannforebygging, som blitt mer aktuell etter storbrannen i Krokstadelva. Men denne plikten er nok ukjent for mange, sier administrerende direktør i brannvernforeningen Ari Soilami.
3: Jeg tror veldig få huseiere klar over at de har en plikt til å oppgradere brannsikkerheten i huset sitt.
4: Ari Soilami snakker om oppgraderingsplikten som første gang kom i forskrift i 1990.
3: Men det er jo da spesielt aktuelt for rekkespoler der du har brannskiller mellom hver nabo.
4: Brannforebygging er aktualisert av den voldsomme brannen i Krokstadelva forrige helg, der over 100 boliger brant ned. Forskriften krever altså at eieren oppgraderer tiltakene mot brann til samme nivå som nyere bygninger har, hvis det er praktisk og økonomisk mulig.
3: Du skal ikke trenge å bygge om bæresystem og slikt på huset ditt, men du skal for eksempel oppgradere rømningsveier, for eksempel bedre rømningsvinduer, installere alarm og sånne ting.
4: Også i forsikringsselskapene kjenner de til oppgraderingsplikter. Men leder for takst på eiendom i Gjensidige, Bjørn Sævil, sier at de må vurdere etter hvert branntilfelle om eieren hadde gjort det som var nødvendig.
5: Og så er det jo alltid vanskelig å si hvilken påvirkning eller resultat hadde hatt hvis ting hadde vært eller det ikke var i orden.
4: Sævil sier han ikke har vært borti at Gjensidige har redusert utbetalinger etter brann fordi eieren ikke hadde gjort nok for å bedre brannsikkerheten i et gammelt hus. Og om brann i Krokstadelva, sier han.
5: Brann spredde seg på utsiden. Man hopper fra hus til hus, utvendig, og da tror jeg et brannskille mellom seksjon til seksjon, altså rekkehus til rekkehus, hadde endret det store brannbildet.
0: Reporter her, Kjartan Røslett. Så skal vi til Berlin. Politiet har skutt og drept mannen de mener stod bak angrepet på Pride i Tiergarten-området på lørdag. En person ble drept og flere skadd da en varebil kjørte ned folk under Pride-markeringen. Og etter en omfattende jakt så ble den mistenkte tatt igjen i en bydel vest i den tyske hovedstaden. Reporter Anja Strøden, du med direkte fra Berlin nå. Hvordan reaksjonene der på det som har skjedd?
6: Først og fremst en enorm lettelse. Dette har vært en by virkelig full av kontraster siden lørdag kveld. Folk har vært I sorg, de har vært I sjokk over at en mann kunne kjøre inn I parken midt under den store feiringen, ta liv av en person og skade 29 stykker. Vi har sett I parken at folk har trøstet hverandre, de har vært oppgitte, og når denne beskjeden da kom om at gjerningsmannen skutt og drept, da kunne folk nesten ikke tro det. Men det var nesten som de ikke greide å glede seg over det heller, fordi det så tragisk det han har gjort.
0: Ja, hva vet politiet om det som da den antatte gjerningsmannen?
6: Det de vet, det at altså, han slapp ut av ungdomsfengsel senest I mai. Politiet sier at det var en person som de fulgte med på, at han ser ut til å ha tilknytning til et radikalt islamistisk nettverk. Vi vet at han skal ha prøvd å verve seg for IS. Han født og oppvokst her I Berlin, men har libanesiske røtter. Og så spør folk seg, hvis politiet da fulgte med på han, og han senest ble sluppet ut av ungdomsfengsel I mai. Hvordan kunne dette skje?
0: Takk skal du ha, utenriksreporter Anja Strøden, direkte med fra Berlin. Frykten fortsatt stor for at Mandebstredet, som ligger mellom Afrikas horn og Jemen, også kan stenges. Mandebstredet den andre store utfartsåren for olje etter Hormuzstredet, og kan også bli stengt, forklarer Midtøsten-korrespondent Aida Korami.
7: Bakgrunnen for det at Houthi-militsen I Jemen hadde sendt en delegasjon til Iran for å delta I begravelsen til Irans øverste leder. Da et iransk fly skulle lande I Jemen, så ble dette bombet. Den anerkjente regjeringen I Jemen sa at de bombet for å forhindre at flyet skulle lande. Houthi-militsen ga umiddelbart Saudi-Arabia skylden, som de I en konflikt med, og erklærte en full sjøblokade av Saudi-Arabia. Og Houthi-militsen en nær alliert av Iran, som flere ganger har sagt at dette stredet også kan bli stengt.
0: Sjefanalytiker Tina Saltvedt I Nordea mener den uforutsigbare situasjonen I Midtøsten gjør at det grunn til å frykte at vi alle kommer til å merke høyere priser.
8: Det kommer bli mangel på olje, altså fysisk mangel på olje, spesielt drivstoff. I tillegg så vil jo da denne bekymringen gi seg utslag I økte priser fremover. Produkter, frukt, grønt blir fraktet rundt både I verden men I Norge, og det krever jo drivstoff. Så når drivstoffprisen går opp, så går også prisene på produkter som matvarer og frukt og grønt opp.
0: For mange så det krevende å komme seg tilbake til hverdagen når ferien over. Bakemester Olav Berbusmell på bakeriet Berbusmell I Bodø opplever det både på seg selv og på sine ansatte, men det finnes en del grep du kan ta for å mestre overgangen på best mulig måte.
9: For første gang på noen uker bakerisjef Olav Berbusmell I gang med å pakke brød på jobb etter en sårt etterlengta ferie.
10: Det har vært deilig. Litt sløv første dag, men kom seg fort inn I det når man først skjønner hva man skal gjøre for noe igjen.
9: Men det ikke alle som har det som han Olav når de skal tilbake til hverdagen. Professor og psykologspesialist ved Nord Universitet, Jonas Våg, trekker særlig fram en utfordring når hverdagen kaller.
11: Du har ikke nødvendigvis fulgt søvnhygienerådene når du kanskje har fulgt med på VM eller gjort aktiviteter som beveger seg utover I nattetimene. Så det kanskje viktigste å på mange måter få det I god gjenge igjen, og det tar jo tid.
9: Et tips for å få det til å tvinge seg opp tidligere enn man har blitt vant til I løpet av sommeren, ifølge søvnterapeut og forfatter Caroline Lorentzen. Professor Jonas Våg opplever også at mange stiller for høye krav til seg selv etter ferien.
11: Så ikke har så store forventninger til at du selv klarer liksom å løse alle oppgaver som du har sett for deg at du skal løse med en gang. Det vil nok ta litt av tid før du helt tatt kjenner deg normalt gjenge igjen.
0: Ja, så bare holde ut, så kommer man tilbake I godt gammelt gjenge igjen, forhåpentligvis. Reporter her, det var Petter Strøm. I dag så det Erlend Rønneberg som har ansvaret for NRK Dagsnytt. Jeg heter Anders Borgen Væring.
12: Buskerud på NRK P1.

0: Det er Roxette, så var det du hørte her, og how do you do? Vi må en tur ut I trafikken nå, Eivind.
1: Ja, det kan jo hende at det sånn at noen starter på jobb igjen etter en forhåpentligvis fin ferie. Mm. Og da drar det seg jo til litt I randet, selv om jeg ser jo ikke de helt store problemene, men det E18 som du kanskje har hørt om noen ganger, som blir problematisk når du kommer nesten til Høvik, for der stopper det opp på grunn av veiarbeider. Så ser jeg også nå at det litt grann trafikk på E16 mellom Sandvika og Solhjøgda, nærmere bestemt ved Skuøy-området. Der har det gått på seg litt ekstra trafikk. Sjekket med Vy og togene, der ser det ut som ting I rute med det lille liksom de minuttene som kan oppstå uten at det liksom blir regnet som noen store forsinkelser, så kanskje toget bedre enn å bli stående fast I bilkøen på E18 akkurat denne morgenen.

0: Richard Marx var dette, All Right Here Waiting. Nå skal det rett og slett handle om kreps, Eivind.
1: Ja, vi nødt til å snakke om kreps her nå, fordi jeg vet ikke om det et ord, men krepsekrise. Vi nærmer oss noe I den tilstanden der, altså.
0: Ja.
1: Fordi årets krepsefiske I Tyrifjorden avlyst, og det etter at det påvist krepsepest ved utløpet av fjorden ved Vikersund.
0: Ja, krepsefiske skulle ha startet den 10. august, og over 200 fiskere var også påmeldt. Truls Kristensen leder I Steinsfjorden Fiskeforening, og han sier at funnet av denne krepsepesten svært alvorlig for bestanden av kreps.
2: På kort sikt så betyr det jo det at det vil jo bli restriksjoner. Alle steder hvor det krepsepest, så blir det forbudt å fiske. Og det vil også være restriksjoner, forbud I en buffersone rundt. Og Bergsjø nå så nært Tyrifjorden at vår konklusjon I foreningen I hvert fall det at det blir stopp I fiske her, både Steinsfjorden og Tyrifjorden.
3: Hvor alvorlig dette?
2: Det veldig alvorlig. Hvis vi nå så heldige å ikke ha krepsepest I Tyrifjorden, så vil vi få stans I fiske I noen år fremover, til man får kontroll på det utbruddet som Men det også en risiko for at vi faktisk allerede har krepsepest I Tyrifjorden også. Og det jo en katastrofe egentlig, for det et stort tilbakeslag for krepsebestanden nasjonalt.
3: Men kan denne pesten, hvis det da blir påvist at det I hele Tyrifjorden, kan dette spre seg enda lenger bort?
2: Ja, det må man anta. Det vil jo kunne spre seg oppstrøms til det møter en betydelig barriere, altså en demning eller et stort stryk. Og så det så mye bruk av Tyrifjorden og Steinsfjorden med forskjellige aktiviteter og veldig mange mennesker. Og det vil også være et smittetrykk ut av vårt område på grunn av all den aktiviteten, hvis vi bærer av smitten I et så stor innsjø.
3: Hva bør folk gjøre? Hvordan bør badene og båtfolk forholde seg til dette?
2: Akkurat nå, I påvente av sikre resultater, hvor vi vet hvor smitten faktisk så bør man sørge for å ha desinfisert alt utstyret sitt før man kommer til et styr I fjorden og Steinsfjorden, og man bør desinfisere etter at man har vært her.
3: Vet du noe om hvordan man blir kvitt krepsepest?
2: Den kan dø ut av seg selv, den avhengig av enhvert. Hvis den tar liv av all krepsen I Tyrifjorden og Steinsfjorden samtidig, så kan den ta liv av seg selv, nær sagt. Det med forbehold om at vi ikke også har fått signalkreps I systemet, for den resistent mot sykdommen, men også bærer av den. I et så stort vannmiljø, så vil det gå mange år til vi kan være heldige å ha kreps her igjen.
0: Ja, det sa Truls Kristensen, som leder av Steinsfjorden Fiskeforening, til reporter Maria Kommandantvold.
1: Og da gjetter jeg på at det ganske mange som skuffet over denne beskjeden og denne nyheten her altså. Veterinærinstituttet får svar på disse prøvene som de har tatt I Tyrifjorden I midten av denne uka. Og det var Ingerikes Blad som først omtalte denne saken.
0: Ella Lockert, hører du her nå, hva om det finnes noe mer?

0: eller lockert, og hva om det finns noe mer. I dagens konkurranse så skal vi frem til et sted I Buskerud, Eivind.
1: Ja, og hvis du ser på det bildet som ligger I NRK Radio-appen nå, så jo da spørsmålet, hvor dette?
0: Mm-hmm.
1: Det jo et eldgammelt bilde. Det jo før fargene kom, og før folk flest gikk rundt med fotoapparat.
0: Ja, her har du bladd godt I arkivet.
1: Ja, veldig godt. Ja. Og så det vår venn Runar, som var enig med meg også, enig med meg, det jeg snakket om I sted. Det jo et, hvis du ser langt bort I gata der,
0: mm-hmm.
1: så det en fyr som på vei med hest og kjære, så vi er på den tiden, da det var det som var transportmiddelet.
0: Ja, ingen biler I bildet I dag.
1: Ingen biler, står to staute karer midt I veikrysset der, og har en liten passiar om et eller annet hverdagslig,
0: ja.
1: Og så det trehusbebyggelse, og et gjenkjennelig bygg I bakgrunnen, men nå kan vi ikke si mer om det, tror jeg, for da må du nå nesten inn og kikke på det bildet selv. Men det skulle være mulig å finne ut, det et sted I Buskerud.
0: Ja, det akkurat det der. Gå inn I NRK radioappen og se om du klarer å gjette deg frem til hva slags sted vi skal frem til I dag.

0: Det er Einar, hva du hørte her, og dust. For nyheten når klokka blir 7, dette Theo, og I Don't Wanna Dance. Og sa jeg 7 nå? Jeg sa 7, vet du, men.
1: Sa du det?
0: Ja, men når det mandag, så det lov til å tulle litt med tiden, er det ikke det?
1: Ja, jo, det kanskje det.
0: Men det 8. Klokka blir 8 nå.
1: Ja, det gjør det.
0: Men Theo, I Don't Wanna Dance.

0: NRK Nyheter. Nå klokka 8. Politiet I Berlin har skutt og drept mannen de mener stod bak angrepet på Pride I Tiergarten-området på lørdag. En person ble drept og flere skadd da en varebil kjørte ned folk under Pride-markeringen. Etter en omfattende jakt ble den mistenkte tatt igjen I en bydel vest I den tyske hovedstaden. Folk I Berlin føler på en enorm lettelse, forteller reporter Anja Strøden, som I den tyske hovedstaden.
1: Dette har vært en by virkelig full av kontraster siden lørdag kveld. Folk har vært I sorg, de har vært I sjokk over at en mann kunne kjøre inn I parken midt under den store feiringen, ta liv av en person og skade 29 stykker. Vi har sett I parken at folk har trøstet hverandre, de har vært oppgitte, og når denne beskjeden da kom om at gjerningsmannen skutt og drept, da kunne folk nesten ikke tro det, men det var nesten som de ikke greide å glede seg over det heller, fordi det så tragisk det han har gjort.
0: Det håp I oljemarkedet om nye samtaler mellom USA og Iran. Det har vært 3 netter nå uten bombing I Iran. USA har angivelig innstilt bombingen for å gi meglere fra Oman muligheten til å forhandle fram en avtale. Oljeprisen har falt rundt 8,7% etter at Asia-børsene åpnet I morges. Oljeprisen var drøye $100 fatet på fredag og ligger nå på under $92 fatet. En kvinne I 40-årene funnet død på Voss. De pårørende varslet, det melder politiet. Nødetatene rykket ut til Vangsvatn etter at en forbipasserende fant kvinnen I går ettermiddag. Politiet har opprettet en undersøkelsesak. Kvinnen skal obduseres. Meteorologisk institutt har sendt ut oransje farevarsel for skogbrann I Telemark og deler av Agder. Det stor skogbrannfare inntil det kommer tilstrekkelig nedbør. Meteorologene advarer mot å bruke åpen ild. En person pågrepet etter skytingen I Seattle I USA, det melder The Seattle Times. 2 personer ble drept og 5 skadd I skytingen som skjedde under en matfestival. Skytingen skjedde på Seattle Center, like ved det kjente tårnet Space Needle. Brasil har kalt inn Argentinas ambassadør på teppet etter krenkelser fra Argentinas president I helgen. Under et politisk arrangement I Sao Paulo så kalte Argentinas president Javier Milei sin brasilianske kollega for en forbryter og en tyv. Samtidig så ga Milei sin åpne støtte til Flavio Bolsonaro som presidentkandidat I Brasil. Bolsonaro, som sønn av tidligere president Jair Bolsonaro, ble formelt klar som kandidat I helgen. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
2: Og nå over til lokalnyhetene fra Buskerud. Et hus I Flesberg totalskadd etter en brann I natt. Det var 4 personer I huset som alle kom seg ut da brannen startet. Det forteller operasjonsleder I Sør-Øst politidistrikt, Ottar Steinstø.
3: Alle personene hadde kommet seg ut. Det var 4 personer registrert på resten. Brannvesenet har jobbet med slokking nå frem til klokka cirka 17:30, og huset totalskadet. Nå det patruljen som kom til å sperre av, og så blir det noen etterforskning som begynner til morgenen.
2: Årets krepsefisk I Tyrifjorden avlyst etter at det påvist krepsepest ved utløpet av fjorden ved Bergsjø I Vikersund. Krepsefisket skulle ha startet den 10. august, og 200 fiskere påmeldt. Truls Kristiansen, leder I Steinsfjorden Fiskeforening, sier funnet svært alvorlig for bestanden av kreps.
4: Det veldig alvorlig. Hvis vi nå så heldige å ikke ha krepsepest I Tyrifjorden, så vil vi få stans I fiske I noen år fremover. Til man får kontroll på det utbruddet som Men det også en risiko for at vi faktisk allerede har krepsepest I Tyrifjorden også. Og det jo en katastrofe egentlig.
2: Ja, og Veterinærinstituttet får svar på prøvene de har tatt I Tyrifjorden I midten av denne uka. Det var Ringerikes Blad som først omtalte saken. Og Martinius Stenshorne fra Hokksund, han havna I en tidlig kollisjon under hovedløpet I Formel 2 søndag, og fullførte derfor som siste mann. Han fikk problemer med styringa på bilen etter sammenstøtet. Da bilen var fiksa igjen, så var han allerede 1 runde bak konkurrentene, og dermed ble poengfangsten spolert. Det var de lokale nyhetene fra Buskerud. Vil du lese flere lokale nyheter, så kan du gjøre det på nrk.no/buskerud. I studio, Kristine Breivik Øen.
5: God morgen, Buskerud med Eivind og Anne Marit på NRK P1.

0: Avicii var det du hørte her, Waiting for Love. Ja, klokka nærmer seg 8:09 denne mandagsmorgen, hvor det også er Eivind og Anne-Marit som er sammen med deg. Vi skal rett ut i trafikken, Eivind, for det har vært en ulykke i Strømsåstunnelen.
1: Ja, det stemmer. Strømsåstunnelen i Drammen er altså stengt for øyeblikket på grunn av ulykke, eller i hvert fall uheld. Ser nå også at brandvesenet har rykket ut for 10 minutter siden til denne dette uheldet som på kartene ser ut som det er sånn omtrent midt inne i Strømsåstunnelen, men det betyr altså at den er jo stengt da, og du må finne noen andre omkjøringsveier, velge noen andre ruter enn akkurat å kjøre inn mot tunnelåpningen, for der blir det stans.
0: Ja, så er det sånn at det blir en ganske ålreit dag rent værmessig denne mandagen.
1: Ja, det er fint. Nå hadde vi sol her for en time siden, men skyene har kommet, og det stemmer vel for så vidt med værvarslet i dag, og Jon Smits antydde jo også at noen steder kan få noen små drepp i løpet av ettermiddagen.
2: Så kan det være at det kan danne seg noen veldig få lokale byger i løpet av dagen i dag. Det er ikke mange, men muligens noen veldig få, og de er i så fall veldig lette, bare noen dråper egentlig det som kommer, og så blir det mindre skyer enn når vi kommer utover på sen ettermiddag og kveldstid, så det varierer litt, ja, men egentlig helt greit vær, temperatur litt i overkant av 20 grader.
3: Og det er lenge.

0: Mylene Rusti, var det du hørte her, og Romeo og Julie. Nå skal det handle om katter, Eivind, for på Stenseth I Krokstadelva så letes det jo fortsatt da etter noen kjæledyr som savnet etter brannen for 10 dager siden.
1: Ja, det gjør det. Opprinnelig så var det 30 katter som var savnet av sine eiere etter at det begynte å brenne. Da. De måtte jo flykte I Ujast og forlate alt de eide forrige fredag. Og siden da så det egentlig blitt søkt og lett etter kattene I området. Folk fra dyrebeskyttelsen søker fortsatt I hele området, akkurat utenfor brannområdet akkurat nå da.
2: Det de, eller to, savnet. Det han har vi jo sett.
3: Ja, han går rundt veldig mye. Han leker litt sånn katt og hund med oss. Eller katt og mus heter det vel. Den var en innekatt, 8 måneder gammel. Og aldri vært ute, spørs.
2: Var inne I huset da det brant, vet du.
3: Ja, for meg.
4: Åsil Roalseth og Kristin Sem Gjerde I dyrebeskyttelsen kikker på oversikten over de savnede kattene. Da brannen startet fredag for 10 dager siden, måtte folk bare rømme hjemmene sine I hu og hast. Hundene klarte folk å få med seg, men ikke kattene. Nå har de måttet klare seg helt på egen hånd I dagesvis.
3: De har hatt de har fått seg et sjokk, rett og slett. Hele verden snudd på hodet. Kjente steder ikke kjente lenger. Lukten helt forandret. Jeg hadde jo en katt som stadig ventet tilbake til sannsynligvis der han bodde. Eller I hvert fall prøvde å gjøre han det. Men så, ja, han fant jo ikke der han var vant til å være. Så han tror ikke han skjønte det, rett og slett. Og så har han fått et sånt sjokk at han blitt redd for alt.
4: Av de 30 kattene som var savnet, de aller fleste funnet og gjenforent med eierne. Men kontrastene store. En katt var så skadet at den dessverre måtte avlives, og en får fortsatt behandling. Men de fleste, de har altså klart seg.
5: Ja, det jo veldig rørende når det gjenforent, og det var jo spesielt en katt som var innekatt, hvor eier trodde at katten hadde brent inne. Og så... Så kom hun opp og så fant hun katten sin, og så ble det gjenforent. Så det jo en sånn, der man tror at man går jo fra liksom dyp, dyp sorg til vanvittig glede.
4: Rundt hele brandområdet har dyrebeskyttelsen satt opp I underkant av 10 kattefeller. Og mens Åsil og Kristin trasker rundt fra felle til felle for å se etter katter, så dukker det opp noen frivillige. Veronica Arnesen og Camilla Smedsgaard ønsker å bidra I letingen.
6: Vi har vært med et par dager tidligere også, så vi har vel vært med å fange 2 I hvert fall. Og vi finner flere.
4: Hvorfor gjør dere det?
7: Nei, det jo for å bidra for å fange kattene, og vi glad I dyr.
6: Det jo en forferdelig tragedie, både for de som bor her og har mistet alt de har. Kanskje noen som bare har igjen katten sin, som de håper på å finne, så... Det det vi krysser fingrene for å få til.
4: Håpet at sulten til slutt skal lokke de savnede kattene til en av fellene.
3: Altså, det jo noen som har gjemt seg og så kan plutselig finne på å komme frem når det blir normale lyder igjen, som vi ikke har sett før. Og det jo det vi håper på.
0: Ja, vi hørte Kristin Sem Gjerde og Åsil Roalseth I dyrebeskyttelsen. Og reporter, det var Maria Kommandantvold.

0: Ada Rolfa, var det du hørte her, og uvær. Og så hørte vi akkurat, Eivind, at det mange som engasjerer seg I å lete etter katter som forsvunnet etter branden I Krokstad-elva.
1: Ja.
0: Mange jo funnet.
1: Ja.
0: Ja, men noen av de som funnet jo skada som følge av branden. Mm. Og en av de kattene, vet du, det Luna.
1: Ok.
0: Ja, og det opprettet en spleis for å ivareta Luna etter de skadene hun har fått, eller den katten har fått etter branden, for nå jeg på sånn dyresykehus I Oslo.
1: Ok.
0: Og det vet vi jo at koster penger.
1: Ja.
0: Altså veterinærer, det dyrt. Men den spleisen som opprettet et inntekt for Luna, har altså fått inn over 190 000 kroner.
1: Det sant?
0: Ja, så det jo rørende at det så mange som engasjerer seg I å ja, hjelpe til da, når man har et dyr som skadet etter en sånn forferdelig brann.
1: Men nesten 200 000 kroner altså.
0: Mm. Men det, folk kjenner på det, ikke sant? Hvordan det og ikke nok med at du har mistet alt, men du har også ikke, sant? Ikke mistet dyret ditt, men har et dyr som hardt skadet.
1: Ja.
0: Da stiller folk opp.
1: Tydeligvis.
0: Mm.
1: Men og det går jo an å kjenne igjen også når du ser på de andre spleisene, da, som ikke bare til dyrene, men som til de som trenger hjelp av en eller annen grunn, og som ikke har noe sted å bo. For det jo altså da, som vi hørte tidligere I dag, det samlet inn nesten 3,8 millioner kroner mm. til brandoffrene gjennom et utall forskjellige spleiser.
0: Mm. Og det fint. At faktisk, sånn vi.
1: Ja, det, vi stiller
0: I Norge, opp
1: trengs.
0: At vi stiller opp og hjelper til
1: ja.
0: Når det trengs.
1: Ja, ikke sant?
0: Camilla North det du hører her nå. Som du synger hun.

0: Bob Marley and The Wailers var det du hørte her, og Buffalo Soldier. Nå det tid for nyheter her I NRK P1.
1: Dette NRK Nyheter. Nå klokka 8.30. Frykten fortsatt stor for at Mandeb-stredet som ligger mellom Afrikas horn og Jemen også kan stenges. Mandeb-stredet den andre store utfartsåren for olje etter Hormuz-stredet, og kan også bli stengt, forklarer Midtøsten-korrespondent Aida Korami.
2: Bakgrunnen for det at Houthi-militsen I Jemen hadde sendt en delegasjon til Iran for å delta I begravelsen til Irans øverste leder. Da et iransk fly skulle lande I Jemen, så ble dette bombet. Den anerkjente regjeringen I Jemen sa at de bombet for å forhindre at flyet skulle lande. Houthi-militsen ga umiddelbart Saudi-Arabia skylden, som de I en konflikt med, og erklærte en full sjøblokade av Saudi-Arabia. Og Houthi-militsen en nær alliert av Iran, som flere ganger har sagt at dette stredet også kan bli stengt.
1: Midtøsten-korrespondent Aida Korami. Storbrannen I Drammen har aktualisert tiltak mot brann, men mange eiere av gamle hus ikke klar over at de har plikt til å oppgradere brannsikkerheten til kravene fra 1985 hvis huset eldre. Det sier direktør I brannvernforeningen Ari Soilami.
3: Du skal ikke trenge å bygge om bæresystem og slikt på huset ditt, men du skal for eksempel oppgradere rømningsveier, for eksempel bedre rømningsvinduer, installere alarm og sånne ting.
4: Men hva med å måtte sette opp en gipsvegg mot naboen helt opp til Møne for eksempel?
3: Dette jo ting som det ikke står noe konkret om I hverken forskrift eller veiledning, hvor langt du skal gå. Men jeg mener at det absolutt innenfor såkalt praktisk og økonomisk forsvarlig tiltak å bygge en gipsvegg på loftet mot naboen.
1: Ari Soilami I Brannvernforeningen, intervjuet av Kjartan Røslett. Fem klatrere funnet døde på Europas høyeste fjell, Elbrus I Russland. De døde antas å være bosniske klatrere. På grunn av dårlig vær så endte de opp utenfor den planlagte ruta. To personer I turfølge på 7 overlevde. En av dem kom seg ned fra fjellet selv og fikk sagt fra, ifølge lokale myndigheter. Så det har vært en god juli for Henning Olsen Is. Iskremprodusenten I Kristiansand ligger an til å selge ca. 4,5 millioner liter is denne måneden, og det en liten økning fra I fjor, ifølge produsenten. Det fine været fører til at folk I større grad kjøper iskrem på impuls, legger Henning Olsen til. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
5: God morgen, Buskerud, på NRK P1.

0: Ja, dette var Mary J. Blige, Family Affair, det vi skal til morgens lokale nyheter, Kristine.
1: Ja, og storbrannen I Drammen har aktualisert tiltak mot brann, men mange eier av gamle hus ikke klar over at de har plikt til å oppgradere brannsikkerheten til kravet fra 1985 hvis huset eldre. Det sier direktør I brannvernforeningen Ari Solami.
2: Du skal ikke trenge å bygge om bæresystem og slikt på huset ditt, men du skal for eksempel oppgradere rømningsveier, for eksempel bedre rømningsvinduer, installere alarm og sånne ting.
3: Men hva med å måtte sette opp en gipsvegg mot naboen helt opp til Møne for eksempel?
2: Dette jo ting som det ikke står noe konkret om I hverken forskrift eller veiledning, hvor langt du skal gå. Men jeg mener at det absolutt innenfor såkalt praktisk og økonomisk forsvarlig tiltak å bygge en gipsvegg på loftet mot naboen.
1: Ja, reporter her var Kjartan Røslett. Årets krepsefiske I Tyrefjorden avlyst etter at det påvist krepsepest ved utløpet av fjorden ved Bergsjø I Viksjøen. Krepsefisket skulle ha startet den 10. August, og 200 fiskere påmeldt. Truls Kristiansen, leder I Steinsfjorden Fiskeforening, sier funnet svært alvorlig for bestanden av kreps.
4: Det veldig alvorlig. Hvis vi nå så heldige å ikke ha krepsepest I Tyrefjorden, så vil vi få stans I fiske I noen år fremover, til man får kontroll på det utbruddet som Men det også en risiko for at vi faktisk allerede har krepsepest I Tyrefjorden også. Og det jo en katastrofe egentlig.
1: Ja, Veterinærinstituttet får svar på prøvene de har tatt I Tyrefjorden I midten av denne uka. Det var Ringerikes Blad som først omtalte saken. Og Martinius Stenshorne fra Hokksund havna I en tidlig kollisjon under hovedløpet I Formel 2 søndag og fullførte som siste mann. Han fikk problemer med styringen på bilen etter samme støte. Da bilen var fiksa igjen, var han allerede en runde bak konkurrentene. Dermed ble poengfangsten spolert. Det var de lokalnyhetene.

0: The September 1, var det du hørte her, og Can I Trust You?
1: Litt grann trafikk. Vi meldte jo i stad for ikke så lenge siden om at Strømsåstunnelen var stengt, og det har den vært helt fram til nå for noen minutter siden, for nå ser det ut som den akkurat er åpnet igjen. Det har altså vært en liten kollisjon inne i tunnelen, en også udramatisk hendelse, men en personbil som har vært i kontakt med en lastebil. Små materielle skader, sier politiets operasjon, men det blir jo likevel køer og stengt tunnel av slike ting da. Og veien inn i tunnelen skal rengjøres og kostes litt og sånne ting som tar litt tid, men sånn som det ser ut for meg nå, så er altså tunnelen åpnet igjen for bare noen minutter siden.
0: Ja. Bøygaard, er det som synger for oss nå? Dette er Sumarmorgon.

0: Bøygaard var dette, og Sumar Margon. I dagens konkurranse, Eivind, så skal vi fram til et sted I Buskerud.
1: Ja, og det stedet ikke direkte ukjent for Buskerud-folk, men du må se på det bildet, som altså, det litt usikker på når det ble tatt, men det I hvert fall 100 år siden, og mer enn det.
0: Mm-hmm.
1: Og så det fordi da ser vi at det veldig gammel bebyggelse. Det et bakeri, må jo være det da,
0: mm-hmm.
1: eller et slags brødutsalg eller sånt. Jeg vet ikke hvor mye liksom, fine konditorivarer man lagde på den tiden, der, men det henger et sånn kringleskilt på veggen der,
0: ja.
1: Som jo kanskje gir noen en idé om hvor det kan være. Og så det et slags, la oss kalle det et signaturbygg langt I bakgrunnen der, som også kanskje kan være med å hinte litt om hvor dette hen.
0: Ja, for det tror jeg vil være til god hjelp for mange.
1: Det kan hende.
0: Mm-hmm.
1: Det kan hende, ja. Men hvis du skal være med nå, så må du få oppfarta og sende inn et forslag til hva dette stedet heter, og det gjør du I appen. Vi skal ha med oss en vinner før vi går av sending om drøyt 20 minutter.

0: Line Roa var det du har og hørte før.
1: Sommer i P2.
2: Mitt navn Kjell Ola Kleiven. Jeg vil ikke at dette skal være en historie om å være sterk, men kanskje en historie om hvor sterke vi alle egentlig når livet rett og slett ikke gir oss noe annet valg.
1: Kjente folk deler historiene som formet dem.
3: Jeg heter Trine Haug, og i årene 2015-2019 var jeg ordfører på Frosta. Jeg kjenner meg sterk. Og likevel også jeg en av dem fornærmet i saken mot legen Arne By.
1: Sommer i P2, når du vil, i appen NRK Radio.

0: NRK Nyheter. Nå klokka 9. Over 325 000 mennesker nå evakuert I Spania og Frankrike etter at flammene har slukt kvadratkilometer etter kvadratkilometer. I Spania så begynner de å få kontroll, mens I Frankrike så sliter brandmannskapene, og branden har krøpet nærmere byen Bordeaux, sørvest I landet. Evakueringen fortsetter, og alle gjør det de kan for å få kontroll på branden, sier reporter Marlene Laura Solheim, som I Bordeaux.
1: Det jo en enorm innsats av brandmannskapet, men også resten av Bordeaux og samfunnet I Grand-regionen jobber på spreng. Politifolk sørger for at folk blir evakuerte på en skikkelig måte. Skogsarbeidere hogger ned tre for å få stoppet branden hvis den skulle komme til de områdene. Og så det jo også en frivillig innsats som skal ivareta folk som berørte av situasjonen.
0: Det håp I oljemarkedet om nye samtaler mellom USA og Iran. Det har vært tre netter nå uten bombing I Iran. USA har angivelig innstilt bombingen for å gi meglere fra Oman muligheten til å forhandle fram en avtale. Oljeprisen har falt rundt 8,7% etter at Asia-børsene åpnet I morges. Oljeprisen var drøye $100 fatet på fredag og ligger nå på under $92 fatet. Brasil har kalt inn Argentinas ambassadør på teppet etter krenkelser fra Argentinas president I helgen. Under et politisk arrangement I Sao Paulo så kalte Argentinas president Javier Milei sin brasilianske kollega for en forbryter og en tyv. Samtidig ga Milei sin åpne støtte til Flavio Bolsonaro som presidentkandidat I Brasil. Bolsonaro som sønn av tidligere president Jair Bolsonaro ble formelt klar som kandidat I helgen. For mange så ferien nå over. Det kan ha oppstått både små eller store problemer for mange. Da kan en god forsikring være gul verdt, men det lett å gå seg bort til alle mulighetene. Det tre forsikringer du må ha, sier forbrukerøkonom Hallgeir Kvadsheim.
2: Først og fremst så må du jo ha en ansvarsforsikring for bil. Hvis du ikke en bil, da det lovpålagt å ha. Og så bør du jo ha en boligforsikring selvfølgelig, for det jo en stor verdi du eier, bolig med innbo. Og sist men ikke minst, som mange kanskje glemmer, en god uførforsikring hvis du ikke har den type dekning fra før av, og en uførforsikring knyttet til sykdom. For det jo på en måte de økonomiske katastrofene som kan skje I livet ditt, så du skal forsikre deg mot de, og ikke mindre økonomiske kanskje bagateller som mange forsikrer seg mot.
0: Det var det NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Væring.

0: Det er noe snodig med sommeren. Midt i den, sånn som nå, så tenker vi, dette må vi huske å nyte. Men så er det først når den er over at vi virkelig nyter den. Og jo lengre avstand vi får til sommerne, jo mer nyter vi de.
1: Ja, det er liksom kreativ redigering, myggstikkene blir klippet bort, regnværet blir slettet, sorgen av å bli dumpet på en brygge i Tønsberg som tenåring er glemt, men følelsen av å være en glad tenåring med livet foran seg på akkurat samme bryggen i Tønsberg, den er det fortsatt.
0: Ja, for først så fyller disse sommerminnene oss med en glede, men så plutselig så kommer sorgen. Sorgen over at den tid er forbi, eller ting kan aldri bli like bra igjen. For vi blir nostalgiske, som egentlig er jo en god følelse.
1: Ja, for det minner meg jo om øyeblikk som er verdt å savne. Så hvis du akkurat nå sitter i kø på vei til hytta, eller ligger på en strand og tenker «Dette kommer jeg til å savne en dag», gratulerer, da lager du fremtidens nostalgi. Jeg kan til og med savne køer jeg har vært i.
0: Ja, en god tunnelkø.
1: Ja.
0: Vi samler rett og slett på sommerminner som om det var mumikopper.
1: Ja, og hvis du har like mange sommerminner som du har mumikopper, da har du mange sommerminner.
0: Ja, det blir ca. 103 sommerminner det. Så det vi lurer på i dag, kjære lytter, er hva er ditt mest nostalgiske sommerminne?
1: Ja, hvilke sommerminner er det du har? Gå inn i radioappen, NRK radioappen, og fortell oss ditt minne.
0: Mitt navn er Mia Hundvin, og sammen med deg da, Magnus Devold, så skal vi lede denne ukens reiseradio.
1: Ja, og jeg savner allerede følelsen vi hadde rett før kjenningen, at vi gledet oss til å komme i gang med reiseradioen. Det er jo mer nostalgisk.

0: Det var Jolene av Dolly Parton, en låt fra 1973. Det gøy å høre noe fra da du var ungdom, Mia Hundvin. Blir du nostalgisk?
1: Åh, hei, hei, hei, jeg født I 1977. Nei, jeg vet ikke om jeg blir nostalgisk, men det minner meg om hvor kul jeg synes Dolly Parton og ikke minst det der at hvor fantastisk denne låten evig bra.
0: Nydelig. Hun hadde jo også en sang som het 9 to 5, om å jobbe fra 9 to 5. Vi I Reiseradion har jo bare sending fra 9 to 11. Folk forskjellige.
1: Ja.
0: I vår så vi han I Kompani Lauritsen som soldat. Vi får snart besøk av komiker og radiovert Olav Svarstad Haugland. Og til høsten han også aktuell med nytt humorshow sammen med sine to faste makkere I humorgruppen BMI, Kristian Mikkelsen og Emil Berntsen, men akkurat nå så han I en by som du, Mia, har bedt meg om å kalle verdens vakreste by, Bergen. Jeg veldig spent på de som har vært med I Kompani Lauritsen, om de begynner å gjøre militærstup når de bader vanlig om sommeren.
1: Altså, tenk på det der stupet hvor de står på stupet og faller bakover.
0: Ja.
1: Ja. Hvis de gjør det, så håper jeg ikke de bruker all for lang tid oppe på stupebrettet hvor de gråter, for det kanskje badegjester...
0: Det tar det veldig lang tid.
1: Ja, for det badegjester, de kanskje blir fenriker og måtte rope de ned. Men også senere I sendingen så får vi besøk av Ingrid Moholt-Våla, som skal gå gjennom sommerens store snakkeser I det popkulturelle feltet.
0: Riktig.
1: Og så har vi bedt dere lytter om å gå inn I NRK-appen for å dele et nostalgisk sommerminne med oss. Så fortsett å sende inn meldinger.
0: Ja, og så har hun hvilt seg en ukes tid fra forrige reise, og denne uka så reporter Caroline Bekkelund Hauge tilbake på veien igjen for å gjøre noe av det hun aller best til, nemlig å ta pulsen på Sommer-Norge. Og hvor det du starter denne ukens reise, Caroline?
2: Jeg sier hei og god morgen fra Telemark!
0: God morgen!
1: God morgen!
2: God morgen. Jeg starter altså på et sted som for lenge, lenge siden ble omtalt som det åttende underverk, nemlig Telemarkskanalen. Opprinnelig bygget for å frakte tømmer, men I dag en stor turistattraksjon, og så har jeg gått ombord I en båt som jeg synes passer meg, MS Victoria, som altså som en hvit svane med en dampip I midten. Den bygget I 19, sier jeg, og vi må 100 år tilbake, 1892, og siden det så har den altså gått på Telemarkskanalen, og det sånn at du virkelig kjenner historien I veggene. Og nå har jeg fått frokost, jeg har vind I håret, jeg ser mot Nordsjø, men dere, jeg har en crush på kapteiner. Jeg tenker, når man går ombord I en båt, liksom alltid kapteinen først. Og kapteinen I dag, han heter Thor Rønningen. Hei, Thor!
3: Hallo, hallo!
2: Her sitter du med dine fire hvite striper. Vi I rute?
3: Vi I rute.
2: Kommer dette til å bli en god seilerdag, Thor?
3: Det blir veldig bra I dag. Ja. En kjempefin dag.
2: Men du, tut for det norske folk, så de hører historikken og hvor vi en, Thor. Kan du fikse det?
3: Det skal jeg gjøre,
2: ja.
3: Det helt klart.
2: Fikser vi det nå, Thor? Ja! Nå!

0: Yes, det var Ramon med Vi skal aldri gå hjem før solnedgang. Og jeg leste at Ramon har giftet seg I helgen I Nord-Norge.
1: Ja.
0: Og der det vel ikke solnedgang nå. Så han får ikke dratt hjem før langt ut I august, vil jeg tro.
1: Ja, hvor tid begynner solen å gå ned I Nordlandet?
0: Usikker.
1: Ah, ok, men da skal I hvert fall han hen. Ja. Helt. I dag så snakker vi altså om nostalgiske sommerminner, og hva som det trigger I oss. Og vi har fått inn meldinger. Vi, Magnus?
0: Vi har det.
1: Tony, han skriver, beste sommerminne, det sommeren på Brattholmen utenfor Bergen på 80-tallet. Og det bading. Skal vi se? Og han det så mange meldinger som kommer inn her nå, at han ryker nedover.
0: Ja, men det var bading på Brattholmen I hvert fall.
1: Ja, det var masse bading å gå med. 80-tallet jo nostalgisk I seg selv, så
0: ja.
1: Fortsett å sende inn.
0: Det finnes også nyere sommerminner. Anne skriver, mitt beste sommerminne fra I dag.
1: Oi.
0: For I dag kom det endelig en sommerdag til Lofoten, så nå har vi badet under blå himmel I 10 graders vann. Herlig.
1: Ja, det kaldt.
0: Det kaldt, ja.
1: Ja. Hvor god du på Knut og Magnus?
0: Nei, mine favorittnuter, det Knut Nærum og Knut Aril Hareide. Men I skipemøtet I dag så skal det handle om andre typer knuter. Redningsselskapet har utført mange hundre slep I løpet av sommeren. Når du skal slepe en båt eller jolle, så trenger du knuter som sterke, men lette å løsne. I dag kan du lære deg et par slike når redningsselskapet arrangerer skipemøte klokken 17.30 ved redningsskøytene Inge Stensland I Arendal, Elias I Stavanger, Sjømann I Skjeberg og Einar Helsing Uni I Haugesund.
1: Ja, for å plukke opp Tony da, vår lytter som skrev inn melding I sted med Brattholmen utenfor Bergen.
0: Mm-hmm.
1: Han grillet også.
0: Han grillet også.
1: Ja, ja. Og så var det ikke minst lukten av sjø og saltvann.
0: Det sommer for meg.
1: Ja. Straks skal vi til Vestlandet og høre hvordan sommeren går for komiker og programleder Olav Svarstad Haugland. Kanskje har han en healing kind of feeling som Henrik Heaven som vi skal høre nå.

0: Du har kanskje sett han I Kompani Lauritsen, hørt han I podcasten Blåtur på NRK, eller sett han med impro- og humorgruppen sin BMI. Nå har han tatt en liten pause fra familieferien, så vi kan ta en prat med han her I Reiseradion, direkte fra Bergen. God formiddag, Olav Svarstad Haugland.
1: God formiddag.
0: God formiddag. Hvordan har sommeren vært så langt?
1: Nei, den har vært helt nydelig. Den har vært varm og nå den siste uken kald og sånn skal det være. Vi på Vestlandet, så det helt perfekt.
2: Ja, hvorfor dere på Vestlandet og hva gjør dere I Bergen?
1: Altså, jeg har jo en kone som kommer fra Voss. Og så min mor fra Nordheimsund, og min far fra Stavanger. Altså, jeg jo egentlig 100% vestlending, bare med feil dialekt.
2: Jeg la merke til at etter du sa Voss, så følte jeg at du la inn en liten sånn applauspause. Men I hvert fall, fordi at jeg tenker Voss, det den vakreste dialekten I landet.
1: Ja, det det. Dessverre så snakker hun ikke Vossa-dialekt. Da. Hun har en sånn avart, sånn at det høres ut som at hun fra Grimstad, bare ikke helt Grimstad heller.
2: Ah, close but no cigar,
1: ja,
2: Olav.
1: Ja, det veldig no cigar. Ja.
0: Du delte jo I Kompani Lauritsen som ble spilt inn på Voss. Voss blitt et vanlig feriested for deg igjen, eller sitter opplevelsene fra militærleiren I?
1: Vet du hva, det sitter faktisk litt I. Her om dagen så var jeg nede ved Bømoen og løp rundt. Jeg prøvde å løpe den løypa vi gikk med disse trestokkene for å se hvor langt vi gikk, for det føltes ut som en evighet. Og det kan jeg si sånn I

0: faktisk blir litt redd.
1: Og så har jeg bitt meg merke I at det nå kuvettregler før du går inn I disse områdene, og det har det ikke vært før. Og det betyr jo at noe har skjedd I løpet av de siste årene som gjør at vi trenger kuvettregler.
2: Ja, og når vi leser... Meld fra til kjente kuer om hvor du skal...
1: Det er mer sånn ikke gå mellom kalv og moren.
2: Ja, ja, ja.
0: Men det sånn, ikke gå bak de også, sånn som med hestene?
1: Ja, jeg tror det... Nei, det... Men det, noe jeg la merke til var slipp det du har I hendene og gå rolig forbi.
0: Slipp Oi. Det du har I hendene?
1: Så
2: kua jeg kan ta lommeboka di og alt da, hvis den...
1: ja, jeg sa det, men det brukte jeg da som en sånn unnskyldning for ikke bære datteren min. Så jeg sa til henne sånn, nei du, pappa kan ikke bære deg, fordi hvis kuene kommer så må jeg slippe deg å gå.
2: Da slapp du både bære barn og stokk.
0: Det ikke meg, det ikke pappa, det kuvetsregler, sånn det bare.
1: Kuvetsregler. Men jeg har fått nybundet respekt for kuene altså, I løpet av denne sommeren. Det er det mest ekstreme jeg har gjort.
0: Ja, men de har jeg hatt respekt for alltid.
2: Man lurer jo alltid på dere som har vært med I kompani Lauritsen om dette militærstupet, om det noe dere fortsetter å drive med som på privaten etter dere har gjort det, altså det legge seg bakover og la det stå til når man stuper?
1: Ja, det måtte jeg gjøre 3 ganger inne på kompani Lauritsen, og det skal jeg aldri gjøre igjen.
2: Nei.
0: Fortell, hvorfor ikke?
1: Nei, altså det var av alle ting man gjorde der inne, det absolutt verste. Og I tillegg så måtte jeg gjøre dette her 3 ganger ved siden av da to som stuper, som har stupt hele livet, som syntes det var null stress å gjøre det. Så, og det gjorde jo vondt hver gang. De sier, gjør du det perfekt, så gjør det ikke vondt. Og det kan jeg si, det stemmer ikke, det gjør vondt. Det gjør vondt når 105 kilo treffer vannflaten fra 4 meter.
0: Ok, du på Vestlandet nå, men vi vet jo også at du har vært innom Finland. Fortell, hvordan var det?
1: Jeg var innom Finland. Vi besøkte noen venner der som har en hytte langt inn I skogene, helt nære Russland-grensa. Og der var det jo mygg og varmt I vannet for så vidt. Vi var så nærme Russland-grensa at vi kunne høre grensejaktene øve på å skyte. Så det var jo en god feriestemning.
0: Ja, men det jo litt, ikke litt eksotisk på en måte?
1: Jo, absolutt. Og det mest eksotiske, det var jo da jeg skulle ut på en løpetur, så løp jeg da 2 kilometer, og så kom jeg på sånn, tenkste jeg bjørn her da? Hva gjør jeg da? Og jeg skulle egentlig da løpe ganske fett. Ikke for å småskryte, men jeg trener til et halvmaraton.
0: Ja, du løper mye. Ja,
2: du har nevnt 2 løpeturer. Ja.
3: Det bra det.
1: Altså, det går ikke fort, det gjør ikke det. Men jeg skulle egentlig løpe 8 kilometer. Det ble 3, fordi jeg ble så redd for bjørn. Og så hadde jeg glemt å spørre de som jeg var hos, om det var bjørn I området, for jeg vil ikke møte på bjørn når jeg ute og løpe. Det var sånn bjørnevettregler der også, som gjorde at jeg fikk respekt for bjørner. Så kom jeg tilbake og spurte da disse, det bjørn her? De sa, nei, det ikke bjørn her, så du kan slappe helt av. Så det var liksom, ja, det har vært sommeren min da. Frykt løping og frykt for dyr mens jeg løper.
0: Ja, men bare ta det der med bjørn. Hva var planen din? Det å legge seg ned, spille død, eller det å komme seg til helsike vekk? Løpe litt sånn I sik-sak, sånn hvis du har en T-Rex etter deg, så jeg lat meg at det trikset, for da velter T-Rexen.
2: Det sier T-Rex-rettereglene I hvert fall.
0: Hva var planen din, Olav?
1: Altså, planen min var, nå har jeg sett mye Lars Monsen I løpet av de siste månedene, så det var å skrike høyt. Men jeg har lest et sted at det å jogge noe av det dummeste du kan gjøre når du ute og plutselig møter bjørn, fordi du skal jo ikke løpe. Du skal jo gå rolig vekk mens du skriker da.
0: Ja.
1: Så I og med at man allerede da i løp, så vil bjørnen da kanskje mest sannsynlig løpe etter deg, mener jeg å lese et sted. Så dette fikk jeg da inn I hodet mitt. Ja, jeg skjønner det, jeg kan virke litt nevrotisk, jeg kan gjøre det, og det kan godt hende jeg det.
0: Og du løper ikke så fort heller, Ola, så det går greit.
2: Men det jo noe for alle å ta med seg det der. Vi skal prate mer med deg, Olav, for til høsten så skal improgruppen din BMI sette opp verdens beste show 3.

0: etter at jeg mistet min beste venn.
1: Det var Yngvild med Gråter. Og vi har besøk av Ola Svartstad Haugland. Og improgruppen din da, Olav, Bare Mor og Impro, har jo tidligere satt opp showene Verdens beste show, og Verdens beste show 2.
2: Kreative.
1: Ja, og da ligger det an til at neste titel er Verdens beste show 3, som da har premiere 17. september. Så hvordan er det da? Er dette verdens beste show?
2: Vi håper jo det, for hvert show vi lager så skal vi komme nærmere verdens beste show. Og så hater vi oss selv hver gang vi gir oss denne titelen, fordi det er veldig stort.
3: Ja, det legger jo lista et sted, men vi har jo begge, både Mia og jeg, sett verdens beste show 1 og verdens beste show 2, og synes jo det er utrolig bra, så vi er jo nå veldig spent på hva dere skal gjøre for å overgå dere selv igjen.
1: Ja.
2: Ja, jeg tror vi skal ta det litt ned, ja.
1: Oi!
2: Og kanskje gå litt tilbake til røttene, fordi både show 1 og 2, de var veldig, sånn, veldig showpreget. Nå blir det mer regnspikket humor. Nå skal vi le og kose oss sammen. Og så har vi da fått en fantastisk regissør, Mattias Lupicini, som skal komme inn og hjelpe oss der. Så dette her kommer til å bli helt kanon.
1: Jeg hører det plan. Altså, i denne gruppen så er det også Christian Mikkelsen og Emil Berntsen. Har du sagt til Emil at han også skal ta deg ned?
2: Vet du, det er godt at du spør. Noen ganger så gjør jeg det, og så tar Kristian meg til side, og så sier han sånn til Ola, nå må du bare la Emil være Emil, og så kommer dette her til å bli gul. Og det blir du alltid.
3: Hvordan er det? Da er det jo halvannen måned igjen til premiere, cirka. Klarer du liksom å nyte ferien nå, eller kjenner du at nervene begynner å nærme seg?
2: Altså, jeg er en fyr som tar ferien 100% på alvor, og jeg gjør ikke noe jobb i ferien, og jeg klarer å la det ligge veldig godt. Og i ferien så har jeg liksom to regler. Du skal ikke jobbe, og du skal ha på deg shorts hele tiden, uansett hvor kaldt det er. Jeg har hatt på meg samme shorts nå i 3 uker, det begynner å lukte litt vondt, men den er på.
3: Det er veldig bra hvis du møter Bjørn at shortsene lukter veldig vondt.
2: Ja, det er det.
1: Og du høres ut som et toppidrettsutøver, for de er jo så veldig opptatt av dette av å være av og på.
2: Ja.
1: Så når du er av, så skal du være av. Så du har blitt en 100% løper, du, Olav.
2: Ja, jeg er på en måte, altså, jeg mener jo vi driver jo toppidrett innenfor humoren da, i Norge. Så vi skal sette opp dette showet, og da skal vi prøve å gjøre det til verdens beste. Så det er jo på en måte toppidrett, bare det å kalle noe verdens beste. Og så prøver vi å ikke tenke så mye på det, men jeg skal jo ærlig innrømme at dagen da VM var ferdig, altså dagen etterpå, så var det veldig tydelig at Emil plutselig visste at det kommer et show, fordi da sendte han en melding og sier, nå må vi møtes, nå må vi jobbe. Men han ventet i hvert fall til klokka 6 dagen etter VM var ferdig. 6 om morgenen, skal sies.
1: Dette tror jeg mange har opplevd, det der vakuumet som oppstod etter VM, at vi alle sammen ble røsket litt tilbake igjen til virkeligheten.
2: Ja. Og da sa Christian og jeg, hei, hei, hei, hei, vi har en plan her, den følger vi. Vi skal ha ferie i noen uker til.
3: Ja. Er det sånn at de tingene du opplever nå på ferie kan ende opp i et show?
2: Absolutt. Jeg hører jo at kuvettreglene er kanskje noe vi bør skrive noe på.
3: Det tror jeg det må være.
2: Det finnes jo andre vettregler som man sikkert kan gjøre noe med. Og så er det selvfølgelig mye familieliv, da. Men vi har såpass mye familieliv alle tre nå, at de ideene de må vi legge litt vekk. Hvis ikke så blir det familieshowet til Bare Moro Impro.
1: Ja, samme gjeng har jo også denne podcasten Blåtur.
2: Ja.
1: Og der deles jo det litt private ting også. Hva tenker konen din om det?
2: Nei, hun har blitt litt vant til det, men jeg prøver å... hva skal jeg si? Vet du, nå må jeg passe på hva jeg sier, for hun hører på nå også.
1: At du elsker hun. Ja, du elsker hun over alt på jord.
2: Det gjør jeg, absolutt. Og, nei, vet du hva? Hun har jo noen ganger sagt det, når jeg har vært i ulike podcaster, at det er jo som å være i en terapitime, bare hun ikke er der. Så det tar jeg til meg, og så tar vi praten når vi kommer hjem. Og så er hun stort sett veldig avslappet på de greiene der også.
1: Men er det sånn at folk som er gift med komikere, de er rause av natur?
2: Jeg sier ja, jeg. Jeg tror jeg gjør det. Jeg sier ja.
1: Jeg føler hun raus.
2: Ja, hun veldig raus, det hun.
3: Hva bringer, nå dere altså i Bergen, hva bringer dagen videre i Bergen?
2: Nei, nå skal vi ta Fløyen, og så skal vi opp og leke på den her lekeplassen her oppe, for den ser jo veldig bra ut.
1: Altså, jeg blir jo vi snakker om nostalgi i dag, og det da, du skal ta Fløybarn opp der og leke på lekeplassen. Åh, da blir jeg glad, og så får jeg dette stikk i hjertet at mine barn er all for stort å sette seg på den husken.
2: Ja, men er du sikker på det? Har du prøvd å sette den på husken? Hvor gamle er de?
1: 1922.
2: Ja, det er litt for stort.
3: Du har også en ønskelåt, eller vi har bedt deg om å ta med en ønskelåt, Olav. Og Mia, hvilket band er det Olav har ønsket seg?
1: Vetsje.
2: Det er ikke det fantastisk å kunne si det? Vetsje? Det er
1: Vetsje.
2: Bandet Vetsje fra Stavanger, et nydelig band som er oppdaget for 3-4 år siden. Ellers var det lenger siden, tiden går så fort. Men dette her er i hvert fall en sommerbanger som jeg hører på hvert eneste år. Og så spurte jeg barna mine, hvilke låter liker dere som jeg setter på? Og så kom det først, ingen, helt til, nei, Vetsje, den blåfarga øyne, den liker de godt.
1: Åh, det er fantastisk, Olav. Tusen takk for at du kom og preiket med oss her i Reiseradioen. Og så ønsker vi deg og familien en god sommer videre.
2: Takk skal du ha.
1: Og nå, Vetsje, blåfarga øyne.

0: Oppdrag Europa.
1: Europa står for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har i Europa, rett og slett.
2: Dere kan jo representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas.
2: Ja, så det ikke bare sånn tull og tøys som det ellers med?
3: Nei.
2: Nei, nei, nei.
4: Hva er det nå?
0: Oppdrag Europa. Se nå i NRK TV.

0: Det var Metteson med Water i Reiseradion, og jeg må oppklare en ting før vi går videre. Dette har vi fått mange meldinger om, blant annet fra Åsmund, som sier Ramon går ikke hjem før solnedgang, men solopp. Gang.
1: Ai.
0: Ja, der sa jeg rett og slett feil, og så har jeg også fått beskjed om at det ikke lenger midnattssol i Nordland, så da skal Ramon få lov til å gå hjem.
1: Åh, det var deilig. Ja. Og Bjørn synes også, jeg må også klare opp en ting, Bjørn mener at deg og Olav har veldig lik stemme, ja. Så den som igjen i studio nå, det Magnus.
0: Det meg.
1: Det det. Ja. Vi har fått masse lyttermeldinger, det vi så glad for, og vilje skrive. Mitt nostalgiske sommerminne er å sove på trampolin og telt i hagen om hverandre en hel sommerferie. Uansett hver. Og når teltet ble pakket sammen, var det en stor gul flekk som prydet hagen, og det var tegnet på at ferien hadde vært lang. Og de gule flekkene.
0: Ja, ja. Jeg ser veldig for meg når man sover på trampolinen, at man sover sprettene.
1: Jeg har aldri gjort det selv. Jeg føler det litt mer moderne enn fra min barndom.
0: Ja, det kan være.
1: Vår reisende reporter Caroline, hun har nå satt seg i den nylige kanalbåten MS Victoria, og altså på vei opp til en Markskanal. En gang omtalt som det åttende underverk. Og vi som trodde at du var det åttende underverk, Caroline, hva skjer på kanalbåten?
2: Her er det altså som, det er litt den følelsen av å være på Titanic, vet dere? Hvor jeg liksom står utenfor Nei, det kan du også si. Men denne synker ikke, den har gått siden 1882. Altså, jeg jo på Nordsjø nå, og vi har passert Løveid sluser. Og dette, altså for dere som ikke vet hva Telemarkskanalen så er det jo en kanal der båtene går fra havnivå helt opp til dalen innerst i Telemark. Og så må man nærmest liksom klatre oppover en slags vanntrapp av stein og tre. Og den første slusa vi forbi, og nå vi liksom litt sånn i åpent vann. Og Telemarkskanalen, for å komme med noen fakta, 105 kilometer lang. 18 slusekamre, og akkurat i dag så vi... Jeg tror vi bare 13 passasjerer ombord, men det litt deilig, da har vi båten litt for oss selv. Og så var det som jeg sa til Drist da, jeg har litt sånn, jeg har dillet på kapteiner. Jeg tenker at kapteiner er alltid trygt å være i nærheten av. Vi fikk jo prate noe ordentlig med Thor i sted, så vi må inn her. God morgen, Thor.
3: God morgen.
2: Å, Gud, så deilig og varmt det var inn hos deg.
3: Ja, det er godt og varmt, vet du. Jeg fyrer godt der.
2: Men du, får en utsikt du har av, dag ut og dag inn.
3: Ja, veldig bra, veldig bra. Blir aldri lei.
2: Hva det du styrer etter da?
3: Nei, det forskjellig nå. Her på Nordsjø så det jo greit, nå kommer vi inn mot Ulefoss, så styrer vi bare på båthavna der omtrent, men oppover i elven og sånt, så har vi overrettmerker og flaggstenger og tre og alt mulig, lovetak, alt mulig forskjellig.
2: Første lovetak til høyre, for eksempel.
3: Ja, noe sånt. Ja, så det bare... Nei, vi har sånne ting som vi styrer etter, for at...
2: Ja. Men du, altså, det sånn, nå kommer vi jo til Ulefoss sluse etter hvert.
3: Ja.
2: Ja, har du kontakt med dem, eller?
3: Ja, da har jeg kontakt med dem. Både på telefon og VHF og...
2: Ja, for å høre da. Altså, kan du kalle opp, for eksempel?
3: Jeg kan prøve å kalle dem opp og høre om de er våkne.
2: Oppe. Ja, nå tar de opp telefonrøret her. Så han ser ut over Nordsjø.
3: Ja.
2: Må du trykke på.
3: Hallo, det er Victoria. Kan Ulefoss sluse høre?
2: Ja, kanskje de sover.
3: Okay. Er det, nå har vi til reiseradio med vårt, og så vil vi høre om det er klart for vårt der oppe.
4: Her er det klart. Velkommen skal dere kunne være.
2: Ja, fine telemarksfolk, tusen takk skal du ha! Ja, men det er bra.
3: Vi er i rute.
2: Ja, det er veldig fint at du vil si vi er i rute. Se her, nå begynner han å skravle med henne, men nå skal du prate litt med meg. Der legger han fra seg røret. Du, det sies at du har vært kaptein ombord her i 36 år, og i tillegg så var du her sammen med bestefaren din. Hva var det du var for noe da?
3: Da var jeg dekksgutt. Det begynte her i 1980 som dekksgutt, og var her i 3 sesonger med bestefar.
2: Tenk på det. Og så fikk du lyst til å bli kaptein.
3: Ja, ble det da etter hvert. Så jeg har vært her nå såpass lenge, og jeg blir aldri lei.
2: Du, så fint. Hvem er han som sitter og glaner på utsiden her?
3: Nei, det er han Geir Jon, vet du, så han sier bare drekker kaffe. Ja.
2: Det er Geir, jeg må ut til deg. Hei, Geir.
5: Hei, sånn.
2: Har du kommet opp av maskinrommet?
5: Ja, jeg måtte opp en tur og få litt frisk luft.
2: Ja, gud, så deilig. Ja, du har to striper, da.
5: Jeg har to striper, ja.
2: Ja, det er greit, det.
5: Ja, da. Ja. Jeg er vel egentlig titulert, er vel maskinpasset, men det er vel maskinist.
2: Ja.
5: Det høres litt finere ut.
2: Har du hatt noen trøbbel ombord i dag, eller?
5: Ja, man litt trøbbel for morgenen, men det bare manglet luft i en trykktank til vann ombord, og så var det tett en sånn kranventil på i bussa på kjøkkenet.
2: Og det er tett i?
5: Det er en sånn ventil som åpner og stenger kran. Du kan, når de vasker kopper og tallerker slik, så kan de...
2: Så ble det trøbbel på kjøkkenet?
5: Ja, men ja. Det var ikke seende, ut der nede, vet du.
2: Men Geir, du, nå skal vi snart avrunde herfra, men jeg har bare lyst til å si at du har vært slusevakter også.
5: Ja, jeg er 23 år i Telemarkskanalen.
2: 23 år? Hva er det som er så fint med å jobbe her, da?
5: Nei, det er jo vanvittig. Det er flott miljø, flott å være ute. Bra arbeidsfolk.
2: Men slusevokter, da. Høres tøft ut, det.
5: Nei, det er ikke så mange her i.
2: Nei.
5: Nei, det er ikke det.
2: Nei, savner du det, eller?
5: Nei, både og. Jeg er pensjonist, og nå har jeg jo den... jeg har jo vært ute og seilet tidligere. Nå får jeg jo litt fartstid i her, sammen med de guttene her, så det... Ja. Nei, da. Det er veldig bra. Veldig
2: men du,
5: bra.
2: Du, Geir, vi har det litt fint nå.
5: Kjempebra.
2: Ja, vi...
5: Nå gorkoser
2: vi oss. Hva var det du sa? Nå gorkoser vi oss.
5: Ja,
2: ja. Og det er sånn. Og for dere som ikke hørte altså tuten i stad, som er så historisk, og som noen har sagt til meg, det er virkelig lyden av sommer, så synes jeg at dere skal høre ordentlig etter nå.

0: her hørte dere liten bit av en ikonisk hit fra 1991. Bandene bak denne låta var et av de største bandene I grunge-sjangeren fra USA, og bandet deler også navn med begrepet for frelse I buddhismen. Hva forbokstaven I bandnavnet? Det spørsmålet 1.
1: Spørsmål 2, og her skal vi fram til en politiker. Han politiker for Venstre, og har gitt ut flere bøker, blant annet selvbiografien Min skyld, en historie om frigjøring. Hva forbokstaven I fornavnet hans?
0: Ja, og I spørsmål 3 så skal vi inn I Harry Potters verden, og vi vil frem til nok et navn. Og hva heter den onde trollmannen som ofte omtales som han hvis navn må være unevnt, eller he who must not be named, og som Harry Potters hovedfiende gjennom hele bokserien. Hans fødenavn Tom Venster på norsk, Tom Riddle på engelsk, og The Dark Lord av hans følgere. Men det ikke disse navnene vi ute etter, men altså forbokstaven I navnet.
1: Jeg vil bare si at Tom Venster heller ikke venstrepolitikeren vi ute etter. Send inn løsningsordet til oss I NRK-radioappen, og skriv gjerne også litt om hva du driver med denne mandagen, så kanskje blir det deg vi ringer.
0: Kanskje det blir det. Nå skal dere få høre en sang som ikke en del av konkurransen, og derfor kan vi trygt fortelle dere både artistens navn og låtens titel. Her Mella med Medisin.

0: Klokken 10, og nyhetene de begynner i vannkanten, Henriette Stenesetter.
1: Etter en sommer med mange drukningsulykker, kommer brann- og redningsetaten med konkrete råd. 49 personer har omkommet i drukningsulykker så langt i år. Det er like mange som i hele fjor. Noen enkle grep kan gjøre turen ved vannet tryggere.
2: Det første er alkohol og bading hører ikke sammen. Du må gjerne hoppe og kose, stupe, dødse, hva som helst, men vit hva som befinner seg under overflaten. Hvor dypt er det? Sikre opp noe fra bånd. Sjekk det ut før du hopper ut. Ikke bade alene. Veldig ålreit å kunne ha noen på land eller bade sammen med noen. Elver. Mange som koser seg i elver og fosser på varme sommerdager. Vit at sterk strøm, mengde med vann, avgjør om du blir dratt av gårde eller ikke. Blir du først dratt av gårde i nedover elva, så kan du fort være i store problemer.
1: Det sa Sverre Starholm, innsatsleder i brann- og redningsetaten. Det er stor usikkerhet om enda en av verdens viktigste oljeruter. Truslene alene om stengingen av Mandeb-stredet mellom Jemen og Eritrea får konsekvenser. Etter at Hormuz-stredet ble stengt, har dette blitt en viktig rute for olje ut av Midtøsten, og skipstrafikken har allerede sunket, forteller korrespondent Aida Korami.
3: Ifølge tall fra Kepler så har skipstrafikken allerede sunket. Søndag, altså i går, så var det 11 skip som passerte. Det er det laveste på flere måneder. Ofte så er det nok med bare trusselen som gjør at flere skip velger å ta den lange omveien rundt hele det afrikanske kontinentet, som er en enorm ekstra kostnad, og som legger til ca. 10-14 dager ekstra på denne ruten. Samtidig så sier også flere energianalytikere at skipstrafikken ved Rødehavet allerede hadde sunket etter 2024, da Houthi-militsen også angrep skip ved Rødehavet.
1: Tre personer er drept og fire skadd i skytingen som skjedde under en matfestival i Seattle i USA. En person er pågrepet etter skytingen, og Seattle-politiet leter etter ytterligere en mistenkt. Det melder The Seattle Times. Skytingen skjedde på Seattle Center, like ved det kjente tårnet Space Needle. Storfilmen The Odyssey forblir på kinotoppen i USA i sin andre uke. Allerede i åpningshelgen tjente Christopher Nolans nyeste film inn de 250 millioner dollarene det kostet å produsere den. Totalt har filmen tjent inn 640 millioner dollar, ifølge nyhetsbyrået AFP. Og man må jo kunne si at Odyssey har vært en av sommerens store snakkiser, og det blir det mer om videre her i P1.
0: Ja, stemmer det. Jeg har ikke sett Odyssey enda.
4: Jeg så han, jeg elsket han.
0: Ja, ikke sant? Så der, vi får se hva vi skal snakke om. Vi skal straks få besøk av NRKs popkulturelle trendekspert Ingrid Moholt Våle, som skal gå gjennom sommerens store snakkiser. Som et lite frempek, så skal dere nå straks få Madonna med La Isla Bonita her i Reiseradioen.

0: Jeg har sunget på dette hele sommer.
1: Vet du hva, det har jeg også. Og dette er jo ikke det eneste jeg har også sunget på, at Haaland verdens beste spiller. Men denne har jeg våknet om morgenen, og så har han suttet der. Kygo vet hva han gjør.
2: Ja, og altså originalt sett Haaland, for det var da jeg begynte å synge på den før Kygo hadde remixet.
3: Det er sant. Linrast Ingrid, hva er drømmenyheten din nå på tampen av sommeren?
2: Du, min absolutt største drøm akkurat nå popkulturelt er at punkrockbandet, emo-bandet My Chemical Romance skal annonsere en ny turné som gjerne beveger seg litt nærmere her vi bor, fordi de har nå spilt en del konserter i UK, og jeg har aldri hatt så stor FOMO som det jeg hadde da jeg så mine gamle emo-helter gjenforenes på scenen.
3: Da krysser vi fingeren for det. En annen mulig gammel helt. Tusen takk for at du kom, Ingrid.
2: Takk.
3: Veldig glad på besøk. Her en annen gammel helt, Bjørn Eidsvåg, med Nede forteller.

0: Haik med I'm on your side I Reiseradion. Vi snakker jo om nostalgi I dag og nostalgiske minner og dere som hører på altså så utrolig gode til å sende inn nydelige meldinger om deres beste og mest nostalgiske sommerminner og Helen har skrevet mitt mest nostalgiske minne fra sommeren 1975 da traff jeg min tyske veninne som jeg fortsatt har god kontakt med så, I 2025 så feiret vi 50 års vennskap og nå I april var vi på tur med hurtigruta sammen og det synes jeg altså helt utrolig imponerende man har jo alle har jo hatt en eller annen sånn ferievenn eller sommervenn men de forsvinner jo ofte når sommeren over men de her altså 50 år har de holdt kontakten og reiser til og med på ferie.
1: Ja, og det målet mitt med deg, Magnus, at vi skal holde sammen I 50 år til.
0: ja, det må vi. Og hurtigruta sommeren 2076.
1: Ja, oi, oi, oi. Og så det mange som skriver at besteforeldrene trigger noen av de beste sommerminnene. Heidi skriver, mitt beste sommerminne overnattningsturene med mommo og morfar I Sjekta da jeg var liten. Jeg likte å synge til morfar da vi kjørte. Sofus har vært der saken klar. Morfar dessverre ikke med oss lenger, men mine har jeg alltid. Og sånn har jeg det også. Faktisk det sånn at lukten av asfalt som har vært varm, så kommer sommerregnet, den lukten som kommer da, det minner meg om mormor og morfaren min.
0: Ja, jeg har samme med lukten av tomatplanter og lukten av rips.
1: Ja!
0: Det er nydelig det. Ja. Vi skal høre en låt fra 2003. Kanskje noen blir nostalgiske når de hører The Underdog Project med Summer Jam.

0: podcast fra NRK.
1: Nå er dette en tidsmaskin.
0: Er du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
2: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt ko-ko?
0: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
3: Jeg sitter fast!
4: Even har fanget inn i skåpet!
0: Hør podcaster for barn.
5: God sommer!
0: I appen NRK Radio.

0: I dagens sending så har vi altså snakket om nostalgi og sommerminner og hva det får fram med oss. Men vet du hva, Magnus?
1: Ja.
0: Jeg var på ferie I Hellas, på Kreta. Ja, jeg elsker Hellas.
1: Ja.
0: Men da kom det et sommerminne jeg ikke visste jeg hadde.
1: Nei.
0: Og det var når jeg så en dame skifte og solte seg toppløs.
1: Ja.
0: Og da tenkte jeg, steike! Nå sluttet vi med det, for det jeg husker fra barndommen, det var en hel høyde med damer som solte seg toppløs, og hvor vi ble, vi så masse forskjellige typer bryst, og det var helt normalt.
1: Ja. Og det jo ikke, vi jo ikke så ulike I alder, men jeg tror, for jeg født I 1986, og da barn av 90-tallet, at jeg tror akkurat den fasen mellom 80- og 90-tallet, kanskje da det fenomenet ble borte, hvis man skal kalle det toppløs soling et fenomen?
0: Ja, jeg villig til å si at det litt senere, du kanskje ikke hadde åpne gluggene godt nok.
1: Det kan være.
0: men jeg vet faktisk ikke når vi ble så rigide at den bikinitoppen, den blir på.
1: Nei. Men hva synes du, bør den av igjen?
0: Jeg tør ikke mene. Gjør det dere vil, folkens. Det greit for meg.
1: Jeg soler meg I hvert fall toppløs.
0: Ja.
1: Det kommer jeg aldri til å slutte med. Vi har jo fått inn noen utrolig hyggelige lyttermeldinger fra dere som hører på om deres beste sommerminner, og jeg vil ta en veldig flott og søt en fra Roy. Som skriver «Mitt beste sommerminne da jeg traff min kone. En vakker skjønnhet som fortryllet alle mennesker rundt seg med sin indre og yttre skjønnhet, godhet og omtanke for alle rundt seg». Tenk det!
0: Tenk å ha den merkelappen den dag I dag, for ofte det sånn at I starten så det sånn. Han har det fortsatt han.
1: Ja.
0: Men så jo, altså, følelsen nostalgi, den innebærer jo også den sorgen, som nå ikke vedkommende har om sin kone. Men der pleier du, Magnus, når jeg blir for trist, så har du noen visdomsord.
1: Ja, jeg har et visdomsord som noen sa til meg en eller annen gang. Jeg tror det var da jeg skulle slutte på folkehøyskolen. At det var, for da var man jo veldig trist, for det jo et veldig intenst år, og man blir veldig glad I alle, og så skjønner man sånn, kanskje ikke vi ses igjen. Vi kanskje ikke sånn som sommervennene som dro på hurtigruta 50 år senere.
0: Nei, da, og jeg vil bare si, jeg har ikke gått på folkehøyskole, men jeg kan sette meg inn I det.
1: Ja, og da var det noen som sa, «Don't cry because it's over, smile because it happened».
0: Altså ikke grin for det at det over, smil for det har skjedd.
1: Ja, det noe å tatovere på ryggtavla I Tyrkia, for de som ønsker det.
0: Ja, og nå skal vi straks spille en låt som igjen bringer frem sommeren, og vi hørte den låten I sommer med familien på Kreta, og så sier hun ene jenten på 15, så sier han, men han snakker jo fransk. Og dette Manu Chao, som det høres ikke ut som det fransk. Og så sa kjæresten min, nei, det kan ikke stemme. Men det stemmer! Ja. Manu Chao spansk, og her kommer...
1: Han fransk?
0: Ja!
1: Ja.
0: Men han multikulturell. Ja. Men her kommer sangen, Me gustas tu.

0: Radio Reloj. 5 de la mañana.
1: No todo lo que es oro brilla.
2: Ja, det var Remedio alltså fransk man Manu Chao vi hørte. Og nå skal vi straks få badetemperaturene. Vil du fortelle oss om badetemperaturen der du er, da kan du gå til badetemperaturer.yr.no eller finne lenke på dittyr.no.
3: Ja, vi starter i Agder. Der det 14 grader i Alvekilen og 19,6 grader i Flaksvannet.
2: I Akershus det altså 19,6 grader i Kalvøya, og på Sjøstrand så det 18 grader.
3: Buskerud, der det 10,1 grader i Åmotkjønnet og 20 grader i Tørresjøen på Ringerike.
2: I Finnmark det altså 14 grader i Sakrisvatnet og 13,5 i Skajaluftfjæra.
3: Innlandet nå, 19 grader på Hanserud i Gran, og i Vestre Toten på Silungen det også 19 grader.
2: Møre og Romsdal, da det 13,5 grader i Dragabukta, og så det 12 grader i Sjongshamna.
3: Nordland, der det 11 grader i Fleina, og i Nils Larsvika i Narvik så det 13 grader.
2: I Rogaland det 17,7 grader i Bråsteinvatnet og 15,3 i Sokken.
3: Telemark, der fri arealet på Notodden 17,6 grader varmt, og Nisser på Kviteseid det 16,3.
2: Vi skal opp til Troms, og der det 12 grader i Fiskefjorden og 11 grader i Hillesøya.
3: Og Trøndelag, i Malvik, Hunnhammeren det 16 grader, og Korsvika i Trondheim det 15.
2: Så det Vestfold, da det 17 grader i Lofterødbukta og 16 grader i Rakke.
3: Og på Vestland, Kjeldebu i Eidfjord på Hardangervidda, der det 9 grader, sendt inn av Stig Magne. Og i Øpsevågen på Alver det 13,7.
2: Og så det Østfold, der det 18 grader i Lille Bryggeholmen, og så det 18,3 grader i Nøkkelbystranda.
3: Ja, da det bare å kaste seg ut i da.
2: Ja, og hvis ikke du hørte temperaturen på din badeplass, finner du flere badetemperaturer på Yr.
3: Ja. Hva skal skje i morgen, Mia?
2: I morgen så får vi altså besøke skuespiller og evig unge Anne-Marie.
3: Ja.
2: Ja, Ottersen. Ja. Hun husker jeg fra barne-TV på 80-tallet. Ja,
3: Hustruer 1, Hustruer 2, ja. Hustruer 3.
2: Og en annen TV som gikk på NRK, tror jeg. Men hun holder fortsatt støkurs og fortsatt aktiv. Og ikke minst da, Fredriksson Fabrik.
3: Ja, ikke minst. Ja. Det apropos nostalgi, det er ikke så ofte jeg ser Fredriksson Fabrik lenger. Men hvis jeg gjør det, det nostalgi for meg. Dette tidlige 90-tallsserien om de fire sydamene og den svenske fabrikkeieren og en ung Geir Kvarme.
2: Ja, ja, det tror vi mange som har. Uansett alle, vi husker det. Ja,
3: vi husker det.
2: Og så får vi også besøk av, vi har hatt et VM nå i sommer, men før det fotball-VM-et, ja, så var det et annet VM, og det var hockey-VM. Og da tok Norge en historisk VM-bronse. Altså, plutselig så elsket alle hockey. Mm. Og en som var med å sikre denne bronsemedaljen, det unge Noah Steen, hockeyspilleren.
3: Ja, det stemmer det. Og så reporter Caroline, hun på Hattholmen 4 utenfor Mandal. Det var det vi rakk i dag. Vi høres jo i morgen, vi klokka 9 igjen. Og vi som har laget Reiseradioen i dag, det reporter Caroline Bekkelund Hauge, tekniker Vegard Erstad, produsent Anette Walter Numme, research av Nora Chunchi Dyrdal Ellingsen, prosjektleder Stian Malme, og programlederne, hvem det, Mia?
2: Mia Hunven og Magnus Devold.
3: Helt korrekt. Vi høres i morgen klokka 9. Ha det bra.
2: Ha det.

0: Klokken er 11. Her er NRK Nyheter. Over 325 000 mennesker er nå evakuert i Spania og Frankrike som følge av skogbrannene. I Spania begynner de å få kontroll, mens i Frankrike sliter brannmannskapene, og brannen har krøpet nærmere byen Bordeaux sørvest i landet. Evakueringene fortsetter, og alle gjør det de kan for å få kontroll på brannen, sier reporter Marlene Laura Solheim fra Bordeaux.
1: Det er jo en enorm innsats av brannmannskapet, men også resten av Bordeaux og samfunnet i Grand-regionen jobber på spreng. Politifolk sørger for at folk blir evakuerte på en skikkelig måte. Skogsarbeidere hogger ned tre for å få stoppet brannen hvis den skulle komme til de områdene. Og så er det jo også en frivillig innsats som skal ivareta folk som er berørte av situasjonen.
0: Det kraftige fallet i oljeprisen tynger Oslo Børs. Flere av de mest omsatte oljeaksjene faller nå kraftig. Equinor er ned 5%, Aker BP-aksjen falt med 3,8%. Forrige uke var oljeprisen på sitt høyeste nivå siden mai og bikket $100. Oljeprisfallet skjer nå etter to netter på rad uten amerikanske angrep mot Iran. Ukrainas president Volodymyr Zelensky besøker i dag Storbritannias nye statsminister Andy Burnham. Han blir den første utenlandske lederen som besøker Burnham etter at han tok over som statsminister. Storbritannia varsler også at de gir Ukraina det nye britiske systemet Stone Cloak, som kan brukes til å jamme russiske luftvernsystemer. Zelensky sier til Sky News at han håper møtet vil styrke forholdet mellom Ukraina og Storbritannia. Norway Cup startet denne helgen, og det betyr en uke med barne- og ungdomsfotball. Over 30 000 fotballspillere er samlet på Ekebergsletta, og det er med lag fra hele verden, sier daglig leder Tone Lien.
2: Det er grønt, det er folk som er blide, positive, folk synger. Vi begynte jo i går klokka 8, og vi fortsetter nå, og det er langt ut i kvelden. Og vi ser at det er folk fra hele verden. Det er Filippinene, vi har Madagaskar, vi har Brasil, vi har Palestina, Kongo, Zambia, Nepal, Mongolia. Altså, de kommer fra overalt. Og også i Norge så har vi et lag fra Tana, og det er jo en del kommuner som ikke har så mange som spiller. Så må man være litt kreative, ta med noen litt yngre, ta med noen litt eldre, kanskje til og med ha med noen fra nabokommunen, for å klare å stille fullt lag.
0: Og med så mange ungdommer samlet, så kan det oppstå søt musikk. Men Oliver, Edvard og Erik er litt uenige om fotball eller flørting er det som er viktigst på Norway Cup.
3: Fotball. Ja. Begge deler. Fotball.
0: NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.
4: Sommermusikk i NRK P1 med Mathilde Mørk.
5: Og i dag så vil jeg sende en liten hilsen til de som befinner seg oppe på Reinsfjellet i Møre og Romsdal. Det kaldeste stedet i Norge akkurat nå med 4 grader, men det ser ut som dere har fin utsikt da. Og apropos fjell, det tar så utrolig mye lengre tid å gå tur enn man tror. Det må vi snakke mer om.

Urban og låta The Joker som vi hørte her først i sommermusikk i PN i dag. Ja, den har liksom en fin greie at den bare fader seg ut istedet for å stoppe sånn. Så du bare har lyst på mer og mer og mer og mer og mer. God mandag og god sommer også, for det er jo faktisk sommer selv om ikke nødvendigvis alle temperaturene overalt skulle si det. Jeg vet at de øverst i Finnmark, der var det i hvert fall rødt på hvert kartet, så der skal det nok bli fint i dag. Så får vi andre bare kose oss med sommermusikk. Det er nok flere av dere som har første dag tilbake etter ferie, og sist uke, i hvert fall her på kontoret jeg jobbet, så var det så stille. Det må være den stilleste uka i hele sommerferien på jobb. Og det var utrolig deilig i dag morges å møte mange av kollegaene sine igjen, og høre at det er litt mer sånn susing i gangen og folk som prater. Ja, det synes jeg er utrolig koselig. Og så er det jo også mange av folk ute i Norge som også fortsatt har ferie og har stille og rolige dager, hvor enn det måtte være. Jeg skal i hvert fall lage radio for begge sortene, om du er på ferie, eller om du er hjemme, eller midt imellom alt sammen. Og i dag så skal vi snakke om ting som man tenker skal være lettere, eller man tenker skal ta kortere tid enn man trodde da man først satt i gang, og så har man satt i gang, og så er man midt oppi det, og så er man helt sånn, nei, det her var ikke det jeg hadde tenkt at jeg skulle drive på med i 4 timer. Dette vil jeg dele litt med deg som hører på sommermusikk i PN i dag. Og så tenker jeg også at du kan allerede begynne å sende inn forslag på sånne ting, og på ønskelåter som du måtte ha, og fint hvis det er litt sånn sommermusikk over den, og måtte gjøre det på å gå inn i appen NRK Radio, og velg denne sendingen og trykk send inn. Og husk å legge ved fullt navn og adresse

Bjella si låt Sundre Berge. Ok. Det her. Det her er lyden av sommer. Og selv om vi bruker sommeren til å slappe av og kose oss I ja, varmen eller hva det nå måtte være, så det også en tid der vi har faktisk tid til å gjøre litt sånn prosjekter som vi har tenkt resten av året at oi, det skulle jeg ha gjort. Jeg skulle ha beiset den stolen, eller vi skulle ha kjøpt nye verandamøbler. Og så setter man I gang med prosjektet om å bygge den her TV-benken for eksempel. Og så tenker man sånn, det her skal nå jeg klare å få til. Men så var det ganske mye vanskeligere enn man først hadde antatt. Og det de historiene jeg vil gjerne høre I dag. Så kan vi kanskje ventilere litt sammen om frustrasjonen med å ta på seg litt for store prosjekter. For eksempel, I går kveld, da fant vi ut at nå har vi fått endelig verandamøbler til den her verandaen vi har, sånn at vi kan sitte ikke på bakken, men oppe på en stol. Og det tok altså... Det tok sikkert 2 timer eller noe sånt å skru opp verandamøbler, og det skulle man ikke tro når det bare et sånt enkelt byggesett. Og da kommer det til et punkt der man blir litt frustrert, men man vil jo så gjerne bruke verandamøblene den kvelden, så da skrur man det opp likevel. Hvis du har en sånn her historie om noe som har vært litt vanskeligere, eller veldig mye vanskeligere, eller tatt ufattelig mye lengre tid enn det du først tenkte skulle ta, ja, da det bare å sende meg en melding I appen NRK Radio. Jeg heter Mathilde Mørk, og jeg skal forsøke å ha sommerstemning her I radioen din også de neste ja, 2 timene, 1 time og 45 minutter fra min tid. Og så det bare å sende meg meldinger om du har en ønskelåt. Jeg spiller de også. Så, men her Spiller.

Elskram med La meg være, og før det så hørte du Spiller med If This Ain't Love, eller Grooviet, som den også heter, så håper jeg det navnet ble uttalt akkurat som det skal og bør uttales. Vi snakket om ting som tar lengre tid enn man først hadde antatt. Daniel og kona holdt på å skrive etiketter på flasker. Ja, det kan ta litt lengre tid enn man tror, og det så pirkarbeid også. Og når hvis man har glemt at man burde skrive på før man klistret det på flaska, og flaska rund, så blir det enda vanskeligere. Vindusvask, skriver Maria, tar mye lengre tid enn det jeg tror det gjør, og det utvikler seg gjerne tilnærmet til å bli rensing av lister og puss av sprosse, og så videre. Det Maria har gjort bra, det å legge til fullt navn og adresse i meldingen sin, for da jeg også med på å kun vinne en premie. Så jeg har også fått en annen melding her, som det står... Forbedre søvnrutiner, altså det tar så lang tid. Alle mål man har for å bli et bedre menneske, det tar så mye lengre tid. Man tror sånn, og så må ha en treningsrutine som faktisk fungerer over tid. Har du en melding til meg om noe sånn, eller et lite låtønske, det bare å sende i appen NRK Radio. Her Jonas Love.

Ai, kule rockalåt fra Jonas Love, det var ja, ja, ja. Jeg har sagt at jeg skulle fylle opp litt med ønskelåter, sånn at ikke jeg den eneste som styrer musikken I dag. Og Rita skal få sitt første, eller skal, Rita den første som skal få ønsket sitt oppfylt, var det jeg skulle si. Rita, her I nord, så... Nå har jeg enda fått sol her I nord, skriver hun. Det var en liten emoji der, jeg glemte. Det vanskelig å lese. Men de har endelig fått sol I nord, så da Sove kan de gjøre søra før med Jostein Johansen, en perfekt sang som får I alle fall meg I godt humør. Og det jo noe nydelig med nord for Polarsirkelen, der sola oppe nesten ja, hele sommeren, hele døgnet. Og på, når det begynner å nærme seg sånn midt sen sommer, Ja, da I hvert fall I Lofoten der jeg fra, så treffer liksom sola akkurat kanten på horisonten, og så kommer det et sånt

fantastisk kraftig oransje lys. Og da det fint å ta fram kamera og ta noen bilder, for det fint. Men Rita, du skal få altså, ønsket ditt oppfylt, fordi i Nordafør, ja, da må man være våken på midnatt, i hvert fall i sommerstida.

0: har litt sånn blandet følelse av at denne låta, den jo veldig fin og handler om at hvis man trenger en venn, ja, da skal du bare rope på meg. Det kan jo ikke være noe finere budskap enn det. Men så var det jo denne vaksina da i, hva da, 5.-6. klasse, som også er et minne jeg har til låta. Det er bra den så fin, så skygger det over. Det var Bill Withers med Lean on Me. Og da er det klart for konkurranse, og den har litt sånn her stemning. For noen sånne fine sommerdager, de sommerdagene man husker fra man var litt yngre, eller kanskje til og med fra man var litt eldre, ja, de har den følelsen der. Og grunnen til den har den følelsen der, er jo fordi at vi er mye mer avslappet. Åh, det er så deilig å ha fri, og skuldrene er lav, og så ja, kanskje man er litt mer forelsket også i den man er forelsket i, eller finner et annet liten forelskelse om sommeren. Ja, da får man en sånn følelse. Da er pulsen lavere. Denne konkurransen heter Sommerpulsen, og ditt, eller din oppgave, det er å gjette hvem det her er.
1: Nei, det var veldig tøft det første året. Det var bare gutter i gymmet, og treningen var jo veldig, veldig hard. Det er ikke noe rom for å forsuttring da, for å si det sånn. Der kommer du på trening og gjør jobben din, eller så kan du egentlig bare reise hjem.
0: Ja, hvem kan det der være? Jeg har et hint klart hvis det skulle trengs, men jeg synes det er litt artig å se om det går an å finne ut hvem det her kan være, bare ved hjelp av den litt sånn trege versjonen av den personen. Ok, hvis du vet svaret, ja, da sender du en melding i appen NRK Radio, og da må du huske å skrive fullt navn og full adresse, hvis ikke så kan du ikke være med i trekningen av en premie. Her er Inge Bjørge Bratland, her og nå.

Ingeborg Bratland med låta Her og Nå, som for øvrig blitt ny i våre spilleliste, altså den her sangen. Våre spilleliste på NRK-P1, vi har noen sånne sanger vi spiller litt oftere enn andre, og den her, den skal bli en del av de sangene. Ja, vi har hatt konkurransen, jeg skal ta en til tur med konkurransen om litt, men det var mange som har riktig svar, så det veldig mange som gjetter at det Maja Hundvin. Det det ikke, det ikke riktig svar. Men siden så mange har riktig, så holder jeg tilbake hintet i hvert fall litt til. Nå det altså Club Tropica som i bakgrunnen her av bandet Wham. Og da denne låta ble skrevet i en leilighet en eller annen plass i verden, så hadde ikke engang bandet eller gruppa Wham fått navnet sitt Wham. Så dette den andre låta gruppa skrev sammen. Dette det ordentlig gode sommer-vibber.

0: podcast fra NRK.
1: I sommer kom en finansmegler fra Terra i Oslo hit til kommunen.
2: Norske kommuner satser mange hundre millioner på den amerikanske børsen.
3: Bygdetullingene fra Nord-Norge.
2: En av de få som protesterer er kjent som hestkuken fra Hemnes.
4: Vi kunne lige så godt ha sendt ordføreren til Las Vegas med 9-8 millioner i kofferten.
0: Hør Terra-skandalen i appen NRK Radio.

0: Mer liv av Kajander, og før det så hørte vi Wham sin Club Tropica. Ok, jeg har spurt dere om ting som overraskende vanskelig når man prøver å se på det, men man tenkte at det skulle være litt lettere, eller at det skulle ta litt kortere tid, for eksempel som å vaske vindua som Maria sendt melding om i stad. Håvard, han skrudd sammen et små sagbruk, og det tok litt lengre tid enn han skulle tro, men moro når det var klart til bruk, og det skjønner jeg, for når man først har laget noe tar tid, og da er man ekstra stolt av det, og ekstra artig å bruke det. Asta, eller Asta, mannen min og jeg skulle skifte en dør med karm på hytta. Dette skulle ifølge snekkeren på YouTube ta ca. 30 minutter. Det var vår første dør, så vi knota skikkelig med å få den bein og riktig. Og det der har jeg sett folk gjort. Det skikkelig vanskelig, altså, Asta, så vi må ikke miste trua på deres snekkerferdigheter. For de brukte altså vel 5-6 timer, tenker hun. Med litt pustepausa innimellom, men det ble bra til slutt da. Egil, han skriver, ting som tar lengre tid enn planlagt. Jeg og fatteren skulle spakkel og male gangen på en helg. Vi begynte for en måned siden, og jeg skal male første strøk i dag. Og så ler jeg av deg, Egil, men jeg har vært der selv. Så jeg ler ikke av deg, jeg ler mer med deg på den. Jeg skulle base en liten gyngestol, og det tok altså 2 timer det. Trodde det skulle ta en halvtime. Ja, Egil har en ønskelås, det smaker honning, og jeg sier ikke nei til det lillos og smaker honning på en sommerdag som i dag.
1: Mange lever kun for penger, som de faktisk ikke trenger. Jobber både natt og dag i et evig statusjag. Men hva blir det?

Angelo Reira med sånne som meg. Og før det så hørte vi Delillos sin smak av honning, altså en ønskelåt fra Egil. Flere sånne her ønskelåter, det skal vi også ha neste time, for nå nærmer det seg nyheter her i Sommermusikk i P1. Ja, det Lene Malin som startet opp i bakgrunnen her med Unforgettable Sinner, og den skal du få opp til nyheteren, og så jeg, Mathilde Mørke, også der med god sommermusikk over nyheteren.

0: Klokken er 12. Her er NRK Nyheter. En mann som var mistenkt etter Pride-angrepet i Berlin er løslatt, det melder tyske medier. Mannen var mistenkt for å ha vært passasjer i bilen under angrepet. Det skjer etter at den påståtte gjerningspersonen i går ble skutt og drept av tyske spesialstyrker. 21-åringen angrep med kniv da han ble forsøkt pågrepet i den tyske hovedstaden. Tysk politi etterforsker nå hendelsen som et islamistisk terrorangrep. I Tyskland er mediene i dag opptatt av hvordan dette kunne skje, forteller reporter Anja Strønen i Berlin.
1: Det er overskriften i alle nyhetssendinger, og det er også de spørsmålene som de unge som markerte Pride gjennom helgen, det vil si det stoppet jo da lørdag kveld, spør seg, hvordan er dette mulig? Dette var jo altså en mann som var under politiets oppsyn, som hadde forsøkt å verve seg til IS og var også dømt for det, og som da likevel ble sluppet ut av ungdomsfengsel i mai og fikk beveget seg fritt.
0: En finnmarking er dømt til fengsel i 24 dager for drapstrusler mot NAV i Kautokeino. Ifølge dommen i Indre og Østre Finnmark tingrett truet mannen med å bruke en øks om han ikke fikk utbetaling. Han er også tidligere dømt for lignende forhold. En mann er siktet for drapsforsøk etter en kvinne ble funnet alvorlig skadet i en bolig på Nærbø i Rogaland i går. Politiet har ikke gått inn på hva som har skjedd, men opplyser at det skal være en relasjon mellom dem. Mannen ble pågrepet på stedet. Mange som har vært på ferie i utlandet har fått med seg veggdyr som blindpassasjerer på vei hjem. Flere trenger profesjonell hjelp for å bli kvitt de plagsomme inntrengerne. Også i år står firbente veggdyrtollere på Gardermoen, så reisende kan få sjekket bagasjen sin før de reiser hjem.
2: Da gir vi de reisende mulighet til å fryse ned bagasjen her. Så vi har stående en henger utenfor, hvor vi sørger for at temperaturen blir lav nok over lang nok tid, så kan de reisende komme tilbake og hente bagasjen sin og ta den med seg uten veggdyr før de tar den med inn hjemme.
0: Det sa skadeforebygger i Storebrand, Hanne Iversen Rye. Strendene fra D-dagen blir nå en del av UNESCOs verdensarvliste. Det var her de allierte gikk i land 6. juni 1944 i det som ble et avgjørende vendepunkt i krigen mot Nazi-Tyskland. UNESCO mener området har en helt unik historisk betydning og må bevares for framtidige generasjoner. Samtidig er strendene truet av erosjon og stigende havnivå. Også turisme og plassering av en vindkraftfarm i nærheten trekkes fram som trusler. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.
3: Sommermusikk i NRK P1 med Mathilde Mørk.
4: Ja, hvor det går an å ønske den låta man vil. Jeg ser på alle låtønskene og så spiller jeg noen av de i løpet av den neste timen. Men vi har selvfølgelig masse god musikk klar her. Her er Natalie Cole med This Will Be

Ja, det var Natalie Cole som hun faktisk heter, og låta den heter This Will Be, en skikkelig god låt. Det sommer, tro det eller ei, så er det faktisk det. Selv om temperaturene viser noe annet, så må vi bare kose oss med stemningen av sommer. Fordi folk har jo litt bedre tid på sommeren, og tid til å gjøre prosjekter. Derfor spør jeg, hva slags prosjekter er det du har tatt på deg, og som du har tenkt, det klarer jeg på en helg, eller det klarer jeg på en uke, eller det klarer jeg på et par timer, og så ender jeg opp med å stå der og bake brød i 4,5 timer. Ja, jeg snakker om meg selv. Jeg trodde at det heter bare brødbakemaskin, på en måte. En sånn eltemaskin. Så jeg hadde fått arvet en sånn, og så skulle jeg sette i gang og bake brød. Og det tok meg altså 4,5 timer, for det var ikke så lett som det så ut som. Men jeg fikk noen veldig gode brød, rett ut av ovnen, fersk og god. Så jeg skal prøve det igjen, kanskje ta litt kortere tid neste gang. Noen andre som har brukt lang tid på ting, det Tore Halsten. Eller han kanskje ikke brukt så lang tid på det, men han har tenkt på det i hvert fall. Noe som tar lengre tid enn tenkt, bli millionær, det nesten umulig, skriver han. Nei, å komme seg med, i gang med alt er kjedelig. Kjør til hytta i nord, 170 mil. Det tar tid, men vi er på vei, skriver Tore Halsten. Hvis du har sånne ting som du overraskende nok tok litt lengre tid enn det du trodde du skulle gjøre, så er det bare å sende meg en melding i appen NRK Radio. Det renner inn med låtønsker nå. Jeg skal få på noe som kanskje har liksom god sommerstemning. Må gå igjennom og se hva jeg har fått her nå. Men jeg har litt låta klar også. Her Emily Hallow med neste stasjon.

Det var Emily Hollow med låta Neste stasjon. Og jeg tar teamens første låtønske, og det Osvald som har sendt melding. Heia, vi på familieferie for første gang som fem, og på tur fra Melbu til Nesna. Hadde vært veldig koselig om vi kunne få høre Bryan Adams med Summer of 69. Vil også sende en hilsen til min bedre halvdel, Tina, som ikke vet at jeg sender dette inn. Artig det. Nå håper jeg dere fortsatt hører på P1, dere i bilen på tur fra Melbu til Nesna var det. Og så får dere ha en god kjøretur, og husk alle sammen som sitter i bil, kjør forsiktig, det veldig viktig. Nå skal vi snart ha konkurranse, men jeg spiller først ønskelåta Summer of 69.

0: Summer of 69, sikkert en veldig bra sommer det, og det var låta Bryan Adams av Bryan Adams, og så var det en familie som første gang var fem stykk på familietur I bil. Ok, jeg har lovet at vi skal ta konkurransen, og den har litt sånn her stemning. Grunnen til det fordi at pulsen litt lavere på sommerstid. Ja, da skal man liksom bare kose seg og ha det fint. Selv om man på jobb, det lov for folk på jobb også. Ta en litt ekstra is I lunsjpausen, eller en kopp kakao. Sånn som været ser ut nå, så det vel kakao som den beste medisinen. Jeg spør I denne konkurransen hvem det vi hører I et klipp, og klippet der har jeg dratt ut lyden, så de høres akkurat litt slapp ut. Så hvis du klarer å høre hvem det så... Vi kan spille den først.
1: Det var veldig tøft det første året. Det var bare gutter I gymmet, og trening var jo veldig, veldig hard. Det ikke noe rom for å få suttring, da, for å si det sånn. Der kommer du på trening og gjør jobben din, eller så kan du egentlig bare reise hjem.
0: Ja, hvem var det som ikke hadde rom, eller hvem var det som var en plass der det ikke var rom for skjutring? Det var bare å komme på jobb og gjøre jobben sin. Det det jeg spør om I dag. Så hvis du vet svaret, ja, da sender du en melding I appen NRK Radio, og husk å legge ved fullt navn og adresse hvis du vil være med I premietrekninga I dag. Her Sam Cooke.

0: sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og i appen NRK Radio.

0: med låta Malene, og før det så hørte vi Wonderful World av Sam Cooke. Ok, vi skal kåre en vinner av konkurransen. Konkurransen heter Sommerpulsen, og den går ut på at jeg har dratt ut hastigheten på en veldig kjent person, og så var det ditt ansvar, skulle jeg si, din oppgave å gjette eller finne ut hvem det var. Og nå skal vi altså spille fasiten, så dette er den originale versjonen av stemmen. Nå er det ikke lenger mulighet til å være med i konkurransen.
1: Det første året, det var bare gutter i gymmet, og trening var jo veldig, veldig hard. Det er ikke noe rom for å få sutring, da, for å si det sånn. Der kommer du på trening og gjør jobben din, eller så kan du egentlig bare reise hjem.
0: Ja, det var den store stjerna i boksing, norsk bokser Cecilia Brækhus, som snakket der. Hun ble jo kalt The First Lady. Jeg tenkte jo at jeg skulle ta et hint, men dere fikk det til. Mange som gjettet både Mia Hundvin og Lise Klaveness og til og med Kevin Vågnes. Men Trine Lise, hun skjønte at det var Cecilia Brækhus, og så skriver hun «En av de råeste damene jeg vet om». Takk for et artig program, skriver Trine Lise. Og jeg skal sende en liten premie til deg, mens vi hører på Lover av Mia.

Ja, det var Makosir med låta Jessica, og før det hørte vi Mai med Lover. Jeg har spurt, hva ting som du synes litt vanskeligere enn du tenkte da du først startet med prosjektet? For gjør jo litt sånn sommerprosjekter om sommeren, eller noe som tok utrolig, eller ikke utrolig, men ganske mye lengre tid da, enn da du først satt i gang med det, så plutselig så ender du opp med å bake brød i 4,5 timer på en måte. Anne Ingeborg, hun har skrevet en melding i appen NRK Radio, hun skriver «Male lister i leilighet som blir til sparkling av spikerhull, fuge, pusse og vaske før man endelig kan male». Ja, jeg vet ikke om hun holdt på med det nå, eller om det var litt frustrasjon inni der, altså. Hun ønsker seg en låt, det Shania Twain med «Up», og så skriver hun «God sommer fra Tynset med 13 grader». Heldigvis varmegrader da, hæ? Og se litt positivt på det.

Shania Twain som på tur oppover, og låta den heter Up med utropstegn. Jeg har fått melding fra Maren som nu slappa av på fjellhytta til tante og onkel siste ferieuke før det tilbake på jobb på mandag. Og det fint det, og ønsker alle en fin sommer videre, fordi man må huske på at selv om man selv tilbake på jobb, så det mange som nyter gode, varme, deilige dager sammen med de man glad i. Her det også en som sitter i bilen med kjæresten og familien til kjæresten. De har hatt en koselig uke på hytta, og nu de dessverre på vei hjem igjen. Det fint det, fordi når man på hytta, så det ofte litt mindre plass, og hvis du sier at det var dessverre at dere var på tur hjem igjen, så kan det jo umulig har vært ukoselig eller utrivelig å være på den hytta. Det bra at dere ikke har blitt helt lei av hverandre. Så det jo folk som ute og reiser ute i verden. Har ikke hørt noe fra de helt ennå, men det går jo an å høre på NRK Radio også i New York for eksempel. Vi skal høre en låt her fra Sting, der det en engelskmann som har tatt turen til New York i USA. Kanskje du på reise en helt annen plass, så må du gjerne

Ja, det var Shakira sin Whenever, Wherever. Og vi har jo snakket I dag om hva som på en måte du tenkte, det her skal bli lett, det her prosjektet tar jeg på meg, det sommer, jeg har tid, og så var det litt vanskeligere enn du hadde tenkt, eller det tok litt lengre tid enn du først antok. Men Kari, hun slår dere alle. For Kari, hun sitter og broderer nå. Hun fullfører et stort korsstingsbroderi som hun begynte på I 1994 av alfabetet. Rekord I trege broderering, sier hun selv, men det blir superfint I det minste, så det blir gøy å se når det blir ferdig. Og Line, hun har prøvd å sette opp wifi I huset, og det har jeg faktisk prøvd selv I det siste, og det jeg helt enig med deg, Line, det tar veldig lang tid. Skulle vært gjort på 1, 2, 3 ifølge butikken, og så prøvde de 2 dager, og den nå returnert til butikken. Og da kan man bli litt frustrert. Så har jeg jo sagt det at jeg trodde at en eltekrok, en eltemaskin, skulle være det samme som en brødbakemaskin, men det fant jo jeg dessverre ut at den ikke var mye vanskeligere å bake brød enn å bare hive ingredienser, så var det gjort, liksom. Ole, han har kjøpt seg en faktisk brødbakemaskin. Han fyller på om kvelden, og så programmerer han det for baking på natta. Varmt og nybakt brød til frokost. Han har ikke kjøpt brød på over 30 år, skriver han. Så kanskje det det som jeg må investere I det neste, eller kanskje jeg må bare lære meg å bake brød, så det ikke tar 4,5 timer neste gang jeg skal gjøre det. Det skal jo være en hverdagssyssel. Noe man kan gjøre etter arbeid. Så nå, jeg må lære meg å bake litt bedre brød. Bella, Bell Stars, det Aiko Aiko som kommer på I bakgrunnen der.

Og den her kommer til å sitte igjen som en sommersang fra den her sommeren, sommeren 2026. Det kommer jeg til å huske Trang Fødsel og Synnes Ørjær sin «Håper at jeg aldri blir for stor». Jeg spurte jo i sted, det noen som hører på der ute i verden utenfor Norges grenser? Og jeg fikk litt svar, ja. Lars-Erik, han hører på. Han skriver «Vi hører på!» På tur til Europa i bobil, nå nord av Helsingborg på E4. Så Lars-Erik og Hilde, de i Sverige. Ørjan har også sendt en melding, en liten sommerhilsen fra rekefiske oppe i Smutthullet, altså fiskefeltet mellom Norge og Russland, så skriver han. 6 grader og vindstille i dag. Og så legger han ved et lite ønske om en låt av Dagny. Det skal du selvfølgelig få, og så skriver Ørjan. Bare 3,5 uker igjen til han har fri. God sommer videre til alle. Åh, det ikke veldig lenge igjen. Og tenk når alle tilbake på jobb og du kan ha fri, Ørjan. Da skal du kose deg da.

Ja, det var Dagny med låta Backbeat, som var en ønskelåt, I hvert fall en ønsket artist fra en kar som drev med rekefiske oppi, hva vi kaller det, smutthullet. Uansett, nu sommermusikk I PN over for I dag, men jeg tilbake I morgen klokka 11 også. Og etter nyheteren og etter Wonder Child, så skal vi altså til dagens, og I dag det Mathias Nylenda som programleder. Og da skal de blant annet til, at det kan være litt vanskelig å være tilbake på jobb etter ferien, så hvis du en av de, eller skal tilbake på jobb neste uke eller uke etter der igjen, ja, da kan du få litt råd og tips I dagens. Nu Christian Walls med Wonder Child, og så snakkes vi I morgen, ikke sant?

0: Christian Waltz der med Wonder Child.
1: Dette er NRK P1.
0: Dette er NRK P1 på en mandag, som jo altså er første arbeidsdag etter ferien for mange av dere. Og hvordan vi skal møte denne situasjonen svinger vi som Mathilde var inne om før musikken her hos meg i dag. Men mest tid skal vi bruke på storbrannene i Europa. Jeg skal ha med meg tidligere brandmann Ove Stokkeland, som representerer Norge i den europeiske skogbrandkomité. Han kan fortelle om de ekstreme utfordringene franske brandmannskaper møter bare noen kilometer utenfor millionbyen Bordeaux, om strålevarme og brandstormer og krefter større enn brandmenn klarer å temme. Hva gjør man da? Dette og mer hos meg. Du hører på dagens. Jeg heter Mathias Nylønna. Først en kort nyhetsoppdatering med deg, Henriette Stenersæter.
2: Iran varsler svar etter Ukrainas angrep på et iransk lastefartøy i Kaspi-havet. Ukrainas president bekreftet i helgen at landene hadde gjennomført droneangrep mot skip, og begrunner det med at skipene var på vei til Russland med krigsmateriell. Ifølge Irans utenriksminister var skipet på vei fra Russland da det ble angrepet. Det iranske utenriksdepartementets talsperson slo i dag fast at det ukrainske angrepet ikke vil forbli ubesvart. Det er stor usikkerhet om enda en av verdens viktigste oljeruter. Truslene alene om stengingen av Mandebstredet mellom Jemen og Eritrea får konsekvenser. Etter at Hormuzstredet ble stengt, har dette blitt en viktig rute for olje ut av Midtøsten, og skipstrafikken har allerede minsket, forteller korrespondent Aida Korami.
3: Ifølge tall fra Kepler så har skipstrafikken allerede sunket. Søndag, altså i går, så var det 11 skip som passerte. Det er det laveste på flere måneder. Ofte så er det nok med bare trusselen som gjør at flere skip velger å ta den lange omveien rundt hele det afrikanske kontinentet, som er en enorm ekstra kostnad, og som legger til ca. 10-14 dager ekstra på denne ruten. Samtidig så sier oss også flere energianalytikere at skipstrafikken ved Rødehavet allerede hadde sunket etter 2024, da Houthi-militsen også angrep skip ved Rødehavet.
2: Et Norwegian-fly på vei til Dubrovnik måtte lande i Wien i dag etter at flyet fikk en sprekk i frontruten. Pressevakt i Norwegian, Eline Hyggen Skari, sier til VG at kapteinen bestemte at flyet måtte lande for å undersøke skaden. VG ble tipset om hendelsen av en passasjer. Og flere nyheter får du videre i dagens, hvor dere starter i Frankrike.
0: Ja, vi gjør det, men vi skal også ha mye P1-musikk da, fra blant andre Metteson og Odd Nordstoga. Men vi starter med tyske Fools Garden, som fikk en kjempehit en gang på 90-tallet med denne. Dette er Lemon Tree i NRK P1.

0: Ja, Norge må ha vært det landet hvor den her ble størst av inntrykk av alle på midten av 30-årene oppover kan Lemon Tree av Fool's Garden. Dette dagen, så vi starter med storbrannene I Sør-Europa, for over 325 000 mennesker har altså hittil måttet flykte fra hjemmene sine I Frankrike og Spania I det som blir beskrevet som noen av de verste skogbrannene I nyere tid. For å sette det her I perspektiv, 420 kvadratkilometer svidd av I Gordon-regionen I Frankrike, et område altså 7 ganger så stort som Manhattan, eller like stort som hele Oslo kommune. I Bordeaux har skogbrannen nærmet seg, og I natt var den bare 10 kilometer fra bygrensen, sa reporter Marlene Laura Solheim litt tidligere I dag fra Bordeaux.
1: Det jo en enorm innsats av brandmannskapet, men også resten av Bordeaux og samfunnet I Grand-regionen jobber på spreng, politifolk sørger for at folk blir evakuerte på en skikkelig måte. Skogsarbeidere hogger ned tre for å få stoppet branden hvis den skulle komme til de områdene. Og så det jo også en frivillig innsats som skal ivareta folk som berørte av situasjonen.
0: Ja, flere forsteder evakuert, og I selve byen Bordeaux, som Frankrikes sjette største, merker man også at brannen ikke langt unna.
1: Så gatene her tomme, selv I området som ikke evakuerte, det nesten litt nifst å være der, fordi at det en sånn grå, tung sky som ligger over byen og over de områdene vest for byen. Og så det en sånn svilukt, en brandlukt. Så det ingen tvil om at den store brand som herja vest for byen, den preger hele byen og hele Frankrike.
0: Hittil I år har skogbrannene svidd av 1150 kvadratkilometer I Frankrike, som ifølge regjeringen mer enn noen gang. President Emmanuel Macron har innkalt til et krisemøte I regjeringen I dag for å diskutere situasjonen. Vår reporter I Frankrike møtte Sandrine Crontin fra Paris, som nå tilbringer ferien på et av de mange evakueringssentrene.
2: We are very afraid because my family came here for the holidays and we didn't know what happened, so we see on the TV that it was very very big and hard, and we decided to come here.
0: Emilie Dorcheville også på ferie I Frankrike, og de havnet midt imellom to storbranner.
3: Vi må være klar til å evakuere umiddelbart, sant? Så det liksom uforutsigbar, vi vet ikke hva vi skal gjøre, og vi prøver å slappe av og nytte fin vær, mens det totalt kaos her, sant? Så det et katastrof rundt oss.
0: Ja, situasjonen blir ikke noe bedre av at temperaturen I Bordeaux vil stige til 37 grader senere denne uken, ifølge prognoser fra franske meteorologer. Og nå skal vi til deg, Ove Stokkeland. Du pensjonert brandmann, nestleder I Norsk Brandfaglig Landsforbund, og du representerer Norge I den europeiske skogbrandkomité. Hvordan det for deg å se bildene fra Frankrike nå?
4: Det voldsomt. Det jo brander som over det vi sier vi I stand til å håndtere. Altså energimengden så stor at vi må liksom vente til terrenget eller været byr på en mulighet for å kunne på en måte stoppe det.
0: Ja, hva betyr det? Altså, de har ingenting å stille opp med?
4: Nei, altså, når du får sånne brandstormer og de største brandene, og der det mest intenst, der energimengden så stor at man må bruke de ressursene man har på en måte berge verdier og på en måte prøve å skjerme og styre det I en retning som det ikke skader for mye. Men det å slippe vann på selve brandfronten når det så ekstreme temperaturer og energimengder, det har liksom ikke noe effekt. Det bare forsvinner.
0: Du nevnte det du kaller brandstormer. Hva det?
4: Det branner I kategori 5 og 6, kaller vi det. Og det sånn at røyken fra brand, den går så høyt opp I atmosfæren at den rett og slett lager en stormsky på toppen av den røykskyen. Og da genererer den sitt eget vær. Det blir en stormsky med lyn og torden. Det kan til og med komme regn av det. Men det kan føre til ganske ekstreme vinder og på en måte endre situasjonen I brand ganske dramatisk på veldig kort tid. Og det veldig uforutsigbart. Ja. Og sånne skyer kan altså gjøre det vi sier at de kan på en måte kollapse litt ned og føre til veldig rask utvikling på brann i områder. Så det et veldig skummet fenomen, og det det du ser på de aller største brannene. Ja,
0: det høres helt apokalyptisk ut. Hvordan bekjemper man noe sånt?
4: Nei, du kan ikke bekjempe det. Da må du reste, altså når det så ekstremt som sånne typer branner, så må du rett og slett bekjempe det der du har muligheten til det. Altså du må finne steder hvor dine ressurser står i forhold til det du skal bekjempe.
0: Ja. Ove Stokkeland, hvis vi snakker mer om utfordringene brandmannskapene i Frankrike møter og farene de utsettes for, etter musikk på P1, her Ella Lockert.

0: Klokken nærmer seg kvart over ett. Du fikk musikk på NRK P1 fra Ella Lockert. Hva om det finnes noe mer? Dette dagens, og vi fortsetter i Frankrike.
1: Og nu, avec les engins urbains, on va défendre les points sensibles, donc les maisons menacées par l'incendie.
0: En brandmann I Gironde-regionen beskriver utfordringene de står foran I møte med disse skogbrandene som herjer utenfor storbyen Bordeaux. Branden ulmer under bakken, noe som gjør det vanskelig å få oversikt, noe av det han forteller om her. Og Ove Stokkeland, du fortsatt med oss. Du representerer Norge I den europeiske skogbrandkomité og tidligere brandmann selv. Ove, hvordan møter dine kollegaer I Frankrike det drama de nå står foran?
2: Nei, som brandmann så det jo helt avhengig av på en måte hele organisasjonen. Altså du må på en måte se hva som skjer, og du må ha kjennskap til terrenget og hvordan det her kommer til å utvikle seg og analysere det. Og så må man som brandmann stole på at de som tar avgjørelsene sender deg til riktig sted, et sted hvor du har sjans å bekjempe flammene med det utstyret du har. Som da en kombinasjon av håndverktøy, brandbiler, hjelp av bønder, helikopter, fly og så videre. Men det er ekstremt, og det mye røyk, det mye støy, det veldig uoversiktlig, så det føles nok veldig skummelt for de som I innsats og være helt trygg på at det her kan gå bra.
0: Minst 75 brandmenn skadet I Frankrike, leser jeg. Hva slags skader får man?
2: De jo forsiktige og tenker på sikkerhet mye, men det med inhalering av røyk, det med lettere brandskader, det med kuttskader og bruddskader når man opererer I sånt terreng, det liksom helt de vanlige typiske tingene. Og så får vi på en måte håpe at de forskånet fra de verste skadene som da forbrenninger, altså at man rett og slett blir... at man blir brent av energien fra flammene.
0: Ja, får si litt mer om denne intense varmen brandmannskapene møter her.
2: Ja, nei, temperaturene, jeg vet ikke om jeg skal si akkurat hva temperaturene det vil være veldig varierende, men strålevarmen fra sånne brandfronter som så store nå, de jo veldig intense. Så det betyr jo at selve strålevarmen vil jo kunne på en måte varme opp terrenget og brenne deg, selv om du kanskje 30, 40, 50, 60 meter under flammene, så vil strålevarmen være veldig intens. Så det de må gjøre å lage veldig breie brandgater, bruke bulldosere, hjelp av bønder og traktorer, ha på vann, fjerne vegetasjon, rydde skog og på en måte lage brandgater som blir så store at branden på en måte mister energien og blir så til et nivå som gjør at de I stand til å slokke det.
0: Vi hører jo at branden nå ca. 10 kilometer fra Bordeaux, en millionby. Hvor mye det I denne sammenhengen?
2: Det så ekstremt at jeg har liksom vanskelig med å forestille meg det. Altså, det jo liksom som om hele Nordmarka utenfor Oslo skulle være I full fyr, og du skulle evakuere 200 000 innbyggere fra Oslo. Altså, det jo liksom bare å prøve å se det for seg. Det må være helt ekstremt og ekstremt vanskelig, både å sambandsmessig, altså de sliter jo med kommunikasjon som faller ut på grunn av at utstyr brenner opp, radiomaster og så videre, og bare det å informere publikum om hva de skal gjøre, og på en måte kunne gi riktig kommando og ordre til alle brandmannskapene som innsats, det må være utrolig krevende og sikkert farlig for de som innsats.
0: Hvor fort spiser en sånn brand opp de 10 kilometerne da?
2: Det jo ikke noe fasit. Det kommer jo an på vindretning og type vegetasjon som brenner og alle de tingene der. Nå ser jeg jo fra bildene I Frankrike at det veldig store flyressurser som inne. Man kan jo bare gå inn på et sånn app som Flightradar, så kan man se på all den flytrafikken som I Bordeaux og I forhold til å bare slokke de brandene. Men det de sier også nå at det er et sånt tidsvindu nå de neste dagene hvor været blir bedre, hvor de håper at de vil være I stand til å ta det. Men de venter en ny varmebølge. Det helt ekstremt og vanskelig å forestille seg.
0: Hva sier kollegaene dine I Europa nå da om utfordringene de står overfor?
2: De meldingene som jeg ser de veksler mellom hverandre I sånne sosiale mediegrupper, det er mye mer sånn alvorstunghet. Det mye sånn stay safe, pass på hverandre. Jeg her nå, men alt trygt. Vi I en sikker zone. Og så ser jeg video sånn, altså de filmer inn I brandinferno, og så sier de, altså, jeg skjønner jo at de snakker fransk, men jeg skjønner litt av det, og så sier at det vil være selvmord å kjøre inn der. Så de er i en veldig skummel og farlig situasjon, det ikke noe tvil om.
0: Ove Stokkeland, du tidligere brandmann, nestleder I Norsk Brandfaglig Landsforbund og representerer Norge I den europeiske skogbrandkomiteen. Takk for at du var med. Vi tar musikk her nå. Du kan lese mer selvfølgelig om brandene I Frankrike og også I Spanien eller på NRK.no hvor du også kan se bilder og video. Vi tar musikk på piano fra Zimmermann. Dette Riper I lakken.

0: stor stemme på norske Metteson, som jeg husker fikk æren av å opptre I Ingrid Alexandras, var det 18-årsdag på slottet, hvor Metteson ga en morsom bursdagssang blant annet, minne jeg har fra denne artisten her, du fikk låta hans Water på NRK P1 på en mandag, 27. juli har det blitt, og kanskje har du første dag tilbake på jobb etter ferien I dag, mange som har det, det hadde jeg for et par uker siden, og det kan jo være en ganske brutal overgang, såpass ærlig må vi være. Bakermester Olav Berbusmel på bakeriet Berbusmel I Bodø opplever det både på seg selv og på de ansatte.
1: Det var deilig. Litt sløv første dag, men kom seg fort inn I det når man først skjønner hva man skal gjøre for noe igjen.
0: Ja, sånn møte med hverdagen igjen, men ferien har gitt påfyll, sier bakeren.
1: Jeg kjenner at jeg utvilt. Mer enn å føre ferien.
0: Og drømmen for de fleste av oss vel å føle det sånn så lenge som mulig etter en ferie. Men den første tida på jobb etter uker med treigere tempo og mer sol enn vanlig kan være utfordrende. Blant annet på grunn av endret søvnmønster, sier professor og psykologspesialist Jonas Våg ved Nord Universitet.
2: Det jo mye som har gått litt I vranglås I løpet av ferien. Kanskje søvn... Du har ikke nødvendigvis fulgt søvnhygienerådene når du kanskje har fulgt med på VM eller gjort aktiviteter som beveger seg utover I nattetimene. Så det kanskje viktigste å på mange måter få det I god gjenge igjen, og det tar jo tid.
0: Og derfor det kanskje lurt å ikke stille så alt for høye krav til seg selv etter ferien. Det opplever I alle fall professoren at mange gjør når de tilbake.
2: Så ikke ha så store forventninger til at du selv klarer liksom å løse alle oppgaver som du har sett for deg at du skal løse med en gang. Det vil nok ta litt av tid før du helt tatt kjenner deg normalt gjenge igjen.
0: Det kan jo være et greit tips det, for de som har en jobb der det går an å justere tempo og krav selv da. Et annet tips å tvinge seg opp tidligere enn man har blitt vant til I løpet av sommeren, ifølge søvnterapeut og forfatter Caroline Lorentzen.

0: I tillegg det flere eksperter som tydelige på at du må ta ferien helt ut og begynne å forberede seg på å begynne på jobb igjen de siste dagene av ferien virker mot sin hensikt og kan gi unødvendig stress. Bakemester Olav Berbusmel på bakeriet Berbusmel I Bodø gir folk litt tid når de tilbake igjen etter ferie.
1: Ja, man ser jo at folk står og leter litt etter hva de har gjort før man dro på ferie. Alt etter hvor lenge de har borte. Så jeg merker det på dem, ja.
2: Men som sjef på bakeriet, har du noen tiltak du kan gjøre for å hjelpe folk I gang igjen?
1: Bare gi dem det oppgaven de hadde før. Vi gjør det samme tror jeg, hver dag her, så det lett å få minne det igjen, synes jeg. Men pusher dem ikke, lar dem få komme seg selv, og så gir dem enkle oppgaver, så går det ganske fort.
0: Ja, vi ønsker folk tilbake på jobb. Lykke til med å komme tilbake I vaner og rutiner. Reportere var Anna Johansen Edøy, Helge Lingmo og Petter Strøm. Klokken nærmer seg halv to, vi tar musikk på P1 nå fra Odd Nordstoga.

er Odd Nordstoga, det fra Vinje I Telemark, og hvis vi tar og setter oss bak rattet da og kjører fra Vinje forbi Åmått og Seljord og Notodden og nordover Hokksund, Hønefoss, og så det E16 vi følger kanskje hele veien opp til Valdres der, så kommer vi til et sted som heter Bangen, og der finner du gjengen her, Staut. Vi tar... Lett å være kødd, men kjesta være kar. Her I dagens med deg opp igjen nå, før vi tar dagens...

P1. Det er, vet du, hyggelig at du hører på. Vi tar værvarslet her nå fra Meteorologisk institutt, som gjelder for resten av denne mandagen. På Spitsbergen ventes skyet eller delvis skyet oppholdsvær. Oppholdsvær og periode med sol blir det også i Finnmark og Troms, men kan hende tåkeskyer på kysten nord i Troms. Etter hvert blir det mulighet for enkelte regnbyger øst i Finnmark og ellers i indre strøk. Etter en del sol nord i Nordland blir det mer skyet igjen og spredte regnbyger i dag. I sør kommer det enkelte regnbyger og varierende skydekke. Trøndelag får enkelte regnbyger i ytre strøk, ellers lite eller ingen nedbør og litt sol her og der. I Møre og Romsdal kommer det regnbyger, flest byger i ytre strøk og på Sunnmøre. Sørvestlig stiv til sterk kuling på kysten av Møre og Romsdal, senere stiv kuling sør i Trøndelag. På Vestlandet, sør for Stad, blir det regnbyger, men etter hvert færre byger i sør. Sørvest stiv til sterk kuling omkring Stad. I vestlige fjelltrakter i Sør-Norge blir det for det meste skyet eller delvis skyet, og enkelte regnbyger, snø på de høyeste toppene. I natt gikk snøgrensen i underkant av 1800 meter over havet. Det blir perioder med sol i østlige områder, vestlig liten til stiv kuling de mest utsatte stedene. Enkelte regnbyger vest i Agder, ellers oppholdsvær og perioder med sol i Agder og på Østlandet. Kan hende noen få lette byger som passerer på vei østover. Nordvest, liten kuling på kysten vest i Agder og sør i Rogaland. Og vær oppmerksom, altså dette sier jeg hver dag, men vær oppmerksom på skogbrandfaren i Agder og på Østlandet. Deler av østlige Agder og sørligste Telemark har farevarsel nå på oransje nivå. Ellers det gult. Detaljene om været der du finner du selvfølgelig på yr.no eller inne i Yr-appen. Husker du Terra-skandalen som rystet kommunen Norge? Nå har det blitt radiodokumentar. Følg med!

0: Alex Soar, når klokken har blitt 10:30, du fikk Fever Dream her I dagens på NRK PN, hvor det skal handle om en fersk dokumentar om et oppsiktsvekkende og rådyrt kapittel I norsk kommunehistorie. Vi skal tilbake til 2007, da den såkalte Terra-skandalen skapte rabalder I flere norske kommuner.
1: Nå I kveld kom den nådeløse beskjeden fra USAs største bank, Citibank, om at den har stengt fondene som norske kommuner investerte I og solgt de underliggende verdiene. Nå det et faktum at Rana, Narvik, Hattfjelldal og Hemnes har tapt flere hundre millioner kroner på høyrisikospekulasjon I USA.
0: Ja, lyd her fra nyhetsmeldingene her til lands tilbake I 2007, da 8 norske kommuner tapte til sammen over 1,4 milliarder kroner på dårlige spareinvesteringer I amerikanske høyrisikofond. Det hele var tilrettelagt av det norske meglerselskapet Terra Securities, men skulle altså koste kommunene som slo til. Dyrt. Hvordan kunne det skje? Nå denne ganske elleville historien blitt til en podcast her I NRK, og den laget av deg, journalist Frid Kvalpskarmo Hansen. Velkommen, Frid.
2: Tusen takk.
0: Du selv fra Hattfjelldal, en av disse 8 kommunene som slo til. Hva var det Terra Securities kunne friste med?
2: Ja, Terra de frista jo med noe så kjedelig som lite bedre avkastning enn kommunene ville ha fått hvis de hadde puttet pengene I banken.
0: Ja.
2: Og så skulle jo det her være nærmest risikofrie investeringer. Ja. Realiteten derimot var jo at det her var så ekstremt kompliserte finansielle produkter
0: ja.
2: At det jo bare en håndfull mennesker I verden som egentlig forstår det her fullt ut.
0: Ja.
2: Og I tillegg så hadde jo skyhøy risiko.
0: Men altså, en kommune har jo ikke lov til å investere masse av innbyggernes penger på børsen. Hvordan kunne det likevel skje?
2: Nei, de har jo ikke lov til det. Og det var jo en kommune som ble spurt om det her var lov. Det var Vik kommune på Vestlandet. De sendte jo et brev til kommunaldepartementet og spurt hva det her lov? Det kan jo ikke være lov.
0: Ja.
2: Og så fikk de et litt sånn uklart svar. Tja, nei, ja, kanskje. Hvis dere ikke tar noe risiko, så kanskje, jeg vet ikke. Og da kan jo noen kreative finansselgere bruke det sin fordel. Så kommunene skjønte rett og slett at det ikke var lov. Og så var det gjort på en litt sånn smart måte da.
0: Og sikkerheten skulle ligge I kommunenes fremtidige vannkraftinntekter, for dette jo vannkraftkommuner.
2: Dette jo kjemperike vannkraftkommuner som har enorme fremtidige inntekter I vannkraft. Så nå, de tok jo rett og slett opp lån med sikkerhet I kraftinntektene, og så investerte de her lånte pengene.
0: Og håpet var selvfølgelig at dette skulle både være trygt og ikke minst en god investering, men det som kommer frem også I dokumentaren din vel at kommunestyremedlemmene ikke helt, kanskje visste helt hva de var med på her, eller?
2: Altså I retrospekt så kan vi vel si at det 100% sikkert at de ikke forstod hva de var med på.
0: Ja.
2: De trodde kanskje at de gjorde det, og de ble jo også betrygget at det ble presentert som helt trygge finansielle produkter. Og så hører det jo også med til historien at kommunene hadde jo drevet med sånne her investeringer I noen år før det gikk helt åt skogen. Så de hadde jo på en måte noen positive erfaringer å lene seg på.
0: Ja, og det var jo noen som ikke ønsket dette. Det var motstand I flere av kommunene som til slutt takket ja, og en av dem som gikk hardest ut mot disse, skulle det vise seg, svært usikre investeringene I Hemnes kommune, var lokalpolitikeren Øystein Meier Johannesen, mannen som I dokumentaren omtales som hestkuken fra Hemnes, beklager språket. Han mente det hele var et enormt sjansespill.
3: Vi kunne like godt ha sendt ordføreren til Las Vegas med 9-8 millioner I kofferten, og vi enige på forhånd om at vi skulle satse alle pengene på rødt eller svart.
0: Ja, det sier denne lokalpolitikeren Øystein Meier Johansen I dag. Hvordan ble han, Frid, og de som var skeptiske til avtalen, møtt internt I kommunene?
2: Jeg tror mange var til slett og slett bare overbevist. De hadde noen veldig selvsikre ordførere ofte som var sånn, men her trygt, gå inn I det. Da trodde jo ikke Øystein Meier Johansen på overhovedet. Han argumenterte jo veldig godt mot at de her investeringene var en dårlig idé. Han prøvde også å få lokal presse på saken. Men så har han jo tilnavnet Hestkuken fra Hemnes jo nærmest en lokal kjendis på Helgeland.
0: Ja.
2: Og enkelte vil jo si at det finnes rimelige grunner for at han ikke ble tatt helt seriøst.
0: Ja,
2: for det her jo en mann som har lav terskel for å aksjonere. Han har jo aksjonert mange ganger mot lokalaviser når han føler at de ikke har gitt han noe oppmerksomhet.
0: Ja.
2: Han skjenket jo full en hane og slapp den og en gjeng høns inn I avislokalene til Rana Blad, og fyret på en bil utenfor kommunehuset, og satt sauehudet på staka,
4: ja.
2: Merket med navnene til de andre folkene I kommunestyret, når de skulle ha et sånn tradisjonelt julemøte på barneskolen I Hemnes.
0: Ja, skal vi kalle ham litt fargerik?
2: Litt fargerik ja. Det man kaller han. Eller som ordføreren I Hemnes sa, han var vel kanskje litt sånn, jeg vil ikke bruke ordet useriøs, men Nei. Han ble kanskje ikke alltid tatt så seriøs som han Nei. Burde ha vært det.
0: For denne gangen burde de kanskje ha hørt på ham. For disse kommunene ender jo opp med å signere, men samtidig så ulmer det jo I det amerikanske boligmarkedet, og et dragsug oppstår som disse norske kommunene blir sugt ned I, nemlig finanskrisen I 2008. Hvordan sprekker denne terrorhistorien og investeringene kommunene hadde gjort?
2: Ja, grunnen til krisen I USA, det jo at mange med dårlig råd, de har fått lån til å kjøpe boliger. Og alt gikk jo greit så lenge boligprisene steg og renta var lav. Og mens det enda var fast på utlånsmarkedet, så det jo noen kreative finanshoder som lager verdipapirer ut av amerikanske lån. Men når folk ikke lenger klarer å betale lånene, så blir jo de her papirene brått verdiløse. Og det her skaper jo en enorm uro I amerikansk økonomi.
0: Ja.
2: Og det jo faktisk ikke amerikanske boliglån kommunene investerer I, men de... kompliserte kommunelånsobligasjonene som de har kjøpt, de går jo med I dragsuget
0: ja.
2: Når den amerikanske økonomien kollapser.
0: I sum så mister altså disse kommunene her til sammen 1,4 milliarder kroner eller sånt nå. Altså, har de fått igjen noen av disse pengene?
2: Ja, de har jo faktisk fått en del igjen. Ja. DNB som lånte ut penger til mange av kommunene, de inngikk et forlik. Og så var det også to rettssaker mot Terra Securities sine forsikringsselskap, der kommunene også fikk igjen en del penger.
0: Hele historien om Terra-skandalen ligger ute I appen NRK Radio nå. To spennende, veldig underholdende og ganske rystende episoder som du har laget, journalist Frid Kvalpskarmo Hansen. Tusen takk for at du var med og grattis med publisering.
2: Tusen takk.
0: Vi tar musikk nå mens du laster ned appen og finner den podcasten fra nummer 4. Dette låta som heter Det finnes bare vi.
5: Dette dagens med Mathias Nylena på NRK P1. Hey.

0: Nummer 4 på NRK P1, du fikk Det finnes bare. Vi festivalsommeren ruller jo videre landet rundt. Disse ukene er det et eller annet som skjer i hvert eneste hjørne av landet, virker det som. De siste dagene har for eksempel bygda Seljord i Telemark stått på hodet når den årlige countryfestivalen har blitt arrangert, og med 42 000 besøkende og utsolgte festivalpass så ble årets festival den største i arrangementets historie. Og tilbake på scenen sto Tobias Sten, som har gjort kometkarriere på kort tid. Det vet jo dere som hører på P1 en del også. For bare 2 år siden derimot, så var Sten et ganske ubeskrevet blad som spilte i Seljord for aller første gang. I år kom han altså tilbake til festivalen som et av de største navnene på plakaten, og fra scenen takket Sten og mimret tilbake til 2024.
1: Og det regnet, og det var kaldt, og det stod nesten ingen her, men det var begynnelsen. For dette eventyret kallet en karriere. Så tusen takk. Hyggelig det står nå.
0: Ja, det sa Tobias Sten på countryfestivalen i Seljord, den største i sitt slag her til lands. Vi får jo se da hvilke fremtidige stjerner som står i regnet på en liten scene rundt omkring i år. Om et par uker for eksempel er det jo Øyafestival igjen i Oslo, og uavhengig av om været blir bra eller ikke, så vil det bli både lovende norske artister og store internasjonale navn i skjønn forening der. Og de som skal avslutte på den store scenen allerede åpningskvelden der, det er britiske The Cure, som altså holder koken i sitt 6. tiår som band. Det er imponerende. Vi spiller en av bandets mange perler her hos meg nå. Dette er The Cure med Close to Me.

synger fortsatt The Cure is Close to Me, som kanskje eller kanskje ikke blir å høre da, på Øya-festivalen når The Cure spiller der om et par uker. Vi tar litt musikk til inn mot nyhetene og lokale sendinger på kanalen fra en annen verdensstjerne. Det Katie Melua dette, som tar den litt ned igjen med The Closest Thing to Crazy.

0: Closest Thing to Crazy er titelen også på låta du fikk her da fra selveste Katie Melua som fikk avslutte dagens I dag. De snart får lage dagens sending Wenche Glørstad, Jon Arne Hoff Johansen og Johanne Brevik, ansvarlig for sendingen Anniken Sandekrøvel, I studio Mathias Nylenda. Nå klokken 14 og du klar med en nyhetsoversikt, Henriette Stenersæter.
1: Vi starter med angrepet mot lørdagens Pride-feiring I Berlin. Mannen som var mistenkt for å ha vært passasjer I bilen som kjørte inn I folkemengden løslatt. En person omkom og 29 personer ble skadet I angrepet lørdag kveld. Mannen som mistenkt for å ha kjørt bilen ble I går skutt og drept av politiet. Tysk politi etterforsker nå hendelsen som et islamistisk terrorangrep. Jeg frykter rasisme etter angrepet mot Pride I Berlin, det sier Marianne Gulli I Fri I Oslo og Viken. Gulli sier hun blir skremt av dagens debattklima I kommentarfeltene på sosiale medier.
2: De aktørene som vinner på den politiske mynten, de kommer ikke til å redde våre rettigheter og våre liv ved neste veiskille. Så det ingen av oss noe å vinne på. Bare for få dager siden markerte vi 15 år siden det største terrorangrepet på norsk jord. Og det jo det samme hatet. Altså det som drev den gjerningspersonen da, den diskursen han hadde da, det har blitt mainstream og menig kommentarfeltet. Så selvfølgelig jeg kjempebekymret for fremtiden.
1: Ingen av de involverte I ulykken I Råde I Østfold I forrige uke livstruende skadet, det opplyser politiet. Fire personer ble betegnet som kritisk skadet etter at en bil kjørte inn I et hus. Det opplyses videre at mannen som siktet for uaktsom kjøring I saken har fått oppnevnt forsvarer. 49 personer har omkommet I drukningsulykker så langt I år, det like mange som I hele fjor. Nå oppfordrer brann- og redningsetaten folk til å ta noen enkle forhåndsregler ved vannet.
3: Det første alkohol og bading hører ikke sammen. Du må gjerne hoppe og kose, stupe, dødse, hva som helst, men vit hva som befinner seg under overflaten. Hvor dypt det? Sikre opp noe fra bånd, sjekk det ut før du hopper ut. Ikke bade alene. Veldig ålreit å kunne ha noen på land eller bade sammen med noen. Elver. Mange som koser seg I elver og fosser på varme sommerdager. Vit at sterk strøm, mengde med vann, avgjør om du blir dratt av gårde eller ikke. Blir du først dratt av gårde I nedover elva, så kan du fort være I store problemer.
1: Det sa Sverre Starholm, innsatsleder I brann- og redningsetaten. Fastfood-kjeden KFC kommer til Norge. Det blir tydelig I en pressemelding fra estiske Apollo Group. Totalt 19 restauranter planlagt å åpne I Norge, og de planlegger å investere rundt 20 millioner euro I satsningen. De første restaurantene skal åpne I Bergen. Flere nyheter får du på nrk.no, og NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.
4: God ettermiddag, Buskerud, på NRK P1.
5: Ja, endelig det Buskerud sin tur igjen. I 3 timer skal Navninder, Singmann og Tina Brokk gi deg radio fra ditt distrikt. Noen leter fortsatt etter kjæledyra sine etter storbrannen I Krokstadelva. Og du skal få møte en av landets aller beste trommiser. Olaf Olsen fra Mjøndalen spiller I Big Bang. Vi blir her I P1 fram til 5 denne ettermiddagen.

0: Elvis Presley versus Junkie XL, A Little Less Conversation. Endelig er klokka 7:07. God ettermiddag, Buskerud.
1: God ettermiddag. Vi skal gjennom noen saker i dag, Tina.
0: Vi skal til Stenseth i Krokstadelva også i dag, der det fortsatt letes etter kjæledyr som er savnet etter brannen for nå 10 dager siden.
1: Ja, og hva skjer med alle spleisene som har blitt startet etter brannen, og hvor god kontroll er det på hvor pengene faktisk ender opp? Sparbank 1 er med oss og forklarer.
0: Ja, gir du til spleisen, Avi?
1: Jeg er litt dårlig på det, altså.
0: Ja, selv. Jeg er også litt sånn, hvor ender de penger igjen? Vet vi helt sikkert hva det går til? Vi har opprettet en spleis. Neida, vi har ikke det. Vi har opprettet en avstemning i FN NRK Radio. Og du kan gå inn der og stemme allerede nå. Gir du til spleis eller ikke? Vi skal også til Playa Hemsedal denne mandags ettermiddagen, der folk koser seg, men ikke helt vet hvor de skal parkere bilen sin.
1: Ja, og så skal vi høre fra Olaf Olsen fra Mjøndalen, som er trommis i Big Bang. Og denne sommeren her så turnerer han, og vi møtte han langt inne i Jotunheimen.
0: Ja, få med deg møte med Olaf Olsen. Ikke en av dem vi hører aller mest fra norsk musikkliv. Han har holdt det gående siden 1999, han.
1: Å, såpass, ja.
0: Med Big Bang. Det blir selvfølgelig også nyheter fra Buskerud i ettermiddag. Og konkurranse.
1: Ja, jeg har mekket en liten konkurranse, en liten lydsnutt.
0: Ja, det gleder jeg meg til. Det er en morsom tv-serie, og Pillo. Der hadde du. Det er to brede smil her i vårt studio denne ettermiddagen. Navinde Singman og Tina Brokk, håper du blir med oss denne ettermiddagen. Straks tar vi en prat med meteorologen vår.

0: norsk musikk her I NRK P1. Oh, Blond og Hot Air Balloon. Det har vært ganske kjølig I natt og på morgenen I dag. Da jeg sto opp rundt klokka 8, så var det bare 13 varmegrader ja. På Hagakjern, der hvor jeg holder til for tida, og 20 grader I vannet, så varmere I vannet da enn I været. Ganske så utrolig å tenke på. Vi sier god ettermiddag til meteorologen vår.
1: Hei, hei.
0: Hvem har vi med I dag?
1: Sigrid Marie Vilskog Agnes.
0: Hei, Sigrid Marie. Du, la oss ta en liten titt på buskeruværet nå da.
1: Yes, det ser ganske bra ut nå. Det mange steder sola titter frem, men så har vi også litt skyer som bobler opp, og det kan også komme en annen liten. Regnskur, men mye kommer det da ikke til å regne, så den skogbrannfaren som nå, den består selv om du får en liten skur på deg.
0: Ja, men det kommer en dag I morgen også, Sigrid Marie. Hvordan blir tirsdagsværet for Buskerud sin del da?
1: Tirsdagsværet blir hakket bedre, med litt grann mer sol. Og det kan hende også det bobler litt rann bygger opp på ettermiddagen, men det får vi rett og slett bare tåle, og så temperaturen skal opp I sånn cirka 24 grader.
0: Oi, 24 grader, ja. Det ikke dårlig, men hvis du ser litt utover uka da?
1: Utover uka blir også, eller været blir ganske pent, utover uka. Vi får kanskje et lite avbrekk med litt nedbør og gråvær på torsdag. Igjen, ikke nok nedbør til å dempe skogbrannfaren, men kanskje bra for blomstene du har på terrassen. Men ellers så skal det bli ganske pent, og kanskje en liten tanke kjølere inn mot helga med rett over 20 grader, men fortsatt så vil sola titte frem.
0: Ja, det sånn at det fortsatt gult farevarsel for skogbrann nå?
1: Det det, så hvis du har tenkt å bruke åpen ild, så bør du revurdere det. Det gjelder også når man skal grille.
0: Ja, det har vi ikke tenkt til, ikke sant, ikke Navi?
2: Absolutt ikke.
0: Takk skal du ha, Sigrid Marie, for værvarslet.

0: Nico og Vince, tar jeg feil? En låt som originalt kom ut på engelsk, og da het den...
1: Am I wrong?
0: Am I wrong, ja. Og direkte oversatt da, tar jeg feil? Norsk versjon.
1: Ja, norsk versjon, ja.
0: Du, det mange som ber om økonomisk støtte i vanskelige livssituasjoner. Det kan være at noen i familien syke eller har gått bort, eller at huset har brent ned. Man trenger rett og slett penger. Givergleden blant nordmenn, den stor. Men hva med deg? Bidrar du med penger til Spleis?
1: Ja, hvis du går inn i NRK radioappen, så har vi laget en poll der hvor du kan stemme. Da det noen alternativer, Tina.
0: Ja, det har jeg da råd til. Eller nei, jeg gir til andre formål.
1: Ja, så kan du stemme på. Det kommer helt an på hva pengene går til, eller pengene mine, de bruker jeg på meg selv.
0: Ja, gå inn i appen og stem på det alternativet som passer deg aller best da. Du skal straks bli oppdatert på lokale nyheter fra Buskerud her i NRK P1, etter at vi har hørt Jesper Jenseth og Blue Flag Fun Things.

0: Klokka 2:30, og du skal få nyheter fra Buskerud nå. Og politiet fikk I ettermiddag melding fra flere personer om en mann som fremstod rusa på Bragernes torg I Drammen.
1: Ja, det stemmer, og vedkommende gikk også med 2 hunder, som han ifølge politiet var slem med. Operasjonsleder Eskil Hagen Olsen sier mannen sa til personer at han ville skyte dem. Han truet også med å skyte politiet og skadet en politibil. Mannen sitter nå I arresten, og hundene blir tatt vare på. Politiet sier at I denne saken blir det flere anmeldelser. Tobias Mehren Søberg var sentral da Drammen håndballklubb kom til finalen I sluttspillet denne våren. Nå 19-åringen klar for den danske storklubben Skanderborg AGF. Århus-klubben skal spille I mesterligaen kommende sesong. Trener Christian Kjelling har hatt et veldig ungt mannskap og glad på Søbergs vegne. Han sier det synd å miste han, men at det viktig for klubben å ivareta spillernes drømmer. Trafikkelever drar ut av Asker og Bærum og til Hønefoss og Drøbak for å sikre seg førekortet. Ifølge Budstikka det snakk om 4 måneders ventetid ved Billingstad trafikkstasjon. Trafikklærere oppfordrer til å kjøre opp lokalt og ber folk følge med på ledige timer som dukker opp ved avbestillinger. Hydro Power AS sin solcellepark I Vikersund produserer I dag 8,6 millioner kilowattimer årlig, som tilsvarer 5% av Modums strømbehov. Parken, som strekker seg over 55 mål, helautomatisk og baserer driften på solprognoser, skriver Bygdeposten. Selskapet planlegger å tidoble batterilagringen, som kan brukes som fremtidig nødstrøm til Modum.
2: NRK P1
0: Og flere nyheter leser du I Buskerudboksen på nrk.no

0: med Bruises i ettermiddagen I Buskerud med Navinder Singh Mann og Tina Brock. Det en fin ettermiddag I trafikken I vårt distrikt, bortsett fra da, køen på E18.
1: Ja, I Høvik, sånn har det vel vært hele uka. Inn og ut av Oslo så står det stille nå. Og det kommer til å fortsette å gjøre også. Utenom det så ser det ut som trafikken flyter fint I Buskerud.
0: Ja, beregn litt ekstra tid da, hvis du skal med bil inn eller ut av Oslo denne mandags ettermiddagen. Jeg ser at det 21,3 varmegrader for å være helt nøyaktig da, I Vikersund akkurat nå. Dagalig, noe kjøligere, 12,4 grader. Litt varierende vær denne mandagen. Meteorologen sa at det ganske stabilt utover uka, men det kan I løpet av ettermiddagen kvelden komme noen lokale regnbyger her hos oss. Vi har opprettet en spleis, hadde jeg nært sagt, en avstemning I appen NRK Radio, og vi spør, bidrar du I spleis?
1: Ja, og der det fire alternativer. Ja, det har jeg da råd til. Nei, jeg gir til andre formål. Det kommer helt an på hva pengene går til. Eller det siste alternativet, pengene mine, de bruker jeg på meg selv.
0: Ja, gå inn der og stem på det som passer deg best. På Stenseth I Krokstadelva så letes det fortsatt etter kjæledyr som savnet etter brannen for 10 dager siden nå. Vi skal til Stenseth om noen få minutter. Men før det, hvitvin og hummer sammen med Drammensartisten Rolf Stokke.

0: skal vi til Krakstelva, der det fortsatt letes etter noen kjæledyr som savnet etter brann på Stenseth for 10 dager siden.
1: Ja, opprinnelig var det 30 katter som var savnet av sine eiere, og de måtte flykte i huhast for alt de eide forrige fredag, eierne altså. Siden da det blitt søkt etter kattene. Folk fra dyrebeskyttelsen søker i hele området utenfor brannområdet.
2: Det de, eller to, savnet. Det han har vi jo sett.
3: Ja, han går rundt veldig mye. Han leker litt sånn katt og hund med oss. Eller katt og mus heter det vel. Den var en innekatt, 8 måneder gammel, og aldri vært ute, spørs.
2: Var inne i huset da det brant, vet du.
3: Ja, for meg.
4: Åsil Roalseth og Kristin Sem Gjerde i dyrebeskyttelsen kikker på oversikten over de savnede kattene. Da brannen startet fredag for 10 dager siden, måtte folk bare rømme hjemmene sine i hu og hast. Hundene klarte folk å få med seg, men ikke kattene. Nå har de måttet klare seg helt på egen hånd i dagesvis.
3: De har hatt de har fått seg et sjokk, rett og slett. Hele verden snudd på hodet. Kjente steder ikke kjente lenger. Lukten helt forandret. Jeg hadde jo en katt som stadig ventet tilbake til sannsynligvis der han bodde. Eller i hvert fall prøvde å gjøre han det. Men så, ja, han fant jo ikke der han var vant til å være. Så han tror han skjønte det, rett og slett. Og så har han fått et sånt sjokk at han har blitt redd for alt.
4: Av de 30 kattene som var savnet, de aller fleste funnet og gjenforent med eierne. Men kontrastene store. En katt var så skadet at den dessverre måtte avlives, og en får fortsatt behandling. Men de fleste, de har klart seg.
3: Ja, det jo veldig rørende når det gjenforent, og det var jo spesielt en katt som var inne katt, hvor eier trodde at katten hadde brent inne. Og så kom hun opp og så fant hun katten sin, og så ble det gjenforent. Så det jo en sånn, der man tror at man går jo fra liksom dyp, dyp sorg til vanvittig glede.
4: Rundt hele brannområdet har dyrebeskyttelsen satt opp i underkant av 10 kattefeller. Og mens Åsil og Kristin trasker rundt fra felle til felle for å se etter katter, så dukker det opp noen frivillige. Veronica Arnesen og Camilla Smedsgaard ønsker å bidra i letingen.
5: Vi har vært med et par dager tidligere også, så vi har vel vært med å fange 2 i hvert fall. Håper vi finner flere.
4: Hvorfor gjør dere det?
6: Nei, det jo for å bidra for å fange kattene, og nei, vi glad i dyr.
5: Det jo en forferdelig tragedie, både for de som bor her og har mistet alt de har. Kanskje noen som bare har igjen katten sin, som de håper på å finne, så det det vi krysser fingrene for å få til.
4: Håpet at sulten til slutt skal lokke de savnede kattene til en av fellene.
3: Altså, det jo noen som har gjemt seg og så kan plutselig finne på å komme frem når det blir normale lyder igjen, som vi ikke har sett før. Og det jo det vi håper på.
0: Reporter Maria Kommandantvold. Nå, Frida Onnevik.

0: 17 år, synger Frida Onnevik. Eiere av gamle hus har plikt til å oppgradere brannsikkerheten I huset til minst 1985-standard hvis huset eldre enn det. Det går fram av forskrift om brannforebygging som blitt mer aktuell nå etter storbrannen I Krokstadelva.
1: Ja, men denne plikten nok ukjent for mange, det sier administrerende direktør I Brannvernforeningen, Ari Solami.
2: Jeg tror veldig få huseiere klar over at de har en plikt til å oppgradere brannsikkerheten I huset sitt.
3: Ari Soilami snakker om oppgraderingsplikten som første gang kom I forskrift I 1990.
2: Men det jo da spesielt aktuelt for rekkespoler der du har brannskiller mellom hver nabo.
3: Brannforebygging aktualisert av den voldsomme brannen I Krokstadelva forrige helg, der over 100 boliger brant ned. Forskriften krever altså at eieren oppgraderer tiltakene mot brann til samme nivå som nyere bygninger har, hvis det praktisk og økonomisk mulig.
2: Du skal ikke trenge å bygge om bæresystem og slikt på huset ditt, men du skal for eksempel oppgradere rømningsveier, for eksempel bedre rømningsvinduer, installere alarm og sånne ting. Det innenfor, men det... Det også da et tolkningsspørsmål, for her det noe som heter at du må gjøre de praktiske og økonomisk forsvarlige tiltakene, og der ligger det et skjønn.
4: Men hva med å måtte sette opp en gipsvegg mot naboen helt opp til Møne, for eksempel?
2: Dette jo ting som det ikke står noe konkret om I hverken forskrift eller veiledning, hvor langt du skal gå. Men jeg mener at det absolutt innenfor såkalt praktisk og økonomisk forsvarlig tiltak å bygge en gipsvegg på loftet mot naboen.
4: Vil det hjelpe for brannsikkerhet da?
2: Å oppgradere brannskillene mellom leiligheter I et rekkehus vil definitivt hjelpe for brannsikkerheten, ja.
4: Det noen som kontrollerer at bygningseiere gjør disse utbedringene?
2: De eneste som kommer på besøk til deg brannvesenet. De har brannforebyggere eller feiere som kommer på besøk til deg med uønne mellomrom, og de skal også foreta en kontroll av brannsikkerheten I leiligheten din.
3: Også I forsikringsselskapene kjenner de til oppgraderingsplikten. Men leder for takst på eiendom I Gjensidige, Bjørn Sævild, sier at de må vurdere etter hvert branntilfelle om eieren hadde gjort det som var nødvendig.
5: Og så det jo alltid vanskelig å si hvilken påvirkning eller resultat hadde hatt hvis ting hadde vært eller ikke var I orden.
3: Sævild sier han ikke har vært borti at Gjensidige har redusert utbetalingen etter brann, fordi eieren ikke hadde gjort nok for å bedre brannsikkerheten I et gammelt hus. Og om brann I Krokstadelva, sier han.
5: Omfang av brann der oppe jeg usikker på hadde sett annerledes ut om dette hadde vært I varetatt I forhold til 85 kravene. Brann spredde seg på utsiden, han hoppet fra hus til hus, utvendig, og da tror jeg et brannskille mellom seksjon til seksjon, altså rekkehus til rekkehus, hadde endret det store brannbildet.
0: Reporter Kjartan Rørslett. Nå, Dean Lewis og How Do I Say Goodbye. Early morning, there's a message on my phone. It's my mother saying, darling, please come home.

0: der Amanda Tenfjord i eftermiddagen i Buskerud med All In. Olaf Olsen bland de bästa trommisene vi har här I landet. Han har sittet bakerst på scenen med Big Bang siden uppstarten runt år 2000 och du träffar Olaf från Mjøndalen rätt efter tre här hos oss. Men nå nyheter I NRK P1.
1: Klockan 15, här NRK Nyheter. Saudi-arabisk luftförsvar har skutt ned droner avfyrt av Iran-støttede militser I Irak. Det fortäller det saudi-arabiske forsvarsdepartementet. Ifølge landets myndigheter var de irakiske dronene rettet mot oljeanlegg øst I Saudi-Arabia. Tre kvinner skadet I et knivangrep I Paris, opplyser politiet. En mann pågrepet. Mannen ble ifølge politiet pågrepet etter å ha angrepet folk med to kniver ved en T-banestasjon nordvest I den franske hovedstaden. Offrene for knivangrepene I Paris alle kvinner, sier innenriksministeren. Slokkearbeidet som ble gjort I natt etter skogbrannene I Spania og Frankrike har bremset videre spredningsfare, melder lokale myndigheter. Mer enn 325 000 mennesker foreløpig evakuert fra skogbrannene I de to landene. Ove Stokkeland tidligere brandmann og representerer Norge I den europeiske skogbrannkomité. Han beskriver noe av det de som nå jobber med brannen opplever.
2: Mye røyk, det mye støy, det veldig uoversiktlig, så det føles nok veldig skummelt for de som I innsats og være helt trygg på at det her kan gå bra.
3: Minst 75 brandmenn skadet I Frankrike, leser jeg. Hva slags skader får man?
2: De jo forsiktige og tenker på sikkerhet mye, men det med inhalering av røyk, det med lettere brandskader, det med altså kuttskader og bruddskader når man opererer I sånt terreng, det liksom helt de vanlige typiske tingene.
1: Intervjuer var Mathias Nylenda. Verdens største fotballturnering for barn og unge I gang. Norway Cup startet denne helgen, og over 30 000 fotballspillere samlet I Oslo. Og det med lag fra hele verden, sier daglig leder Tone Lien.
4: Det grønt, det folk som blide, positive, folk synger. Vi begynte jo I går klokka 8, og vi fortsetter nå, og det langt ut I kvelden. Og vi ser at det folk fra hele verden. Det Filippinene, vi har Madagaskar, vi har Brasil, vi har Palestina, Kongo, Zambia, Nepal, Mongolia. Altså de kommer fra overalt, og også I Norge så har vi et lag fra Tana, og det jo en del kommuner som ikke har så mange som spiller. Så må man være litt kreative, ta med noen litt yngre, ta med noen litt eldre, kanskje til og med ha med noen fra nabokommunen, for å klare å stille fullt lag.
1: 10 hester på rømmen fra en gård I Tromsø, skriver avisa I Tromsø. Hestene rømte I går, men de glimrer fortsatt med sitt fravær, sier en av eierne, Inger Sofie Andreasen. Sammen med de to andre eierne har hun satt I gang en leteaksjon I området. Det mest prekære at hingstene ikke finner hoppegjære. Da blir det rock'n'roll, sier Andreasen. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.
5: God ettermiddag, Buskerud, på NRK P1.
0: Olaf Olsen har vært en del av Big Bang siden 1999. Du møter han om få minutter. Dette ettermiddagen I Buskerud med Navinde Singman og Tina Brokk.

0: Matoma. Har fått med seg Jennifer Lopez og Jason Derulo og Try Me. Du hørte den her i NRK P1 ettermiddagen før Buskerud med Navi og Tina bak rattet. Håper du har en fin mandag. Klokka den har blitt 3:07. La oss ta en titt ut på Buskerud-trafikken.
1: Ja, det ser grønt og fint ut. Det betyr at det flyter greit i Buskerud, men vi må jo også nevne det hvor de jobber på E18 i Høvik. Der står det fort litt stille mens de jobber, så vær litt obs på det hvis du skal inn og ut av Oslo. Togtrafikken så går det som det skal. Så det det jeg har å melde, altså.
0: Ja, tror du flere er tilbake på jobb denne mandagen? Ferdig med ferien nå?
1: Ja, det kan jo være det. Vi får se litt etter hvert hvordan ettermiddagsrushen blir innover mot Drammen fra Oslo. Det pleier jo å komme seg litt etter hvert på Kjelstad.
0: På Kjelstad, ja. Også utover Lierstranda. Vi følger med i trafikken og ser ut på Buskerudværet. Litt variert, litt kjølig i høyden. Noe bedre vær i lavlandet, også noe vind. Men hvordan blir tirsdagsværet for Buskerud sin del? Meteorolog Sigrid Marie Vilskog Auganes.
2: Tirsdagsværet blir hakket bedre med litt grann mer sol. Og det kan hende også det bobler litt rann bygger opp på ettermiddagen, men det får vi rett og slett bare tåle, og så temperaturen skal opp i sånn cirka 24 grader.
0: Minner om at vi har en avstemning i appen NRK Radio, der vi spør, bidrar du med penger til Spleis?
1: Ja, og der har du fire alternativ du kan velge mellom. Ja, det har jeg råd til. Nei, jeg gir til andre formål. Det kommer helt an på hva pengene går til. Eller siste alternativet, pengene mine bruker jeg på meg selv.
0: Ja, og det er vel det du har stemt, Navi?
1: Ja, det er fort det.
0: Du, vi har fått en melding fra en av våre venner som skriver, har gitt penger på Spleis til private og kjente. Da vet jeg at pengene kommer dit jeg vil. Mm. Og sånn er det sikkert mange som tenker.
1: Det er det jeg gjør, skjønner jeg.
0: Ja. Stem på det alternativet som passer deg best denne ettermiddagen. Vi skal straks møte en av landets aller beste trommiser. Han har spilt trommer i hele sitt liv, og det vet jeg, for jeg har gått i klassen hans. Olaf Olsen fra Mjøndalen.
1: Hvem er det du ikke kjenner?
0: Er med i originalbesetningen i et av Norges aller mest populære band, Big Bang. Og vi treffer Olaf langt inne i Jotunheimen om bare noen få minutter her i ettermiddagen fra Buskerud. Men før vi kommer til Jotunheimen så stopper vi i Ål i Hallingdal. Der finner vi Stein Torleif Bjella, og hjemme der han bor, der heter det Sundreberget. Og den låta, den får du akkurat nå.

0: Nå skal vi snakke om Big Bang. Ikke begynnelsen på universet, men vi skal til begynnelsen av 2000-tallet, da bandet Big Bang oppstod.
1: Ja, og bak trommene så satt en høy og tynn mann fra Mjøndalen.
0: Mm, det var Olaf Olsen, en av landets aller beste trommiser, og en av barndomskompisene dine, Tina.
1: Ja, det stemmer. Han sitter jo bak på scenen og ikke blant dem som får så mange spørsmål fra journalister. Men etter en liten pause så altså Olaf tilbake som fast medlem i Big Bang, og kollega Anne Sem Jakobsen fikk tak i han langt inni Jotunheimen.
2: Bak trommene i Big Bang finner vi imponerende Olaf Olsen fra Mjøndalen. Og nå skal jeg høre med ham om hvordan sommeren når du en av Norges beste trommiser.

0: Hvordan er følelsen etter en sånn konsert?
1: Det er veldig gøy. Det var skikkelig moro. Helt topp, og det var veldig bra hell i UL, for Øystein trodde det begynte klokka 10. Så han var veldig forsinket, og så, men så fikk han kjørt inn litt, og så fikk vi ordnet sånn at vi fikk spille en halvannen time i stedet for en time. Så der blir det mye bedre foredrag, og ja, folk blir gira til slutt. På en annen måte, ja.
0: Men jeg ser du blir gira, og du smiler jo fra øre til øre der oppe.
1: Ja, det er gøy det. Det er kjempegøy.
0: Mm. Men nå har du holdt på med Big Bang hvor lenge?
1: Ja, siden 99, så kan du telle 27 år blir vel da. Ja.
0: Og så finner du fortsatt like stor glede?
1: Ja, egentlig mer enn, ja, det blir bedre og bedre, ja.
0: Hvordan er turnélivet nå på sommeren da?
1: Fint, enkelt, altså det er jo en og to i uka, så det er ikke så, ja, ikke så hektisk. Så det er jo deilig, ja, får vært med hjemme og holdt på. Det har vært sånn, noen sommer har vært helt vilde, hvor jeg nesten ikke er hjemme, men i år er det litt roligere også. Ja, det går litt opp og ned der.
0: Men du, jeg ser jo navnet ditt overalt. Det er Elvira Nikolaisen, det er Claudia Scott, det er Benny Borg. Altså, hvordan er det å være trommis på så mye forskjellig? Bruker du samme teknikker, og, eller hvordan er det?
1: Jo, samme teknikker altså. Det er bare tilpassning. Det går jo ut på å holde takta og... Ja, litt forskjellige skills må man ha fra de forskjellige sjangerne, men det er jo ganske mye det samme da.
0: Ja. Altså, du sier det går på. Holde takta. Jeg har sett deg spille nå i kveld. Altså, du er jo armer og bein og overalt. Blir du ikke sliten av det?
1: Nei, egentlig ikke. Jeg får masse energi av det, vet du. Så det er, ja, det er gøy det.
0: Når var det du fant ut at du ville bli trommis da?
1: Det var tidlig. Det hadde jeg alltid lyst til. Det hadde... Ja, kopper og kar og sånn helt fra, jeg husker ikke engang. Jeg husker jeg var veldig fokusert på trommene når jeg hørte musikk og sånn, så det var bare en sånn dragning mot det alltid. Så begynte jeg tensing og sånne ting, så balla det på seg da.
0: Hvordan havna du i Big Bang da?
1: Jeg traff Øystein på en sånn jaga jazzist med bestevenner eller et eller annet i 99, rett før jeg begynte da. Så traff jeg Øystein der, og så var det god kjemi, og så skulle han ha noen nye folk, så var det prøvespilling og sånne ting. Spennende.
0: Mm. Men så ble det jo en periode hvor det ble satset ganske hardt, og dere dro til og med til USA for å satse. Hvordan var den perioden?
1: Både og, det var gøy å dra dit og alt mulig sånn, men jeg hadde jo en sønn som bodde hjemme i Norge og litt sånn, så det var jo, ja, det var begge deler. Og jeg savnet han og...
0: Nei, det er fint å være hjemme kanskje. Du er, er du en sånn hjemmekjær type?
1: Jeg mer enn jeg trodde faktisk, men jeg liker det veldig godt. Men jeg liker veldig godt å dra ut, men jeg får stilt begge behovet hele tiden, så det er, jeg har ikke behov for å stikke på puben når jeg kommer hjem i det hele tatt da.
0: Ja, men da ønsker jeg deg en riktig god sommer videre.
1: Takk skal du ha, og like måte.
2: God sommer med NRK P1.

0: Big Bang og Girl in Oslo med Olaf Olsen fra Mjøndalen bak trommesettet. Og for en trommis han da. Det et av Norges beste rockband, ifølge meg I hvert fall.
1: Ja, du sier det. Og du kunne denne tromme... Er det trommesolo på slutten her?
0: Ja, det I hvert fall sånn, når sesongen avslutter, så det sånn trommevirvel av noe slag. Jeg synes det så kult.
1: Den kunne
0: du. Når man liksom setter punktum med trommestikkene, det liker jeg godt. Nå skal du få muligheten til å bli med I radiokonkurransen, og vi har klippt ut en liten snutt fra en kjent tv-serie som har gått på NRK.
1: En veldig morosam serie.
0: Ja.
1: 4 sesonger har det kommet av den serien. Typisk sånn sånn som på, I Borutslaget Robert Stoltenberg spiller mange roller det kan vi vel si at den personen som har laget denne serien her også gjør
0: ja, og vi skal frem til hva

0: sommer i P2.
1: Mitt navn Kjell Ola Kleiven. Jeg vil ikke at dette skal være en historie om å være sterk, men kanskje en historie om hvor sterke vi alle egentlig når livet rett og slett ikke gir oss noe annet valg.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Jeg heter Trine Haug, og i årene 2015-2019 var jeg ordfører på Frosta. Jeg kjenner meg sterk. Og likevel også jeg en av dem fornærmet i saken mot legen Arne By.
0: Sommer i P2, når du vil, i appen NRK Radio.

0: liv, synger armen tett rundt jenta mi. Klokka den blitt halv fire. Du skal nå få lokale nyheter fra Buskerud. Navi, du klar?
1: Yes. Fra I dag og fram til og med 16. August kan alle som bosatt på hotell på grunn av branden på Stenseth parkere gratis I kommunens parkeringshus I Blixgate I Drammen. Kommunen sier de som ønsker å benytte seg av tilbudet må ta kontakt for å registrere seg. Politiet har I ettermiddag holdt en trafikkontroll I Solbergløya I Drammen. 14 førere tråkket for hardt på gassen og ble ilagt bot. Fartsgrensen I området 60, og den høyeste hastigheten var 85 kilometer I timen. En 17-åring I Drammen nå dømt for å banke opp en 14-åring og ta skoen hans. Dette 17-åringens andre ransdom, skriver Drammens Tidende. I november I fjor kom en 14-åring I en krangel med en jevnaldrende gutt på Snapchat. Guttens storebror ville ordne opp, og de to brødrene oppsøkte 14-åringen på fotballbanen på Gullskogen. Der sparket storebroren 14-åringen og dro ham I bakken da han forsøkte å løpe unna. 17-åringen beordret også 14-åringen til å gi fra seg skoene sine. I tillegg til ungdomsstraff dømmes 17-åringen til å betale 20 000 kroner I erstatning til ransoffere. Politiet fikk I ettermiddag melding fra flere personer om en mann som fremsto ruset på Bragernes torg I Drammen. Vedkommende gikk også med to hunder som han ifølge politiet var slem med. Operasjonsleder Eskil Hagen Olsen sier mannen sa til personer at han ville skyte dem. Han truet også med å skyte politiet og skadet en politibil. Mannen sitter nå I arresten, og hundene blir tatt vare på. Politiet sier at I denne saken blir det flere anmeldelser.
0: Takk skal du ha, Navi. Og flere nyheter fra oss det får du I Buskerudboksen på nrk.no.
2: God ettermiddag, Buskerud, på NRK P1.

0: Love når ingenting sant.
1: Lille Cæsar som elsker deg her I NRK P1. Ettermiddagen I Buskerud med Navinder Singh Mann og Tina Brock. Håper du har en fin mandag ute I trafikken, Navi. Så flyter det ganske greit.
2: Ja, det flyter ganske greit, men ettermiddagsrøsjen den begynner å nærme seg. Det litt rødt på Kjelstad I Lier, så det kan tyde på at folk tilbake fra ferie, tilbake på jobb og kjøre på veien der.
1: Ja, og dem som ikke kjører, tar kanskje toget. Hvordan står det til der da?
2: Der ser det bra ut altså. Ja. Jeg har ikke så mye å melde, fra togtrafikken.
1: Nei, så fint at det I rute. Fly og båt også. Har du sjekket?
2: Ja, jeg har sjekket. Det ser bra ut der.
1: Hvis du har mulighet nå, så gå inn I appen NRK Radio. Vi har en liten avstemning gående. Gir du til Spleis, lurer vi på.
2: Og da kan du velge mellom fire alternativer. Ja, det har jeg da råd til. Nei, jeg gir til andre formål. Det kommer helt an på hva pengene går til. Eller pengene mine, de bruker jeg på meg selv.
1: Ja, stem på det alternativet som passer deg best da. Svein har sendt oss en melding I appen og skriver «Har gitt 250 kroner til Luna-spleisen». Og så det en katte-emoji, så det nok en savnet katt, vil jeg kanskje tro. Svein en grei fyr. Men hva din holdning til spleis da? Det noe du pleier å gi til, eller ser du litt grann an?
2: Nei, jeg pleier egentlig ikke å gjøre det. Jeg kan se litt mer an, men altså, samtidig så det sånn at hvis noen trenger penger til noe og spør meg, så jeg ikke sånn at jeg holder tilbake da, på en måte.
1: Mm. Selv så jeg litt sånn, ja, det mange gode formål på Spleis, men det jammen meg innmari mange organisasjoner også som trenger litt grann penger. Mm. TV-aksjonen, der gir jeg fast et beløp. Og så kommer jo det stadig folk som ringer på døra og skal ha penger til en god sak, så det mange ting å bruke penger på, men hvis du vil da, gå inn og stemme på det alternativet som passer deg best I avstemningen vår. Du møter om noen få minutter en nybakt Europamester I westernridning her hos oss. Eller reining, som det egentlig heter. En hestesport helt ukjent for meg. Har du sett Yellowstone, TV-serien?
2: Nei, jeg har hørt om den. Ja. Det cowboy-serien, ikke det?
1: Det western. Western og mye hester. Og Emma på 13 rir nå I full fart mot verdenstoppen, og med oss om noen få minutter her I ettermiddagen I Buskerud. Men nå det Tom Petty som får lov til å synge I Won't Back Down.

0: La meg gå, synger Rakel.
1: Nå til en sport vi sjelden hører om. Den heter reining, og det handler om hest. Det en slags westernridning med dressur og triks i full fart. Litt som i tv-serien Yellowstone.
0: Ja, og på tribunen så det altså fullt trøkk. Det musikk, og blant dem et supertalent på hesteryggen. 13 år gamle Emma Eggen, hei på deg.
2: Hei, hei.
0: Gratulerer som nybakt europamester.
2: Tusen takk.
0: Du nå på vei hjem fra Nederland der du har konkurrert. Kan ikke du starte med å fortelle litt om hva slags hestesport dette her for noe?
2: Ja, det jo en gren innenfor western som heter reining. Og det jo... som ikke dressur, men det jo noen som kan kalle det litt sånn, det jo kanskje nærmere det da, men vi gjør det litt annerledes.
0: Ja, hva det for noe som annerledes med det dere gjør for noe når dere rir?
2: Vi har jo forskjellige mønstre som vi skal gjennomføre, og så rir vi på en hånd, og helst liksom litt løse tøyler.
1: Ja, kan du forklare litt om hvordan det oppleves når du sitter på hesteryggen der? Jeg så et klipp i stad med litt sånn piruetter og noe sånn bråstopp og sånne ting.
2: Ja, det jo forskjellige manøvre som man skal gjøre i det mønstret. Det jo spinn, stopp, bytter, sirkler. Så det jo litt sånn som dressurrytterne gjør.
1: Ja, det jo veldig imponerende å se på det. Full fart. Det vanskelig å holde seg på hesten, eller?
2: Kanskje for noen.
0: Men ikke for deg, Emma. Du red 2 ganger i løpet av helgen i Nederland. Kan ikke du fortelle litt om hva disse konkurransene, hva gjorde du da?
2: Da, jeg jo da et mønster som man må gjøre da. Så, og da, det blir jo mye trøkk, fordi det jo ganske mye folk der som vi ser på litt sånn.
0: Ja, og hvor lang tid tar en ridning som dette her da?
2: 4 minutter tror jeg det som står.
0: Ja, og oppe på tribunen, hva det som skjer inne i en sånn ridehall når det konkurranse i dette her?
2: I dressur så jo alle stille og skal liksom være veldig stille, men i reining så det veldig mye lyd. Det folk som heier og
0: nå mister vi deg litt grann, Emma Eggen, fordi du sitter i en lastebil du på vei hjem fra Nederland. Kan du høre meg?
2: Ja.
0: Ja, da kan du fortsette å forklare hvordan det oppleves på tribunen å se på dette reining-konkurransen. Nei, vi mistet forbindelsen til Emma. Sitter altså i en diger lastebil sammen med foreldrene sine. Og bak i denne lastebilen så har de altså 2 hester da, som har vært med i konkurransen. Kan du høre meg nå, Emma? Nei, det kan jeg ikke. Men i hvert fall... dobbel europamester, sikter mot videre karriere altså, i en konkurransesport for hest som jeg aldri har hørt om før, reining.
1: Nei, ikke heller. Og, altså, mye tyder på at hun her må vi holde øynene opp for. Det imponerende.
0: Det var det er ikke så mange som driver med det I Norge, men visst nok da, internasjonalt og særlig I USA, så dette her en superstor sport, og det mye penger I det også. Det var 70 deltagere med I konkurransen sammen med Emma da, I Nederland I helga. Nasa, den norske jenta, som har en pappa fra Hemsedal, dobbelt europamester. Gratulerer, Emma Eggen.

0: Justin Bieber sett sist under finalen I fotball-VM. Der sang han, og her sang han Daisies, og nå skal du få muligheten til å bli med I radiokonkurransen vår.
1: Ja, I dag så har vi funnet et klipp fra en kjent tv-serie, en humorserie fra NRK, tatt ut et klipp fra en scene der, og vi skal rett og slett fram til navnet på serien.
2: Hun 6 år. 6! Opp! Mamma, jeg vil ha hundebæsj på skjeva. Åh, hello! Ikke. Men så smell det fra han hans. Han syk. Hvis du skal ha hundebæsj på skjeva, så kan du ikke ha den I matpapir. Da må du ha den I hundepose. Åh, Ville?
0: Hva heter tv-serien? Send svar I appen NRK Radio da. Kristin og dra tilbake for nyhetene klokka 4 her på P1.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 16. Mannen som var mistenkt for å ha vært passasjer i bilen som kjørte inn i folkemengden under Pride-feiringen i Berlin, satt fri. Det skjer etter at mannen som er mistenkt for å ha kjørt bilen ble skutt og drept av tyske spesialstyrker i går. 21-åringen angrep med kniv da han ble forsøkt pågripen i den tyske hovedstaden. Tysk politi etterforsker nå hendelsen som et islamistisk terrorangrep. I Tyskland media i dag opptatt av hvordan dette kunne skje, forteller reporter Anja Strønen i Berlin.
1: Det overskriften i alle nyhetssendinger, og det også de spørsmålene som de unge som markerte Pride gjennom helgen, det vil si det stoppet jo da lørdag, brått lørdag kveld, spør seg, hvordan dette mulig? Dette var jo altså en mann som var under politiets oppsyn, som hadde forsøkt å verve seg til IS, og var også dømt for det, og som da likevel ble sluppet ut av ungdomsfengsel i mai, og fikk beveget seg fritt.
0: Tysklands forbundskansler Friedrich Merz lover politisk handling etter terrorangrepet. Han sier at han ikke kan forstå at det tilsynelatende skal være umulig for tryggingstjenester å fastslå tilholdsstaden til personer klassifisert som tryggingstrusler. En polsk kvinne som var på besøk i Berlin ble drepen i angrepet. 29 andre ble skadde, flere alvorlig. Så til Norge. Mange som har vært på ferie i utlandet har fått med seg veggedyr som blindpassasjer på vei hjem. Flere trenger profesjonell hjelp for å bli kvitt de plagsomme inntrengerne. Også i år står firbeinte veggedyrtollere på Gardermoen, så reisende kan få bagasjen sin sjekka før de reiser hjem.
2: Da gir vi de reisende mulighet til å fryse ned bagasjen her. Så vi har stående en henger utenfor, hvor vi sørger for at temperaturen blir lav nok over lang nok tid, så kan de reisende komme tilbake og hente bagasjen sin og ta den med seg uten veggedyr før de tar den med inn hjemme. Det er viktig å være oppmerksom på at veggedyr de finnes i Norge og i utlandet. De finnes i dyre og billige hoteller, så det er viktig å sjekke overalt.
0: Det sa skadeforebygger i Storebrand, Hanna Iversen Rye. Og til sist den tyske legen og anatomen Günther von Hagens, bedre kjent som Dr. Død, død, 81 år gammel. Hagens var både berømt og beryktet for utstillingene Bodyworks, hvor han viste ekte menneskelik. Von Hagens sitt siste ønske var å konservere sin egen kropp gjennom plastinering, en metode han selv utviklet for å bevare menneske- og dyrekropper ved å erstatte kroppsvæsker med plastmateriale. Det var nyhetene for denne gang. De fikk du av Kristin Almeland Manger.
3: God ettermiddag, Buskerud, på NRK P1.

0: The Weeknd sammen med Daft Punk her I NRK P1, 7 minutter over file 4. I feel it coming. Det Navinder Singh, mann og Tina Brock som I godt humør denne mandags ettermiddagen og ute I trafikken. Så flyter det ganske greit.
1: Ja, det flyter veldig greit faktisk. Det var litt på E18 på Kjelstad I stad, men nå ser det fint ut der. Tatt seg opp litt mot Gildhus I Lier. Utenom det så ser det greit ut. Samme gjelder I togtrafikken. Ting går som det skal.
0: Åh, ingenting bedre enn det. Det Sigrid Marie Vilskog Auganes som ettermiddagens meteorolog. Og hvordan blir tirsdagsværet her I Buskerud?
2: Tirsdagsværet blir hakket bedre med litt grann mer sol. Og det kan hende også det bobler litt grann bygger opp på ettermiddagen, men det får vi rett og slett bare tåle, og så temperaturen skal opp I sånn cirka 24 grader.
0: Ja, flere av spleisene som blitt opprettet I forbindelse med storbrannen på Stenseth I Krokstadelva, det satt på pause. Vi ringer straks kommunikasjonssjefen I Spleis for å høre hvorfor.
3: Financiamos todos nuestros servicios.
4: Gracias.
5: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: Nygifte Ramon her I NRK P1. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang.
1: I forbindelse med storbranden på Stenset viser en opptelling at 8 spleiser satt på pause, og at 6 har fått en advarsel om at de kan bli satt på pause, ifølge Drammens Tidende.
0: Ja, nå har vi med oss kommunikasjonssjef I Spleis I Sparebank 1, Tone Messna. Riktig god ettermiddag.
2: Takk, det samme.
0: Hva grunnen til at disse spleisene nå satt på pause?
2: Det fordi vi tillater ikke generelle spleiser, det vil si at det må stå tydelig I spleisen hvem man skal hjelpe og hva pengene skal brukes til. Så derfor så har vi på noen av spleisene bedt innsamlerne om å komme med mer informasjon om formålet med spleisen. Og når vi ber om mer informasjon, så informerer vi også innsamler om at de har da 72 timer på seg til å gjøre dette på, hvis ikke så blir spleisen satt på pause.
0: Ja, og hva for generelt å opprette en spleis for?
2: Vi ønsker jo at det skal være, at giverne skal vite hva pengene skal gå til, at det enten til en organisasjon eller til en navngitt person, og at det skal være konkret hva pengene skal gå til.
1: Og hva skjer med pengene som samlet inn til disse spleisene, hvis det ikke kommer noe konkret etter disse 72 timene?
2: Da blir jo spleisen står den på pause i 3 dager, og hvis innsamler fortsatt ikke har oppdatert spleisen, så vil den bli slettet. Og da går pengene tilbake til giverne.
0: Ja, det jo mange som viser stor giverglede og har lyst til å bidra og hjelpe brannofrene etter brannen I Krokstadelva. Hvor mange spleiser har blitt opprettet, og hvor mye samlet nå I forbindelse med denne store brannen?
2: Det blitt opprettet 61 spleiser sist jeg sjekket. Og det blitt samlet inn nærmere 3,9 millioner.
0: Oi, nesten 4 millioner kroner.
2: Mm.
0: Hvor god kontroll det egentlig på hvor pengene ender opp hen?
2: Altså, Splice en tillitsbasert tjeneste, så vi forutsetter jo at informasjonen som gis ved opprettelse av en Splice korrekt, og at formålet de samles inn til reelt, og at pengene etter utbetaling blir brukt til det formålet de samlet inn til. Mm. Og det jo det å samle inn penger på Splice en åpen og transparent måte å samle inn penger på. Hvem som helst kan se hvor mye penger som samlet inn til formålet, og I og med at mottaker identifiserer seg med bank I det, så vet alle også hvem som mottar pengene.
1: Mm. Det for lett å opprette en Splice for å samle inn penger?
2: Nei, det synes jeg ikke. Det jo på en måte hele grunnideen til Splice jo at det skal være en enkel måte å samle inn penger til gode formål på, og at det skal være kort vei fra en idé til du faktisk har startet en innsamling.
0: Det ble samlet inn rundt 150 000 kroner for en katt som måtte avlives. Hva skjer med pengene når sånne ting skjer?
2: Altså I dette tilfellet så har innsamleren oppgitt at pengene skal brukes til de utgiftene som hun hadde til veterinær, og så skal resten gå til dyrebeskyttelsen. Når et formål endrer seg, sånn som I dette tilfellet, så får også giverne beskjed om at de kan be om å få pengene refundert dersom de ønsker det.
0: Ok, kommunikasjonssjef I Splice, Tone Messna, takk for praten.
2: Jo, selv takk.

0: Det lurer Ray på her I NRK P1. Det nå 10 dager siden en hel åside I Krakstelva sto I full fyr, og 116 boliger brant ned til grunnen.
1: Ja, og politiet vet ikke noe mer om hva som forårsaket katastrofen. Det forteller politifullmektig Nina Fladhus.
2: Nei, vi ikke det på nåværende tidspunkt. Det fortsatt mye som gjenstår, både av å sammenstille den informasjonen man har fått av bilder og video og vittnebeskrivelser, og også de tekniske undersøkelsene som vi etter hvert vil få av krimteknisk.
3: Hva kan du si om de hypotesene dere har som saken står nå?
2: Jeg fortsatt de samme hypotesene vi jobber ut fra. Det ikke kommet noen informasjon som tilsier noen nye hypoteser.
3: Kan du si litt om hvordan kriminalteknikerne jobber nå fremover?
2: Ja, de har vært ute på stedet, og om de skal ut igjen eller ikke, det kommer litt an på hva som fremkommer av den nye etterforskningen. Så venter vi jo på en måte på at de sender oss en rapport på de undersøkelsene som de har gjort, og det de eventuelt har funnet der ute. Men det jo noe som vil ta flere uker etter hva jeg har fått informasjon om, så jeg har ikke noe mer om det nå.
3: Dere har jo mottatt mange bilder og videoer. Har de brakt deg noe nærmere en forklaring?
2: Ikke noe som jeg kan si noe konkret om. Det som sagt en sammenstilling av alt som har kommet inn som vi vil ta med oss I den videre etterforskningen, og så får vi se hva som fremkommer av det etter hvert.
3: Er det noen holdt jeg på å si, bilder og videoer dere savner? Er det noen kameraer eller noe sånt som dere ikke har fått hentet inn informasjon fra?
2: Det fortsatt et pågående arbeid med å få inn all den informasjonen som vi har etterspurt. Så det noe som vedvarer utover denne uken også.
0: Reporter var Stian Haraldsen. Nå Kine Nesheim og Flyte.

0: podcast fra NRK.
1: Nå dette en tidsmaskin.
0: Er du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
2: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt ko-ko?
0: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
3: Jeg sitter fast!
4: Even har fanget inn i skåpet!
0: Hør podcaster for barn.
5: God sommer!
0: I appen NRK Radio.

0: Fire og The Ballet Girl. Nå skal du få en oppdatering på nyheter fra Buskerud, og først til gratis parkering.
1: Ja, for I dag og frem til og med 16. august kan alle som bosatt på hotell på grunn av branden på Stenseth parkere gratis I kommunens parkeringshus I Blikksgate I Drammen. Kommunen sier de som ønsker å benytte seg av tilbudet må ta kontakt for å registrere seg. Politiet har I ettermiddag holdt en trafikkontroll I Solberglia I Drammen. 14 førere tråkket for hardt på gassen og ble ilagt bot. Fartsgrensen I området 60, og den høyeste hastigheten var 85 km I timen. Politiet fikk I ettermiddag melding fra flere personer om en mann som fremstod ruset på Bragernes torg I Drammen. Vedkommende gikk også med to hunder som han ifølge politiet var slem mot. Operasjonsleder Eskil Hagen Olsen sier mannen sa til personer at han ville skyte dem. Han truet også med å skyte politiet og skadet en politibil. Mannen sitter nå I arresten og hundene blir tatt vare på. Og politiet sier at I denne saken blir det flere anmeldelser. Den første offentlige badstua I Hemsedal åpner denne uka. Den nye badstua ligger rett utenfor Rampa kjøpesenter med utsikt utover Hemsil, skriver Hallingdølen. Driverne har planer om å samarbeide med lokale lag om å ansette ungdommer.
2: God ettermiddag, Buskerud på NRK P1.

0: Mer skal det bli singer Sasinia og arktisk filharmoni her I ettermiddagen I Buskerud. Det Navinder Singh-mann og Tina Brock som sammen med deg frem til klokka fem. Vi har heldigvis ikke fått inn noen meldinger om problemer I trafikken I dag. Selv om det en del biler ute og kjører nå, så det kun da på strekningen mellom Sandvika og Fornebu på E18 der det trøbbel.
1: Mm, det helt riktig. Utenom det så flyter det greit, men skal du forbi Høvik der på E18, så må du påberegne deg litt tid og biler som står. Jeg kan også ta en titt I togtrafikken. Ja, der det good.
0: Åh, det så bra. Det nok en del folk som tilbake igjen på jobb etter ferie denne mandagen, og da det jo greit at toget går.
1: Ja.
0: Du, vi skal straks til den nye stranda I Hemsedal. Playa Hemsedal, du.
1: Ja.
0: Ja, kunne tenkt deg å ha tatt en tur dit.
1: Ja, det hørtes veldig fristende å dra dit.
0: Det mange som fornøyde, men noen også misfornøyde, skal vi straks høre. Men før det, musikk fra boybandet Take That. Dette Everything Changes. God ettermiddag, Buskerud. Come over here.

0: Take that, og everything changes.
1: Det mange fornøyde badgjester på den nye sandstranda I Hemsedal om dagen. Her har de altså laget sandstrand på dugnad etter at den forrige stranda ble skylt vekk av ekstremværet Hans I 2023.
0: Og nå flokker både turister og lokalfolk seg til stranda. I kommunen da, som mange assosierer med vinter, fjell og ski. Men ikke alle like fornøyde. Noen mener nemlig at sandstranda ulovlig.
2: Hva gjør dere her I dag?
3: Bader!
4: Vi her og bader, og så vi egentlig på ferie.
5: Vi har også vært her en del på vinteren, så det første gang vi drar hit på sommeren.
3: Det ikke så kaldt, men når det over vann, så må du vel liksom riste sånn at det blir litt sånn kaldt.
6: Ellis, Maja, Live og Anton blant mange som bader på stranda I Hemsedal for tiden. Fjellbygda mange assosierer med ski og vinter ligner et postkort fra varmere strøk.
7: Ja, dette jo beachen, eller playaen, eller stranda, eller kjært barn har mange navn.
6: Her har de nemlig fått på plass en helt ny sandstrand. Den kom på plass for bare noen uker siden, like før det varme været inntok bygda. Senterpartiordfører I Hemsedal, Pål Rørby.
7: Nå har jeg vært her nede hver dag, og det bugner av liv her.
6: Han forteller at stranda som var her før forsvant under ekstremværet Hans I 2023.
7: Ja, hele stranda ble skylt bort av Hans, rett og slett, så det var bare kampestein, skarpe steiner og kantvegetasjon igjen.
6: Og da det viste seg at turistkontoret ikke hadde råd til å fikse stranda, kastet kommunen seg rundt. Og den nye stranda ble til som følge av spleiselag og dugnad. Til stor glede for bygdas mange badegjester.
2: Hvis dere skulle rate denne stranda, hva det dere rate den da?
3: 10 av 10. 10 av 10.
4: Rate det? Altså, helt perfekt. Kjempefint. Det fint at det sand og det deilig å gå ut.
3: Ja, det egentlig ganske fint sted, veldig fint fellessted å være. Så jeg kunne kanskje rate den 9 av 10.
2: Hva synes dere om sånn det var her før da?
3: Det var fint, men nå synes jeg det finere. Nå synes jeg jo at det finere.
6: Men det ikke alle som enige med Leo, Anton, Maja, Elena, Ellis og Lilly.
8: De må bare finne seg at det ikke sydenforhold I Hemsedal. Rett og slett.
6: Styreleder I Naturvernforbundet I Buskerud, Martin Lindahl, kritisk til sandstranda langs Hemsedalselva, og mener kommunen har brutt bestemmelsene I forurensningsloven.
8: Dette her klart et søknadspliktig tiltak. Etter å forstå, så har ikke kommunen søkt om statsforvalteren om løyve til dette her, og da det et brudd på forurensningsloven, rett og slett.
6: Av hensyn til miljø og liv I vannet det strenge regler for etablering eller vedlikehold av kunstig sandstrand I sjø og vassdrag I Norge.
9: Det har jo vært en slik gjentagende sak kort år, da, når stranda har utvidet seg mer og mer.
6: Leder for Elveeierlaget Tor Grøte mener at sandstranda blir større for hvert år, og frykter at sanda truer livet I elva Hemsedal.
9: Hadde det kanskje hørt en liten dokumentasjon på hva denne sanda hadde bringet med seg nedover elva, for du vet han forsvinner med vårflom og all slags flom nedover elva. Her kan det jo være tunge sediment som festet seg ned I elvebotten og ødelegg for gytegrusen og kanskje skjulet til fisken, eller så kan det være skarpe partikler.
6: Ordfører Pål Rørby forteller at de vil ta saken videre med statsforvalteren etter ferien.
7: Om det kreves noe søknad for å reetablere en strand som blir skylt bort hvert år, det var jeg ikke klar over når vi satte I gang prosjektet, og det skal vi sjekke videre med statsforvalter etter ferien, for nå det ingen hos statsforvalter som tar telefonen.
6: Tilbake på stranda så ikke konflikten ut til å tynge Leo, Anton, Iver, August, Ellis og Lilly.
2: Hva det beste med den stranda her da?
3: Det at vi kan bade, og så det lekeplasser. Og så det lekeplasser. Is, og så det mye steiner som fine. Det synes jeg gud med den med stranda her.
5: Og så det tau der borte som man kan slenge seg ned, og det ganske barnevennlig her for mange barn.
2: Og hva synes du om sanda her, August?
3: Fantastisk.
2: Synes du den utrolig? Hva synes dere om å dra hit og bade sammen da?
3: Veldig gøy. Veldig gøy.
0: Ja, det var gøy, og det var Hallingdølen som omtalte denne saken først. Reporter var Frida Høyås. Vi holder oss I Hallingdal. Nå til plenklipperen fra Ål. Her Hellbillies I ettermiddagen I Buskerud.

0: Elvis på heimebane får du mulighet til å se hvis du dukker opp på toppcamp Hallingdal nå på lørdag som kommer. Nå får du Theos her I PN. Didn't see it coming, for vi trekker dagens konkurransevinner.
1: God sommer med NRK PN.

0: Theos og Didn't See It Coming. Inger Tone Homme, riktig god ettermiddag.
1: Hallo, hallo, ja.
0: Dagens heldigste lytter og vinner av vår radiokonkurranse.
1: Jo, takk.
0: Du, hvor du hen akkurat nå?
1: Du, nå i bilen og nærmer oss Edland her med Haukeli.
0: Ja, ja, på vei hjemover igjen.
1: På vei hjemover, ja.
0: Ja.
1: Kommer vi fra Hønefoss i dag.
0: Du har vært i Hønefoss i dag?
1: Ja.
0: På besøk, eller?
1: Ja, det, vi har vært og mine svigerforeldre. Hatt vår på en liten tur, og så det på vei tilbake til Setesdal.
0: Så koselig. Det en fin, fin tur. Du visste hva denne tv-serien het for noe.
2: Hun 6 år. 6! Opp! Mamma, jeg vil ha hundebæsj på skjeva. Åh, hello! Ikke. Men så smelde fra han Hans. Han syk. Hvis du skal ha hundebæsj på skjeva, så kan du ikke ha den i matpapir. Da må du ha den i hundepose. Og Ville?
3: Ja, Inger Tone, hva heter denne serien?
1: Det var parterapi.
3: Ja.
1: Ja.
3: Var det vanskelig?
1: Nei, det var jo ikke det. Jeg har vel sett noen episoder, kanskje.
3: Ja.
0: I dag var vi veldig enkle, men sånn det noen ganger. Det kan ikke være vanskelig hver dag.
1: Nei, men det fint.
0: Ja, hva synes du om den tv-serien da?
1: Jo, det jo mange gode karakterer der.
0: Ja.
1: Så, ja.
3: Klarer du å kjenne deg igjen i noen av de?
1: Jo, noe vel litt sånn kjennelig, kanskje.
0: Ja.
1: Ja.
0: Har du noen favorittkarakterer fra den tv-serien da?
1: Nei, ikke akkurat noen jeg kommer på, men det ganske... Det ganske bra, mange av deg.
0: Ja, det jo det.
1: Ja,
0: altså, den myke mannen Kjell Simen.
1: Ja, han er jo god.
0: Han er god.
1: Ja, det er jo litt vondt av han.
0: Og så det hun som hele tiden er så innmari sur, som sur for ingenting. Hun etter for noe igjen?
1: Ja, nei, hva er to? Det kan ikke... Ja.
0: Ja, så det jo hun som liker å fortelle om de morsomme unga sine, da.
1: Ja.
0: Ja.
1: OLO.
0: Ja.
3: Siva Anita, er det riktig? Er det
1: sånt? Det var det kanskje, ja.
0: Siva Anita, ja.
3: Ja.
0: Du skal få skrapelodd av oss, og så må du ha en fin kjøretur videre, Inger Tone. Veldig hyggelig å ha deg med, og fortsatt god sommer da.
1: Jo, takk i like måte. Takk for det. Ja.
3: Ha det bra.
1: Ha det.

0: Det blir avslutter ettermiddagen fra Buskerud, Navinde Singman og Tina Brock. Ønsker deg en fin mandag ettermiddag og kveld videre, og takk for følge.
1: Takk for følge.

0: NRK Nyheter klokka 17. I Spania venter de enda en ny hetebølge. Brannfaren vil dermed stige til ekstreme nivå ifølge det spanske meteorologiske instituttet. Landet har vært råket av flere store skogbranner den siste tida. I Madrid-området har tre branner slått seg sammen til den største skogbrannen i landets historie. Titusenvis av mennesker evakuerte som følge av brannene. Det stor uvisse om enda en av de viktigste oljerutene i verden. Bare truslene om stenging av Mandeb-sundet mellom Jemen og Eritrea får konsekvenser. Etter at Hormuz-sundet ble stengt har dette blitt en viktig rute for olje ut av Midtøsten, og skipstrafikken har allerede sokket, forteller korrespondent Aida Korami.
1: Ifølge tall fra Kepler så har skipstrafikken allerede sunket. Søndag, altså i går, så var det 11 skip som passerte. Det det laveste på flere måneder. Ofte så det nok med bare trusselen som gjør at flere skip velger å ta den lange omveien rundt hele det afrikanske kontinentet, som en enorm ekstra kostnad, og som legger til ca. 10-14 dager ekstra på denne ruten. Samtidig så sier også flere energianalytikere at skipstrafikken ved Rødehavet allerede hadde sunket etter 2024, da Houthi-militsen også angrep skip ved Rødehavet.
0: Politiet ikke nærmere noe svar på hva som forårsaket brannen i Krokstadelva i Drammen, hvor 116 bostader brannerte grunnen for en og en halv veke siden. Det fremleis mye arbeid som står att, og det kan ta flere veker før politiet kommer en konklusjon. Det sier politifullmektig Nina Fladhus.
2: Det fortsatt mye som gjenstår, både av å sammenstille den informasjonen man har fått av bilder og video og vittnebeskrivelser, og også de tekniske undersøkelsene som vi etter hvert vil få av krimteknisk. Så vi ser hva som fremkommer av det etter hvert.
0: Så tar vi med at flere store nettsider i ettermiddag har hatt tekniske problem. Det gjelder mellom annet Vips, Xbox og Microsoft ifølge nettsida Down Detector. Flere system i NRK har også vært nede. Det ikke kjent hva som var årsaker til problemer. Og til sist, tilsette ved en barnehage i Oslo fikk en sjokkstart etter ferien. Første dag tilbake på jobb ble de tilsette møtt av mat, måling og glitter smurt utover vegger og golv. Hver eneste rosinboks var riven opp, og alt fra sylteagurk til pålegg og iskrem var slungen utover gulvet, forteller forelder Alexander Mathisen. Du kan se det omfattende herverket på nrk.no. Nyhetene fikk du av Kristin Almeland Manger.
3: Velkommen til Poprush.
4: Riktig god ettermiddag i Norge. Velkommen til Poprush her på NRK P1. Jeg heter Howard. Her med deg frem til klokken blir 19.00, og her blir det værrapportører og massevis av hilsner. Starter dagens sending med Aloe Black, I Need a Dollar.

I Need a Dollar, Aloe Black. Kjempehit fra 2010. Direkte fra bryggekanten i Fredrikstad. Her sprer vi solskinn til hele nasjonen via radiobølgene. Skal jeg bare stikke tåa nedi her og så finne ut badetemperaturen i dag? Ja, det var 19 på torsdag. Dette her kan ikke være mer enn 18. Jeg veldig sensitiv tær, og det 18 grader i elva på utsiden av studio her akkurat nå. Hvordan været, både temperaturmessig og ikke minst badetemperaturer der du er? Jeg vil gjerne høre fra deg. Send inn en liten melding. Da bruker du appen NRK Radio, og programmet heter Poprush. Og tidlig ettermiddag så har alle systemene våre vært nede, men nå, heldigvis, så er de oppe å stå igjen. Og det betyr jo at jeg kan lese opp pilsner, og ikke minst også kåre Poprush. Favoritten. Og i dag er det ikke en artist eller en popgruppe. I dag er det en hel musikksjanger som skal til pers. Og vi snakker Eurodance. Poprush-favoritten i dag er Eurodance fra 90-tallet. Og der kunne jeg helt klart valgt minst 100 låter. Men systemet begrenser det til 6, så aldri har det vært så vanskelig å finne 6 låter til Poprush-favoritten. Men uansett, utfordrer nummer 1 i dag er Reset med Blue, en låt som var en kjempehit i 1999. Utfordrer nummer 2, Culture Beat. Og det var i 1993 at du var på discoen og danset til den her. Mr. Wayne. Utfordrer nummer 3, La Bouche. Be My Lover fra 1995. Utfordrer nummer 4 er Hathaway. What is love? Utfordrer nummer 5, Too Unlimited, No Limit fra 1993. Og den siste, Infinity med Happy fra 1998. Ah, der har du 6 grumlåter, kommer ikke til å bli enkelt å finne en favoritt blant de, men det er jobben du må gjøre. Og den låta som får flest stemmer på Poprush-favoritten, den låta blir spilt i sin helhet på tampen av sendingen.

Der du brente vår bro, Ruben og Miriam Bryant. Hei Howard, står det på denne meldingen som har kommet inn via appen NRK Radio. Takk for fint program. Vi sitter i Sundsvall akkurat nå og hører på Popperush. Hilser til alle kjente og ukjente, og det Lasse, Ranveig, Liss og Espen som har sendt meldingen. Appen heter altså NRK Radio, og programmet heter Popperush. Og hvis du går inn på Popperush-profilen her, så kan du også stemme på hvilken Eurodance-låt fra 90-tallet som du liker aller best. Skal vi ta en liten titt på hvilken låt som leder? Ja, det Hathaway, What Is Love, som foreløpig har 35% av stemmene. Deretter så kommer Reset Blue, La Bouche, Be My Lover, Infinity med Happy, og så har vi Culture Beat, Mr. Wayne, og helt sist foreløpig, To Unlimited, No Limits, men her kan ting forandre seg. Husk å stemme frem din favoritt. Ja, det sol og sommer her på brygga, og det blir det på radio nå også. Walking on Sunshine!

Walking on Sunshine, Katrina and the Waves i poprush på NRK P1. Kom ut i 1983 første gang, en ny versjon kom ut i 1985, og den låta her den bare lever og lever videre, og blir plukket frem hver eneste sommer, og blir spilt i sommerprogrammer, sånn som poprush. Har fått inn flere meldinger, og det mange som lar seg fenge av Eurodance fra 90-tallet. Lars Hugo skriver, «Jeg stemmer helt klart på No Limit. Hun var jo så fin, og han var jo så tøff. Med vennlig hilsen, Lars Hugo.» Ja, To Unlimited, de slo gjennom i 1991 med Get Ready For This, og det som litt rart å tenke på i dag er at den gangen så var det ganske hard tekno. Det var ikke noe som var gitt ut kommersielt som slo like hardt som det på begynnelsen av 90-tallet. I dag så er det vanlig popmusikk omtrent. Du går inn og stemmer på din favoritt via appen NRK Radio og går inn på Poprush-programmet. Hei, Howard ønsker å sende en hilsen til Øyvind Blix på Kildenes. Ønsker han en god sommer i nord, og det Vegard som har sendt meldingen. Hver eneste dag i Poprush så bruker jeg å børste støv av en gammel plate, og i dag er det en vinyl som, ja, jeg kjøpte den, om det var for mine egne penger, det husker jeg ikke, men jeg kjøpte den i 1979, og hørte på den til plata var omtrent oppbrukt. Bare barn er barn heter plata, og det Trond Viggo Torgersen med massevis av venner som lagde den plata. Og i forrige uke så hadde vi et gjenhør med Smurfene, og det ble jo kjempesuksess, og det var mange som skrek etter litt Trond Viggo Torgersen, så derfor vi børster støvet av Hjalmar i dag.

Dette er ikke engelsk, min venn. Du må starte fra bunnen igjen. Hvorfor du later som Elton John?

0: Trond-Viggo Torgersen i en låt som er skrevet av George Keller og Trond-Viggo Torgersen Hjalmar her i Poprush på NRK P. 1979 var året, og denne her var det morsomt å børste støv av.
1: Dette er Poprush på NRK P.
0: Sommertid, det er postgirobyggetid. Det er da de spiller alle konsertene sine, og så er det fri hele vinteren. Så den låta her har du kanskje muligens hørt på et show i løpet av sommeren. Minste motstandsvei her i Poprush.

Postgirobygget. Minste motstandsvei. Vi er så heldige her i Poprush at vi har massevis av flinke værrapportører rundt omkring i hele landet. En av dem, han holder til i Kautokeino og heter Johan. La oss ringe han og høre om han hjemme i Kauto. Forrige gang vi snakket med han så var han i Finland, men mulig han har tatt turen hjem igjen nå altså. Vi ser om det ringer her sånn. Direkte radio, så her kan alt skje. Nei, ikke noe kontakt med Johan. Da spiller vi litt musikk, og så prøver vi å få han med senere. Johan! Nei, han ikke med oss. Da spiller vi litt musikk, og det blir ikke bare. Det Backstreet Boys og mer 90s, mine damer og herrer, gutter og jenter. Du skal få høre As Long As You Love Me.

0: podcast fra NRK.
1: I sommer kom en finansmegler fra Terra i Oslo hit til kommunen.
2: Norske kommuner satser mange hundre millioner på den amerikanske børsen.
3: Bygdetullingene fra Nord-Norge.
2: En av de få som protesterer er kjent som hestkuken fra Hemnes.
4: Vi kunne lige så godt ha sendt ordføreren til Las Vegas med 9-8 millioner i kofferten.
0: Hør Terra-skandalen i appen NRK Radio.

0: skuer nordover og...
1: Emma, hva sier du?
0: Det er ikke noe energi der. Astrid S, det regner i Oslo. Håper du har en fortreffelig ettermiddag. Hygger deg med den gode pop-rush-musikken her på NRK P1. Det neste vi skal høre er Bahari med We Never Knew.
2: Dette er pop-rush på NRK P1.

0: Odny med Alma i Poprush på NRK P1. Den her spilte vi masse i fjor sommer, og jeg husker første Poprush-sendingen i fjor, så hadde jeg ikke hørt låta før, så jeg introduserer «Her kommer hun godeste Odny», og da fikk jeg mye kjeft etterpå da. Da var det mange som skulle påpeke at Odny ikke er dame, det en popgruppe. Så det lærte vi oss på den harde måten i fjor sommer altså. Prøvde å ringe vår værrapportør Johannes da, men jeg fikk en melding om at han plutselig ble opptatt, så da skjønner jeg godt at han ikke kunne ta telefon. Så vi prøver en av våre andre faste værrapportører. Roy Willi, han holder til i Braskereidfoss. Ryktene sier at han er på tur med bobilen, men hvor han har havnet i dag, det jeg ikke helt sikker på. Roy Willi!
1: Hallo!
0: Hei, hei, der du,
1: hei.
0: Vet du.
1: Ja.
0: Ja, vanligvis så holder du til i Braskereidfoss.
1: Ja.
0: Ryktene sier at du ute med bobilen igjen.
1: Ute og kjører tur.
0: Ja, hvor har jula tatt deg denne gangen?
1: Nå har vi havnet et stykke ute i Sandefjorden.
0: Å ja?
1: Den heter Vøra Camping.
0: Der sitter du og koser deg.
1: Ja, fantastisk plass. Her er det, ja, det er jo vind 12-14 i kastet, men skal vi se temperaturen, nå står det at det er 23 i skyggen.
0: Oi, oi, oi, det er ikke så verst.
1: Nei, nei, nei.
0: Gjelder bare å være litt forsiktig med markisa på bobilen når det blåser såpass mye i kastene da.
1: Den står inne, her nyter vi bare sola.
0: Ja, det godt å høre. Veldig bra.
1: Jeg var tidligere i dag, så heve fruen ut i fjorden her for å sende på temperaturen, og hun sa det var varmt.
0: Ja vel, ok. Da får vi bare stole på det.
1: Vi må stole på det, rundt 17 grader det nærmer.
0: Ja, ikke sant?
1: Ja.
0: Ja, men det er herlig. Godt at dere koser dere på sommerferietur.
1: Det gjør vi.
0: Ja, det er bra. Da får du ha en god campingtur videre.
1: Tusen takk.
0: Roy Willi fra Braskereidfoss, som altså var på Vøra Camping i dag. Vi har litt problemer med systemene våre i dag, så foreløpig så går det ikke an å sende inn hverken badetemperaturer eller hilsener. Jeg vet at det noen mennesker i hvite frakker som jobber med saken. Jeg skal si fra så fort vi oppe å stå. Og det gjelder også når det gjelder å stemme på Poprush-favoritten i dag. Fikk inn stemmer de første 10-15 minutene, men etter det så har det vært helt tyst, så den avstemningen også nede. Vi får håpe at ting bedrer seg i løpet av sendingen.

0: Her NRK Nyheter, klokken 18. Slukkearbeidet som ble gjort i natt etter skogbrannene i Spania og Frankrike har bremset videre spredningsfare, det melder lokale myndigheter. Mer enn 325 000 mennesker foreløpig evakuert fra skogbrannene i de to landene. Ove Stokkeland tidligere brandmann og representerer Norge i den europeiske skogbrandkomité. Han beskriver noe av det de som nå jobber med brannene opplever.
1: Mye røyk, det mye støy, det veldig uoversiktlig, så det føles nok veldig skummelt for de som innsats og være helt trygg på at det her kan gå bra.
2: Minst 75 brandmenn skadet i Frankrike, leser jeg. Hva slags skader får man?
1: De jo forsiktige og tenker på sikkerhet mye, men det med inhalering av røyk, det med lettere brandskader, det med altså kuttskader og bruddskader når man opererer i sånt terreng, det liksom helt de vanlige typiske tingene.
0: Intervjuer her var Mathias Nylema. Og i Spania venter de nå enda en ny hetebølge. Brannfaren vil dermed stige til ekstreme nivåer, ifølge det spanske meteorologiske instituttet. Ingen av de involverte i ulykken i Råde i Østfold forrige uke livstruende skadet, det opplyser politiet. Fire personer ble skildret som kritisk skadde etter at en bil kjørte inn i et hus. Politiet opplyser videre at mannen som siktet for uaktsom kjøring i saken har fått utnevnt forsvarer. Sjåføren var selv innlagt på sykehus fram til lørdag og har foreløpig ikke tatt stilling til straffskyld. For mange ferien nå over, og det kan ha oppstått både små eller store problemer. Da kan en god forsikring være gull verdt, men det lett å gå seg vekk i alle mulighetene. Det tre forsikringer du må ha, det sier forbrukerøkonom Hallgeir Kvadsheim.
3: Først og fremst så må du jo ha en ansvarsforsikring for bil. Hvis du eier en bil, det det lovpålagt å ha. Og så bør du jo ha en boligforsikring selvfølgelig, for det jo en stor verdi du eier, bolig med innbo. Og sist men ikke minst, så mange kanskje glemmer, en god uførforsikring hvis du ikke har den type dekning fra før av, og en uførforsikring knyttet til sykdom. For det jo på en måte de økonomiske katastrofene som kan skje i livet ditt, så du skal forsikre deg mot de, og ikke mindre økonomiske kanskje bagateller som mange forsikrer seg mot da.
0: Og til slutt så tar vi med at Jakob Ingebrigtsen skal løpe friidretts-EM i Birmingham i august. Det bekrefter talspersonen hans til NRK. Ingebrigtsen har ikke konkurrert siden VM i Tokyo i september i fjor. Den norske friidrettsstjernen har en lang skadeperiode bak seg. I februar ble han operert i akillesen, men nå han altså klar for comeback. Det var NRK Nyheter, i studio Emilie Hellum.
4: Velkommen til Poprush.
2: Klokken 18.03. Velkommen til time 2 av Poprush her på NRK P1. Frem til 19.00 så blir det den herligste Poprush-musikk. Det bare å henge med. Systemene til NRK nede akkurat nå, så hilsner tar vi det litt rolig med akkurat for øyeblikket.

Ja, ikke noe stress. I can feel the rhythm, rhythm divine. Enrique Iglesias. Året var 1999, og han var vel omtrent da på toppen av sin karriere. Enrique. Det litt trøbbel med NRK sine datasystemer i dag, så hilsner det dårlig med, og vi fikk inn cirka 15 minutter med avstemninger på poprørsfavoritten i dag, før den også ga seg. Jeg vet at nå står det kvinner og menn med hvite frakker, det ryker fra noen loddebolter, og de klør seg i hodet og prøver å få systemene opp å stå. Derfor så tenkte jeg at det blir aldri feil med litt Eurodance, så tenkte jeg kunne spille igjennom de seks utfordrerne som plukket ut til poprush-favoritten i dag. For det var ikke noen artist eller popgruppe som ble plukket ut i dag. Det var rett og slett en hel sjanger. Det Eurodance fra 90-tallet, og hvilken av disse liker du best? Kan det være Reset med Blue fra 1999? Eller Culture Beat, Mr. Wayne fra 1993? Eller La Bouche, Be My Lover fra 95. Eller Hathaway, What Is Love fra 93. Eller To Unlimited med No Limit fra 93. Eller det rett og slett Infinity med Happy fra 98 du liker best? Jeg hyler ut så snart datasystemene til NRK klare igjen for å ta imot stemmer. De stemmene som kom inn så langt i hvert fall, så var det Hathaway, What Is Love som toppet med 35% av stemmene.

sang Camilla North i sangen Som du er. Nå blir det Boney M. Låta heter Sunny. Originalen kom ut tilbake i 1963. Det var Bobby Hebb som ga den ut første gang. 13 år senere i 1976 så kom Boney M ut med denne versjonen, og den ble kjempepopulær. Det var oppfølgeren til Daddy Cool som ble en kjempehit, og Sunny, den havnet helt oppe på fjerde plass på VG-lista Topp 20 det året.

0: Solen skinner alltid på radio. Her fikk du Sunny med Boney M.
1: Dette er Poprush på NRK P1.

flammeiet når gi beskjed. Vi mister det, det vanskelig. Jeg kommer aldri til å elske igjen. Jeg trodde vi hadde noe spesielt.

alle de tinga vi skulle se. Du dro fra meg uten å gi beskjed. Vi mista det, det er vanskelig. Jeg kommer aldri til å elske igjen. Jeg trodde vi hadde noe spesielt.

Hakim og unge Ferrari, urettferdig heter sangen. Oi, oi, oi, det er så kaldt ut. Jeg vil anslå det til 18 grader i elva på utsiden av studioet vårt her i Fredericia akkurat nå. Og det har vært litt vekslende i dag. I ene øyeblikket så er det sol og pent, og sola varmer godt. Og i det andre øyeblikket så kommer det litt nedbør. Men sånn er det. Det er vekslende denne sommeren. En liten oppsummering av hvordan været blir for morgendagen rundt omkring i landet vårt. På Østlandet blir det oppholdsvær med lange perioder med sol, men vind øker utover tirsdagen og kan bli liten kuling langs kysten. Agder og Langfjella får en delt dag, med mest skyer og litt regn i vest, mens områdene lenger øst får opphold og glimt av sol. På Vestlandet blir været mer ustabilt. Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane samt Møre og Romsdal får perioder med regn, men flere steder så letter været utover dagen før nytt regn kommer inn på tirsdag kveld, samtidig som vinden øker langs kysten. I Trøndelag avtar regnet gradvis, og sør i fylket blir det stort sett opphold mot kvelden. Nordland får fortsatt regn i sør og kraftige regnbyger i Ofoten. I Troms og Finnmark blir det først en del opphold, men utover dagen kommer kraftige regnbyger, lokalt også torden. På Svalbard blir det best vær i vest med mye sol, men sør og øst får skyer og spredt regn før været bedrer seg senere på dagen.

0: podcast fra NRK.
1: Nå er dette en tidsmaskin.
0: Er du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
2: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt ko-ko?
0: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
3: Jeg sitter fast!
4: Even har fanget inne i skåpet!
0: Hør podcaster for barn.
5: God sommer!
0: I appen NRK Radio.

Du hørte Emilie Hallow med Neste stasjon. Dette er Poprush på NRK P1. Mye god musikk i vente. Oi, nå kommer det noen ender her forbi. Ja, sånn er det. Alt kan skje når man sender direkte fra bryggekanten. Mye god musikk de siste 20 minuttene av sendingen. Nå har jo datasystemet til NRK kvella i dag. Det er en eller annen server som har gitt seg. Og det betyr at avstemningen til Poprush-favoritten ble avsluttet sånn cirka etter 15 minutter. Vi skal allikevel spille den som fikk flest stemmer da den ble stoppet, og så tar vi en ny Poprush-favoritten avstemning med de samme låtene en gang senere i sommer. Men nå, en klassiker fra 1993, Vamp og Rita Eriksen.

Dette vel den mest kjente sangen til Vamp. Fra 1993, Rita Eriksen med som gjestevokalist, Tirna Noir. Med tekst av Kolbein Falkeid, og Tirna Noir refererer til det irske mytiske landet, de unges land, så da vet vi det også. Oi, nå jeg gode nyheter, nå har folk i hvite frakker stått og fiksa serverne til NRK, så nå vi opp igjen. Ja, det godt det 15 minutter igjen av sendingen da. Hei Howard, her kommer en hilsen fra Arøya utenfor Larvik, Langesund. Har en fantastisk dag med sol og bading. Min kjære Ole griller, og jeg fikser tilbehøret. Koselig program, hører hver dag. Hilsen fra Ina Marine.

0: A little bit sad. Tolu her i Poprush på NRK P1. Og nå funker datasystemene til NRK igjen. Det er veldig hyggelig. Skal vi ta en sånn liten innspurt da, kanskje, på Poprush-favoritten? Jeg lover at vi kjører tilsvarende Eurodance-avstemning senere i sommer. Men det, i dag så er det seks sanger som du kan velge mellom. Og på sjetteplass akkurat nå så finner vi Too Unlimited med No Limits. På femte plass så ligger Culture Beat, Mr. Wayne. På fjerde, Reset Blue. På tredje, Infinity med Happy. La Bouche på andre, og Hathaway, What Is Love, ligger på førsteplass foreløpig. Du kan stemme ved å gå inn på appen NRK Radio, klikke deg inn der det står direkte, eller Poprush, og da finner du avstemningen og kan stemme på favoritt Eurodance-låta di fra 90-tallet. Vi skal ikke spille musikk fra 90-tallet nå, men fra 80-tallet, nærmere bestemt 1986.
1: Dette er Poprush på NRK P1.
0: Det året ga The Common Arts ut Don't Leave Me This Way. Vokalen er det Sarah Jane Morey som står for. Hun prøvde seg solo på 90-tallet og hadde sånn brukbar suksess.

For et hyggelig gjenhør, The Communards og Sarah Jane Morris som synger Don't Leave Me This Way. Låta den ble allerede kjent tilbake I 1975, da ga Harold Melvin and the Blue Notes ut låta med en finfin og populær cover fra 80-tallet dette. Ja, det på tide å finne ut hvilken Eurodance-låt som ble stemt frem på Poprush-favoritten I dag. Og det ble en litt amputert avstemning I dag med bare 20 minutter med stemming. Men uansett, den som fikk flest stemmer med 31% var Hathaway med What is Love? What is

0: Hathaway med What is love, vinneren av opprørsfavoritten i dag. Vi tar en ny avstemning på Eurodance låter litt senere i sommer, så blir det rettferdig. Jeg heter Howard Runderan nå, det blir NRK Nyheter på helslaget, og så blir det kveldsåpen klokken 19.03, så heng med videre her på kanalen. Ønsker deg en riktig god aften!
1: Her er NRK Nyheter, klokken 19. En kvinne i 30-årene død etter en alvorlig voldshendelse på Jæren. En mann i 30-årene nå siktet for drap, det opplyser politiet. Kvinnen ble i går fraktet til sykehus med alvorlige skader, og i ettermiddag ble hun altså erklært død. Det skal ha vært en relasjon mellom kvinnen og den sikta mannen. Politiet jobber nå med kriminaltekniske undersøkelser på åstedet, og siktede har foreløpig kun avgitt en innledende forklaring. Flere politikere har uttrykt sin støtte til det skeive miljøet etter terrorangrepet i Berlin. Men det kritikkverdig å ikke nevne hvilken gjerningsmann og ideologi som sto bak angrepet, det mener nestleder i Høyre, Ola Svenneby.
2: Fremstår som om angrepet i Berlin nesten var en slags naturkatastrofe. Og dette var et, nær sagt en tilfeldig handling uten kontekst, uten forhistorie, uten ideologi, som dessverre gikk utover skeive. En frykt i går var at dette egentlig skulle utvikle seg på samme måte som det debatten gjorde etter skytingen utenfor London Pub og terrorangrepet som vi hadde i Oslo. For jeg mener ganske instendig at man fikk ikke det oppgjøret som man burde ha fått, som bør handle om hvor utbredt synet som terroristene har hatt på skeive, dessverre har vært i en del miljøer. Og det henger sammen med en generell, eller dette min påstand, en generell berøringsangst i samfunnet for de temaene som handler om innvandring, islamisme, terror. Jeg er redd for at det en berøringsangst der, spesielt på venstresiden, som gjør at disse debattene blir vanskelig å ta hver gang dette tema.
1: Men Svennebys meninger høster også kritikk. Flere politikerkollegaer mener Svennebys retorikk kan føre til mer polarisering, og mener han forsøpler debatten. Politiet ikke nærmere noe svar på hva som forårsaket brannen i Krokstadelva i Drammen, der 116 boliger brant ned til grunnen forrige uke. Det kan ta flere uker før politiet kommer med en konklusjon, det sier politifullmektig Nina Fladhus.
3: Det fortsatt mye som gjenstår, både av å sammenstille den informasjonen man har fått av bilder og video og vitnebeskrivelser, og også de tekniske undersøkelsene som vi etter hvert vil få av krimteknisk. Så vi ser hva som fremkommer av det etter hvert.
1: Det fortsatt ledige plasser på 509 studietilbud over hele landet, ifølge Krono. Spesielt på grunnskole- og barnehagelærerstudiene det mye ledig. Over 117 000 har nå fått tilbud om studieplass til høsten. Det flere enn noen gang før, ifølge statistikk fra Samordnet opptak. Strendene fra D-dagen blir nå en del av UNESCOs verdensarveliste. Det var her de allierte gikk i land 6. juni 1944, i det som ble et avgjørende vendepunkt i krigen mot Nazi-Tyskland. UNESCO mener området har en helt unik historisk betydning og må bevares for fremtidige generasjoner. Det var NRK Nyheter, i studio Emilie Hellum.
4: Kveldsåpent med Vilde Pettersen på NRK PN.
5: Takk til Emilie i NRK Nyheter, Howard i Poprush. Nå på plass, og vi skal starte med å reise til Sverige. Her First Aid.

0: å si god mandag eller blå mandag. Det var søstrene Klara og Johanne Söderberg fra Stockholm som er bandet First Aid Kit. First Aid Kit. Og det skulle jeg også trengt. Det er kveldsåpent med meg, Vilde Pettersen. Og på lørdagen så har jeg levd livet, og i dag så kjenner jeg konsekvensene. Jeg har tråkket over for første gang, og nå er foten min så hoven, eller ankelen, at det ser ut som at den har fått hofta.
1: Shakira, Shakira!
0: Det ser rett og slett ut som at ankelen har hofta som Shakira, og at those hips don't lie. Så det er jo ikke akkurat drømmestarten på uka, men kanskje du også har en liten blåmandag, for i dag så er det jo vi har kommet inn i siste uka i juli, mange er tilbake på jobb, og noen nyter ferien enda, men hva kan gi deg den siste lille feriefølelsen? Du må gjerne sende meg en ønskelåt i appen NRK Radio, så kanskje er det akkurat din sang som redder oss i kveld. Og så har jeg tenkt å ta meg friheten til å starte først selv. Den her synes jeg i hvert fall passer perfekt i dag. Det er en mashup av Kylie Minogue sin Can't Get You Out of My Head og New Order's klassiker Blue Monday. Det er Can't Get Blue Monday Out of My Head.

Det er Kylie Minogue og Can't Get Blue Monday Out of My Head. Takk for at du har skrudd på kveldsåpen. Håper du har en blå mandag, sånn som jeg har hatt. Fordi at anken min har blitt blå, jeg har jo tråkket over, så jeg trenger låta som kan redde denne kvelden, hvor folk er tilbake på jobb og noen fortsatt nyter ferien. Så har du en låt som kommer i tankene dine akkurat nå, så går du inn i appen NRK Radio, hører på kveldsåpen direkte og sender meg en melding. Jeg ser også nå at det er fotball i gang. Klokka 7 så startet kampen mellom Rosenborg og Fredrikstad på Lerkendal. Rosenborg startet med den samme startelveren for tredje kamp på rad, og begge lag ønsker nå å jakte 3 nye poeng i Eliteserien. Det blir spennende å følge med og høre om det blir noe Rosenborg i dag. Det kan jo kanskje si at jeg på en måte er litt biased.

0: Det er Zimmermann sin riper I lakken. Klokka den blitt I kvart over sju, og jeg nevnte rett før den låta der av Zimmermann, at Rosenborg og FFK har hatt avspark, og akkurat I det jeg sa Rosenborg, så har det blitt 2-0 til Rosenborg. Så vet du det. Nå skal vi over til noe helt annet, fordi I sommer så slapp Ingebjørg Bratland en låt som hun har kalt Her og Nå. Og den skal du få muligheten til å bli litt bedre kjent med I tida fremover her på NRK P1. Og Ingebjørg, som fra Edland I Telemark, fylt 36 år tidligere I vår. Så nå markerer hun også 30 år som artist, noe som betyr at hun begynte allerede som 6-åring. Og da Bratland var innom reiseradion tidligere I sommer, så forklarte hun det på denne måten.
1: Noen kanskje tenker at det 30 år som artist hvis det 30 år siden første albumet. Ja. Jeg tenker ikke slik. Jeg tenker det 30 år siden første betalte jobb.
2: Ja. Det betalte jobb du går etter. Ja, hva måler du etter her?
1: Nei, det betalte jobb. Ja. Så første betalt spillejobb, 6 år gammel.
2: Ja, hva gjorde du for den?
1: Ja. Det 500 kroner. Det var faktisk her I Oslo, det var på Bygdøy, på Folkemuseet, så har vi sagt. I bunad. Ja. Og så et litt synging der, ja. Kveing.
0: Kveing på Bygdøy som 6-åring. Det var nok ingen overraskelse at det skulle bli sang og musikk for Ingebjørg Bratland videre I livet også. Hun har røtter I den norske folkemusikktradisjonen og bruker et musikalsk uttrykk som beveger seg mellom vise, pop og tradisjon. Og nå så jobber hun med sitt 5. studioalbum som etter planen kommer I januar 2027. Og nå så Bratland aktuell med sangen Her og Nå, som handler om noe svært mange av oss kan kjenne oss igjen I. Se for deg at kveldssola går ned over hustaket, men ingen ser det. Eller at kaffekoppen blir kald fordi oppmerksomheten et helt annet sted. Flere små øyeblikk går forbi helt ubemerket, så her og nå en påminnelse til oss alle, og Ingebjørg forklarer nærmere hva det her for en sang.
1: Det som det at det en slik, om dagen for meg, for dikken, for alle, så det en slik strøm av informasjon på liksom I alle bauger og kanter, på liksom I nyhetsbildet, på sosiale medier, sånn veldig, veldig det bare strømmer på hele tiden. Så sitter der da I studio og tenker, hva skal jeg skrive om? Så tenkte jeg, nei, skal prøve å skrive om det der og være litt mer til stas, være litt mer I øyeblikket. Så liksom, det songen handler om. Det en oppfordring til meg selv, vel så mye som til alle andre.

0: Sommer i P2.
1: Mitt navn Kjell Ola Kleiven. Jeg vil ikke at dette skal være en historie om å være sterk, men kanskje en historie om hvor sterke vi alle egentlig når livet rett og slett ikke gir oss noe annet valg.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Jeg heter Trine Haug, og i årene 2015-2019 var jeg ordfører på Frosta. Jeg kjenner meg sterk. Og likevel også jeg en av dem fornærmet i saken mot legen Arne By.
0: Sommer i P2, når du vil, i appen NRK Radio.

Det er Ava Max sin Kings and Queens, og neste låt ut, det er en norsk sommerklassiker. Men før vi setter på den, så skal vi ta en titt i appen NRK Radio, for jeg har jo spurt etter en god låt i kveld, fordi det er litt blåmandag, i hvert fall for meg, som i en alder av 23 år har tråkket over for første gang. Og her får jo så mange fine meldinger på det. Joachim skriver, «Morgen, Vilde!» Vet ikke hvordan det ble morgen klokka 7:30 på kvelden, men god morgen, Joachim, fra Brumunddal. Han skriver at det høres ikke bra ut at du har tråkket over, ønsker deg alt godt og håper at det blir bedre. Tusen takk, det er veldig hyggelig. Jeg har jo en familie som ofte gjør litt narr over at jeg klager litt på sånne ting da. Så det er veldig godt å få litt oppmerksomhet nå som ankelen er blå.

er selvfølgelig Delillos sin neste sommer, bestemt av Åse på en melding til meg I appen NRK Radio. Hun tenkte at vi trengte en fin sang denne mandagskvelden. Vi skal ta en titt ut I trafikken før vi spiller neste låt her I kveldsåpent. Har du planer om å ta ferja på Riksvei 85 mellom Bognes og Lødingen I Narvik I kveld, så bør du merke deg det her. På grunn av mannskapsmangel så vil avgangen fra Lødingen klokka 9:30 og fra Bognes klokka 10:45 kanselleres. Det kan derfor være lurt å sjekke alternative avganger hvis du skal reise, eller så det mye vedarbeid nå på sommeren, og du kan finne en full oversikt over omkjøringen på Statens Vegvesen sine nettsider. Tar også med en melding fra Kjell Andreas som skriver at vi står og de står også I ferjekø I Hirtshals og der det 22 meter I sekunde I vindkastene. Planen å komme over til Kristiansand.

Kristiansand. Håper ferja går I kveld. Det håper vi alle sammen å komme seg tilbake til det gode Sørland. På veien dit, så mens vi venter på at ferja kommer, så skal vi få høre på Jo Nesbø sin håp. Helt tilfeldig. Det passer jo veldig fint.

Jon Jesper sin håp. God mandagskveld til deg som har skrudd på kveldsåpent. Navnet mitt Vilde Pettersen, og nå skal vi over til en sang som en skikkelig hyllest. Nattens helter skrev Kurt Nilsen til pappaen sin Knut, som jobbet som trailersjåfør i 40 år. Som unge så fikk Kurt være med på lange turer rundt i Europa, og han sier at han kjenner seg igjen i det livet på veien med lange perioder bort fra familien. Dette er rett og slett en sang til alle som holder Norge i gang, også når resten av oss søv. Det Kurt Nilsen sin Nattens helter.

Kurt Nilsen sin nattens helter som var en hyllest til hans far som jobbet som trailersjåfør I 40 år. Straks så skal du få høre fra et band som nylig var å se holdt konsert oppå en isbil. Men før det så skal vi til Sister to All med Real Ones og Susanne Sundfør. Men den låta her skulle egentlig ikke være en duett, men under innspillingen så foreslo vokalist David Vogt I Real Ones å spørre Susanne Sundfør om hun ville være med, rett og slett fordi hele bandet var så store fans av hun, og det visste seg jo å være en skikkelig god idé. Her Sister to All.

låt. Samarbeid mellom Real Ones og Susanne Sundfør. Det var Sister to All hen I kveldsåpent. Nu så skal vi til det amerikanske bandet Green Day, som nylig overrasket med en mini-opptreden på et nå uvanlig sted. La oss høre litt på hvordan det hører ut.

0: Og god stemning da Green Day dukket opp utenfor tegneseriemessa Comic-Con I San Diego og fremførte 1994-hitten Basket Case. Det gjorde bandets frontmann Billy Joe Armstrong og resten av besetningen ved å klatre opp på taket til en isbil. Så det du hørte I klippet var altså en opptreden fra taket på denne isbilen, og det skal være sagt at Armstrong også kastet ut iskrem, t-skjorta og kassetta til folkemengden etter opptreden, før besetningen klatret inn I selve bilen for å dele ut flere is til folket. Og hvorfor gjør de alt det her, lurer du kanskje på? Vel, det var et stunt I forbindelse med filmen Nimrods, hvor det visst nok også dukket opp en isbil. Og noen av skuespillerne var også til stede da Green Day spilte I San Diego, og filmen har premiere om et par vekker.
1: You're not gonna believe this. Trey Cole called.
2: What?
3: He loved our demo.
1: He invited us to LA to open for them on New Year's. Can I take your car?
4: No, because you don't have a license.
1: Come on!
2: Well, how are we getting there?
1: We're taking Wayne's car.
4: How are you opening for Green Day?
1: Honestly, I don't know.
5: Are you guys gonna kiss?
6: Because, I mean, maybe. If we come back.
0: Oi, oi, I filmen så følger vi tre tenåringer som reiser fra Kansas City til Los Angeles I den tro at bandet deres skal varme opp for Green Day på nyttårsaften. Og filmen basert på den begrensa suksessen Green Day hadde før utgivelsen av gjennombrudsalbumet Dookie I 94. Filmen ble først vist på den internasjonale filmfestivalen I Toronto I høst og har kinopremiere 14. august. Så du skal få sangen som Green Day spilte på toppen av isbilen I helga, Basket Case, men nå I vanlig versjon.

er Green Day sin klassiker Basket Case. Du hører på kveldsåpent med meg, Vilde Pettersen. Jeg har jo snakket litt om at det kanskje litt blåmandag I dag. Og den kan jo være I mange varianter. Kanskje man bare litt trøtt etter en fin helg, eller man tilbake på jobb, eller så du sånn som meg og hinke deg gjennom dagen fordi du har skadet deg. Jeg har jo fått en blå ankel og har jo fått så mange fine meldinger. Laila skriver god bedring, det blir bedre etter hvert. Jeg har også hinket rundt på en fot I sommer etter å ha skadet meg, så det går nok bra med deg også. Det går jo alltid bra til slutt. Det det som så fint. Pain is temporary. Og så skal jeg ta med en melding fra Bente. Hun skriver at det veldig fint at du satt på Nattens helter av Kurt Nilsen I stad, og at hun synes det så fint å høre den på radioen når hun går av nattevakt på morgenen. Merete skriver også, tusen takk for Nattens helter. Etter tre netter I helsevesenet, så føler jeg meg som en av dem, særskilt siden jeg var med på å berge et liv I natt. Og skriver jo også at hun ønsker gjerne litt Jahn Teigen, og så skriver hun også god sommer. Jeg har nå prøvd å finne frem en Jahn Teigen-låd, for jeg synes det var så koselig melding. Nattens helter, jeg var jo til alle som held Norge I gang, resten av oss søv. Og nå har jeg finnet frem en Jahn Teigen-låd. Og det skal vi bare se litt her, vet du. Merete, nå har jeg finnet frem Jahn Teigen låta di. Og det vårt det vakreste som finnes. Jeg håper det går bra. Den her kom ut I 1988 og en sang som treffer veldig mange. Anita Skorgan har jo fortalt at sangen sannsynligvis ble skrevet til hun og dattera Sara. Men når du hører den her, hvem tenker du på? Kanskje det en du glad I eller ei eller noe? Han I hvert fall Jahn Teigen med

0: gang.
1: Her er NRK Nyheter, klokken 20. Brannmannskap kjemper med full styrke mot flammene i Frankrike og Spania. Nå er det frykt for at en ny hetebølge med temperaturer opp mot 40 grader kan gjøre situasjonen enda verre, det sier reporter Malene Laura Solheim i Bordeaux.
2: I Spania hadde de begynt å få kontroll på flammene, og så kom varmen, og da blussa flammene opp igjen. Det er jo det de frykta skal skje her i Frankrike også, når de har hatt en roligere dag. De har fått mer kontroll på flammene i dag, men med stigende temperaturer opp mot 40 grader på onsdag, så frykta de for at det kan skje det samme her som i Spania.
1: En kvinne i 30-årene er død etter en alvorlig voldshendelse på Jæren. En mann i 30-årene er nå siktet for drap, det opplyser politiet. Kvinnen ble i går fraktet til sykehus med alvorlige skader, og i ettermiddag ble hun altså erklært død. Det skal ha vært en relasjon mellom kvinnen og den sikta mannen, og politiet jobber nå med kriminaltekniske undersøkelser på åstedet, og siktet har foreløpig kun avgitt en innledende forklaring. Terrorhandlingen mot Pride-arrangementet i Berlin i helgen har utløst en ny diskusjon om Tysklands sikkerhetslover. Nå går debatten om hvorfor gjerningsmannen ikke var i fengsel, det forteller reporter Anja Strønen i Berlin.
3: De etterlyser jo at farlige mennesker rett og slett skal sitte fengslet. Denne mannen, han kom ut fra ungdomsfengsel i mai. Han skal ha vært i gang med et kurs hvor han skulle ta avstand fra radikalisering, ikke vist noe sympati med IS. Samtidig så vet jo både politiet og alle rundt han at han dro til Midtøsten for å bli med i IS. Så har han da fått en ungdomsdom, og den varer jo da kun fram til man 21 år. Så spørsmålet er jo, skal man ikke bruke tøffere tak?
1: Flere norske og internasjonale selskaper har i dag hatt tekniske problemer. Både Vipps og BankID var nede i en periode i ettermiddag. Også Telenor meldte at de hadde tekniske problemer i en periode. Internasjonalt har Xbox og andre Microsoft-tjenester problemer, og også i NRK har det vært problemer med å publisere på nettsiden og sende ut push-varsler. Jakob Ingebrigtsen skal løpe friidretts-EM i Birmingham i august. Det bekrefter talspersonen hans til NRK. Han har ikke konkurrert siden VM i Tokyo i september i fjor. Den norske friidrettsstjernen har en lang skadeperiode bak seg. I februar ble han operert i akillesen, men nå er han altså klar for comeback. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter finner du som alltid på nrk.no. I studio Emilie Hellum.
4: NRK P1 Kveldsåpent med Vilde Pettersen på NRK P1.
5: Tusen takk til Emilie i NRK Nyheter. Vi beveger oss inn en ny time i Kveldsåpent, og nå skal vi til 2017. Det er Imagine Dragons sin Thunder.

Imagine Dragons sin låt fra 2017, det var Thunder. Klokka den har vært I 6 minutter over 8. Takk for at du med den her mandagskvelden I lag med meg, Vilde Pettersen. Det jo litt blå mandag for flere I dag, og derfor så jeg på jakt etter låter som kan redde oss I kveld, som får opp stemninga, og det sender du til meg I appen NRK Radio. Jeg får så mange hyggelige meldinger, men jeg får dessverre ikke tid til å spille alle låtene, men jeg leser, og det veldig hyggelig. Jenny, hun skriver at «Hei, Vilde!» Blåmandag det for meg også, kan du si. Jeg sitter nå og venter på ferga over fjorden, da jeg skulle hjem igjen til familien I Sogn. Har kjørt I 7 timer fra Røros I dag, og det skal bli godt å komme hjem, men jeg gruer meg litt til blikket til pappa kommer til å gi meg, da han ser bulken jeg har vært litt uheldig å lage på bilen hans. Det ikke bra. Og så skriver hun at... En vær som har en far blitt over gjennomsnittet opptatt av bil, så kan jeg skjønne hva han snakker om også. Hun ønsker seg også en låt, men du må gjerne sende meg en ny ønskelåt, Jenny, for jeg har ikke akkurat den dessverre. Enda får vi håpe enda en sånn en. Men vi får håpe det går bra med bulken på bilen. Det har jeg også gjort før, og sånn livet. Det ikke med vilje ofte. Og så, nei, det Jenny som ønsker den nye låta her. Det This is the Life av Amy MacDonald. Har du sendt inn? Da skal vi jo få på den her. Ja, da synes jeg det var et godt valg. Og det passer jo så bra til historien også. Selvfølgelig skulle vi ha på den. This is the Life. Bulk eller ei, eller blåmandag eller ei.

Det er presten Wallace, litt I sin dirt. Og nu skal vi til en av populærmusikkens mest betydningsfulle musikere, Stevie Wonder. Fordi han annonsert nylig at han har et nytt album på gang. Det 22 år siden forrige plate, men vi må vente til neste år før den nye slippes. Kollega Ove Gundersen, en av mange som mener at det her en etterlengta utgivelse fra Stevie Wonder.

0: Det var under en festlighet i Los Angeles nylig at musikkstjernen, musikkgeniet Stevie Wonder, gikk på scenen og kunngjorde at han ville gi ut et nytt album I 2027. Det 22 år siden det forrige.
1: I'm going to release Through the Eyes of Wonder next year. I love you. God bless you.
0: Stevie Wonder la til at på det nye albumet det vil inkludere fire tidligere utgitte sanger som ble innspilt under innspillingen av Stevie Wonders mesterverk Songs in the Key of Life. Og da kjente jeg at det våknet noe I meg, for dette albumet mitt favorittalbum. Ja, om de nye låtene holder samme standard som denne, eller sånn I nærheten, så har vi mye glede oss til. Da albumet Songs in the Key of Life ble spilt inn I 1975, så var hele 130 musikere involvert. 130. Det regnes, ja, som på alle måter, som et av de største albumene I musikkhistorien. Det inneholder ulike genre som soul, jazz, pop, klassisk musikk, funk og disco. Yeah!

Nei, det er ikke lett å sitte rolig når denne låten strømmer ut. Albumet Songs in the Key of Life inneholder også en hyllest, eller skal vi si feiring, av fødselen til Stevie Wonder sin datter Aisha. En rørende låt som starter med autentisk gråt fra hennes fødsel. Isn't she lovely?

0: Stevie Wonder er nå 75 år, men han sa nylig i en BBC-podcast: «Å lage musikk for meg er ikke en jobb. Jeg kommer aldri til å stoppe gaven som strømmer gjennom kroppen min.» Ja, sånn snakker en ekte musiker som hadde sin første hit allerede som 13-åring. Det nye albumet får titelen «Through the Eyes of Wonder». Jeg gleder meg i hvert fall til å høre hva som strømmer gjennom kroppen til Stevie Wonder denne gang.
1: Det var kollega Ove Gundersen som var superfan av Stevie Wonder og hadde sangen sin The Key of Life som favorittalbum. Og det kommende album til Stevie Wonder vil altså inneholde 4 låter som ikke fikk plass på det legendariske albumet som ble spilt inn i 1975. Så mens vi venter på nye låter fra Stevie Wonder, så har jeg veldig lyst til å spille en av hans hits her i kveld, men kanskje ikke den aller kjenteste, men en ballade av han som jeg synes kjempefin. Den fra 1980-albumet Hotter Than July, og jeg spilte jo piano når jeg var yngre, og da spilte jeg den her på eksamen på videregående og sang, og jeg synes den veldig undervurdert. Og han har jo en fantastisk vokal, Stevie Wonder. Her hans Lately på NRK P1.

av Stevie Wonder selv som kommer med ny musikk til neste år. Jeg må si, jeg gleder meg skikkelig, og det her var en av mine favoritter av han. Litt roligere, han har jo ganske mange funky låter, men det her jo en pianoballade. Men for 7 år siden så er det en... gjorde han en versjon som ligger ut på YouTube, som jeg kan anbefale, der han har fått med seg trommer og synt og hele pakka på den her, og han sønger jo som en gud. Altså, wow, jeg gleder meg til ny musikk. Nå på NRK P1 så skal du få musikk fra Vilde. Her er plass.

0: Oppdrag Europa.
1: Europa står jo for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har I Europa, rett og slett.
2: Dere kan jo representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas. Ja,
2: så det ikke bare sånn tull og tøys som dere driver ellers med?

Odd Nordstoga sin En sang som finnes, som første låt ut på hans kommende album. Det blir veldig spennende å følge med på det nye som kommer fra han. Tusen takk for at du henger med her på NRK P1. Nå så skal jeg bare dele et lite øyeblikk med deg før jeg setter på neste sang, fordi jeg hadde litt sommer før uværet kom, tenkte jeg å si. Nå regner det jo i Trøndelag, det har det gjort nesten hele juli, men før det så var jeg faktisk i Paris når det var hetebølge, og da så jeg Bruno Mars i juni, og han spilte neste låt ut, Die With A Smile, og da sto jeg den faktisk med tårer i øynene i lag med mine bestevenner. Vi sang i kor og holdt rundt klinjer, og det var et sånn øyeblikk som jeg ikke kommer til å glemme. Så den sangen her betyr litt ekstra mye for meg, for når den først kom ut, så flyttet jeg og i lag med de her venninnene, og så får man så mange minner til den samme låta da. Så her Bruno Mars og Lady Gaga sin Die With A Smile.

Lady Gaga og Bruno Mars sin Die With A Smile. Jeg blir alltid så glad når jeg hører den, og så sang de så fint i lag. Nå så skal vi høre When Tomorrow Comes av Eurythmics, og det som litt artig med den sangen her, jo at selv om at de en britisk duo, så gjorde den faktisk enda større suksess her i Norden enn her i Storbritannia. Den ble en superstor hit både i Norge og Sverige, og handler om å finne trygghet i en kaotisk verden, og vet at du har noen ved din side, uansett hva som skjer. Og rett etter den låta her, så skal vi få høre hvordan morgendagens sommervær blir. Men først, her Eurythmics.

0: Det var låta When Tomorrow Comes, og nu så skal vi sjekke ut været, og vi skal få høre fra statsmeteorolog Rafael Escobar Løvdal. Hallo!
1: Hei, hei!
0: Det har vært flott sommer i nord i dag, med mye sol og over 20 grader.
1: Ja, det har vært en riktig så fin sommerdag, altså. Jeg tror nok de som vurderer å dra på ferie nordover, det jo en ny trend, ikke sant? Du ser jo de her forferdelige skogbrandene i Sør-Europa. Hvis de har dratt en tur nordover nå, så tror jeg de koser seg veldig bra med behagelig 20 grader, mye sol og litt vind, så det nok flott sommerfølelse for de som nordpå, om det så fastboende eller noen turister fra sør.
0: Ja, det høres ut som en drømmetemperatur, det.
1: Ja, det kjempefint, tror jeg. Men blir det sånn i morgen, tror du?
0: Nei.
1: Nei, det starter nok sånn, det gjør det. Så det blir en bra start for dagen for de som bor i Troms og Finnmark. Kan være noen få byger her og der, men alt i alt er en riktig så fin start på dagen lengst nord. Men så kommer det et lavtrykk inn fra Sverige og Finland som vil gjøre at du får mer skyer utover dagen, og utover ettermiddagen så øker nedbøren. Og den nedbøren som etter hvert øker på kan bli en del ut av siste del av tirsdagen. Det er særlig områdene av ja, Troms kanskje mer utsatt enn Finnmark. Det litt vanskelig å si, men det kan bli en del nedbør siste del av dagen. Det kan berøre også de nordlige delene av Nordland inn mot natt til onsdag. Så etter en ordentlig bra dag nordpå, så blir det nok litt endring utover morgendagen. Ja. I Nordland så er det jo litt varierende. Det er spørsmålet hvor du er, ikke sant? Er du fra Bodø og nordover, så starter det bra, men så får du det regnværet som etter hvert kommer inn mot Troms og Finnmark. Er du fra Bodø og sørover, så er du med på Trøndelagsværet, og det er jo sørvest, liten kuling på kysten og regnbyger. Så sør i Nordland, Trøndelag, også Nordvestlandet, Flora og nordover, så er det sørvest og regnbyger det går i. Kanskje mange på Vestlandet har fått en del regnbyger i dag. Det blir nok færre utover morgendagen. Litt gløtt av sol kan det også bli på Vestlandet, så litt lettere utover dagen der i morgen. Mens på Sørlandet og Østlandet, der får vi en dag med mye sol langs kysten. Litt skiftende skydekke vil det være. Det har vært noen haugskyer der i dag som har gitt noen få regnbyger. Det får vi trolig ikke i morgen, men det vi ser er at utover ettermiddagen så vil det gradvis sky mer til. Så er det ikke bare disse haugskyene, men det kommer nok litt mer tett skydekke først mot Sørlandet utover tirsdag ettermiddag. Og denne vestavinden, den har jo tatt bra tak på, ja, ikke sant? På fjellet har tatt bra tak med liten kuling. Det blir mindre vind i fjell i Sør-Norge i morgen. Mens på kysten av både Sørland og Østlandet, så ser det ut at det er nok mest ytre Oslofjord, sist, altså fra tirsdag ettermiddag og til tidlig kveld, hvor det vil blåse sørvest liten kuling, eller så er det mindre vind enn hva det har vært på kysten av Sørlandet, for eksempel. Og Spitsbergen, må ikke glemme de, der er det store oppholdsvær i morgen. Hvis du er lengst øst, så kan du kanskje henge litt nedbør, men stort sett opphold og lite vind i Elva Spitsbergen.
0: Tusen takk.
1: Det var så lite.

Celine Dion sin My Heart Will Go On, låta som vårt laget som temalåta til filmen Titanic fra 1997, med den mest romantiske filmen, spør du meg, med Rose, en Leo spilt av Leonardo DiCaprio og Kate Winslet. Straks så skal du få høre om at Haaland og Kygo sin nye låt har slått en rekord. Men Colisein, det får du høre før etter Pharrell Williams sin Happy hen i kveldsavvent.

er Pharrell Williams sin Happy. Det er noe rart hvis du ikke blir happy av den låta. Den, I hvert fall. Oi! Nå er det Kygo T, fordi du hadde nok ikke trodd meg for et år siden dersom jeg fortalte deg at Kygo og Erling Braut Haaland har slått Mats Hansen i en rekord. Og hvis du nå tenker, hæ? Så skal jeg fortelle deg, fordi låta Kygo Jo og Kygo sin remix ble nemlig for kort tid siden den låta som har blitt strømmet mest på en lørdag i Norge. Sangen, som en Kygo-remix av en tullelåt som Erling Braut Haaland laget da han var 16, ble nemlig spilt intet mindre enn 449 300 ganger på lørdag den 11. juli. Og det vil si samme dag som VM-kampen mot England. Det er tall fra topplista, som er dem som holder oversikten på hvilke låter som spilles mest på radio og strømmetjenester i Norge. Og lurer du på hva i all verden Mats Hansen har med det her å gjøre, så er det bare å se tilbake til året 2018. Det var nemlig da TV-profilen og den tidligere fotballspilleren slapp sangen Sommerkroppen etter et veddemål han tapt mot ishockeyspiller Erik Follestad.

0: kirurgi. Den her ble spilt 408.000 ganger en lørdag i 2018, men altså, det kan se ut til at nordmenn elsker å høre norske musikkfenomener som kommer ut på sommeren, for nå skal du få den rekordknusende låta til Kygo og Haaland, som starter med et tilbakeblikk fra euforien som oppstod da Norge knuste Brasil i VM for andre gang.
1: Fint gjort. Og inn mot Haaland!

0: catchering, noe som også catchy er den her kyrgårdsmetallbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det vet du, Arling. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, det er Tobi, skal du gjøre det?
0: Ja.

0: Her er NRK Nyheter, klokken 21. Over 160 personer pågrepet I Frankrike I løpet av de tre siste ukene, mistenkt for å ha forårsaket skogbranner. Dette kan straffes med opp til 15 års fengsel, det opplyser Frankrikes innenriksminister I et innlegg på X. Han sier at 9 av 10 branner I landet skyldes menneskelig uaktsomhet, og at de ansvarlige vil bli funnet, pågrepet og stilt for retten. USAs president Donald Trump avviser I dag at det amerikanske ammunisjonslagret I ferd med å gå tomme etter 5 måneders krigføring mot Iran. Vi har mye ammunisjon, mer enn vi noen gang kunne brukt, uansett hva som skjer, det sa Trump til journalister ombord på Air Force One. Jeg frykter rasisme etter angrepet mot Pride I Berlin, det sier Marianne Gulli I Fri, Oslo og Viken. Gulli sier hun blir skremt av dagens debattklima I kommentarfeltene på sosiale medier.
1: De aktørene som vinner på den politiske mynten, de kommer ikke til å redde våre rettigheter og våre liv ved neste veiskille. Så det ingen av oss noe å vinne på. Bare for få dager siden markerte vi 15 år siden det største terrorangrepet på norsk jord. Og det jo det samme hatet. Altså det som drev den gjerningspersonen da, den diskursen han hadde da, det har blitt mainstream og menig I kommentarfeltet. Så selvfølgelig jeg kjempebekymret for fremtiden.
0: En 15-åring pågrepet etter skyting I Seattle I USA. 3 mennesker mistet livet og 4 ble skadet under skuddveksling som skjedde under en matfestival I går kveld lokal tid. Politiet leter nå fortsatt etter enda en gjerningsperson, ifølge nyhetsbyrået AP. Høyre mener at 16-åringer bør få servere øl og vin på pubber og restauranter, selv om de under 18-årsgrensen for å drikke alkohol selv. Caroline Inglebekk, ungdomsleder I Fellesforbundet, synes det uansvarlig å sette en så ung gruppe I en jobb som kan bidra til at de ser på arbeidslivet som utrygt.
2: Vi ikke imot at folk skal komme seg I arbeid, men nå sier 1 av 3 ifølge trakasseringsbarometer at de har opplevd seksuell trakassering på jobb innenfor hotell og restaurant, og da synes jeg det bekymringsverdig når et parti som kaller seg trygt styringsparti har lyst til at vi skal sette en så sårbar gruppe ut I arbeid. Det ikke så lett for noen som ung og ikke vet hva de har krav på å gi beskjed om at dette faktisk ikke noe greit. Og alle har vært vittne til at når man har litt alkohol innover I blodet, så forsvinner litt av grensene.
0: Og til slutt så tar vi med at den nye lokalradioen I den russiske bosettingen Barentsburg på Svalbard skal varsle innbyggerne når norsk politi, tollere og isbjørn nærmer seg, det skriver Svalbardposten. Sysselmesteren på Svalbard opplyser til Svalbardposten at de fikk beskjed om radioplanene allerede I mars. Det var NRK Nyheter I studio Emilie Hellum.
3: Kveldsåpent med Vilde Pettersen på NRK PN.
4: Vi sier tusen takk til Emilie I NRK Nyheter nok en gang. Og har du en låt som redder blåmandagen, send en

David Bowie sin China Girl. Og nu så skal du få en ønskelåt hen på NRK P1. Navnet mitt Vilde Pettersen, og jeg har fått en melding fra Peder Andreas, som skriver at han har lyst til å høre Don't Worry av Madcon, feat. Ray Dalton, og den passer veldig fint på en blåmandag, synes jeg.

Madcon, ønsket av Peder Andreas. Tusen takk for melding. Vi går inn i siste timen av kveldsåpent nu. Det går skikkelig fort. Og i herre timen så kan du forvente ny musikk fra norsk artist og en låt som berører blant annet. Men på veien dit så skal vi høre på to låter. Om 2,5 minutt så får du Knut Anders Sørum sin litt nærmere deg, men nu så skal vi til en låt fra en ganske ung og norsk artist som heter Ella Lockert. Låta den heter Hva om det finnes noe mer, og du får den her på kveldsåpent i det klokka har blitt 13 minutter over 9.

0: som vil komme litt nærmere deg.
1: Og det navnet på låta til Knut Anders Sørum. Takk for at du har skrudd på kveldsåpent denne blå mandagen. Nå så har jeg lyst til å fortelle deg om artisten Sofia, for det er 5 år siden hun sist ga ut ny musikk, men nå har hun kommet med 2 låter. Sofia er 25 år og kommer fra Sandane i Nordfjord. Og hvis du ikke helt husker hvem hun er, så har du kanskje hørt den her.
2: Jeg trodde jeg aldri skulle gi ut musikk igjen, men på fredag skjedde det. Jeg tror jeg var 8 da jeg skrev min første låt. Jeg fikk mange fine tilbakemeldinger og etter hvert muligheter til å både framføre og spille inn og gi ut musikk. Og det var kjekt og stort. Men etter hvert så ble det noe jeg bare gjorde fordi folk forventet det. Jeg følte at jeg måtte leve opp til det bildet folk hadde av meg som sanger og låtskriver. Jeg kjente at jeg trengte å gi slipp, særlig på musikken. I starten så var det kjempeskummelt, men etter hvert så frigjørende. Jeg skjønte at jeg må ingenting. Jeg er fortsatt likt, fortsatt bra, fortsatt Sofia, uten musikken. Jeg følte meg fri og fikk hvile. Etter noen år så begynte jeg å kjenne en liten lyst til å skrive litt for meg selv. Og i fjor så kjente jeg på lysten til å dele sangene mine med folk. Så nå har jeg begynt å spille inn, og på fredag kom låta Melodies. Og det er faktisk den aller første sangen jeg gir ut om kjærlighet, av typen romantisk. Det er skummelt og sårbart. Og så er det nettopp det den handler om. Hvor skummelt og sårbart det er å slippe noen nær. Men kun når man lytter til det som skjer inni seg, og våger å åpne seg for noen andre, kan det oppstå søt musikk. Så jeg håper at den låta Melodies kan oppmuntre deg, eller utfordre deg, eller bare være en deilig sommerlåt som du kan slå deg litt løs til.
1: Så lett oss høre på den nye kjærlighetssangen fra Sofia, som heldigvis har begynt å gitt ut musikk igjen.

Ny musikk av norske Sofia fra Sandane. Det passet ganske fint en mandagskveld, spør du meg, og vi skal få på enda mer norsk musikk. Og nå skal vi litt ut I diskoteket. Det kan passe en mandagskveld, det også. Hvis, I hvert fall hvis den blå. Og det her jo en sololåt av Aslak Hartberg, som

0: kan gjette hva navnet på den låta der var. Det Diskotek av Aslak. Klokka den har vært i 9:30, og jeg, Vilde Pettersen, fortsatt på plass i Kveldsåpent. Og nå så skal vi høre fra en låt som betyr ekstra mye for en person. Fordi det finnes jo gladsanger, og det finnes sanger som gjør oss trist og treffer oss på et djupere plan. Og kollega Ove Gunnarsen for derfor ut på gata på jakt etter sanger som berører. Og hen så møtte han en dame som hadde et helt spesielt konsertminne.
1: Ja, det har vært Aurora og hennes konsert i Nidarosdomen. Det var en sånn spesiell opplevelse.
2: Tror du det berørte deg da?
1: Jeg vet ikke, det noen ting med hennes måte, både sangstemmen og hennes sanger, og i den settingen med Nidarosdomen og ja, bare hele omstendighetene og lokalet der, det sette en stemning som var, jeg tror det går aldri an å slå av det.
2: Lenge siden var Nidarosdomen, den konserten?
1: Nei, det 3-4 år siden det, så det ikke lenge siden det var her, og det var, heldigvis fikk vi billetter litt sånn tilfeldig, vi fikk det med oss, og så dro vi... Ja, 4 stykker da. Det tror jeg var en sånn ja, selvsettende opplevelse nesten for oss alle. Det en sånn spesiell plass i hjertet.
2: Kommer du på en låt som Aurora synger?
1: Running with the Wolves tror jeg den heter.
2: Ja.
1: Som nå skal jeg skal sjekke det den faktisk heter da, men den en sånn som jeg bør huske. Det akkurat den.
2: Ja.
1: Så den var sånn, ja, jeg vet ikke hvorfor den treffet så bra, men den var veldig fin å høre. Nå håper jeg at dere kan spille den da, så alle får høre den. Det blir ikke det samme som å oppleve den i Nidarosdomen, men kanskje litt det samme. Så Running with the Wolves med Aurora.
2: Ja, det gjør vi så gjerne. Så må dere ha en god sommer.
1: Takk skal du ha, samme.

Det var Running with the Wolves med Aurora, en låt og en artist som, som har berørt en dame som vi har snakket med på gata. Navnet mitt Vilde Pettersen, og jeg jobber på spreng for at du ikke skal ha en blåmandag, selv om mandagen snart over. Du kan jo tenke litt på hvordan farge har egentlig dagen din virre. Har den virre gul fordi sola er tilbake, eller er den blå som min fordi at ankelen min har vært i blå i dag, fordi at helgens festligheter gikk litt for langt? Det må da være lov. Vi skal ta med en ønskelåt, for det har du lov til å sende meg inn i appen NRK Radio fra Hilde. Hun skriver at i dag har jeg bursdag. Gratulerer med dagen. Håper en partyfløyte her også. Hun skriver, den feires senere, og da alle mine på ferie nå. Hadde vært veldig trivelig hvis du hadde spilt min dag med Åge og sambandet. Da skal vi få på den, så håper jeg at du har noen rundt deg. Hvis ikke så kan jeg, så feirer jo alle som hører på kveldsåpent Hilde akkurat nå. Og hvis du deler bursdag med hun, så er jo herresangen rett.

0: Hjem igjen av Frida Amundsen, hørte du hen på NRK P1. Og for alle som litt ekstra opptatt av actionfilmer, så har den helga her vært ekstra begivenhetsfull, fordi film- og tegneseriestudio Marvel kom nemlig med et drøss med store nyheter under San Diego Comic Con I USA I går. Så nu skal jeg ta med deg på to av de største. Det var et veldig stjernespekka ensemble som inntok scenen under tegneseriemessa. Kan blant annet nevne Robert Downey Jr., som Iron Man, Pedro Pascal og Chris Evans. Men på et tidspunkt så ble lysene skrudd av for å annonsere den neste nye filmsatsingen.
1: Just because the lights go out does not mean it's a sign.
0: This is a character I wanted to play for a very long time, hørte vi I klippet som publisert av Marvel selv. Det det skuespiller Ryan Gosling som sier om den kommende rollen han skal ha som han skal spille som tegneseriemotorsyklisten Ghost Rider. Ghost Rider var først et tegneserieblad Marvel Comics ga ut på 70-tallet, og karakteren har vi sett I filmutgave før. Sist vi så Ghost Rider på skjermen var da Nick Cage spilte inn for heksede motorsyklisten I 2007.
2: You will be the rider for as long as you live. I'm not doing it.
3: You have no choice.
4: Story goes that he'll be normal during the day, but at night, in the presence of evil, the rider takes over.
0: Men nu skal altså kjekkassen Ryan Gosling ta over. Den nye Ghost Rider-filmen ventet å komme I 2028, men også fans av filmserien Black Panther fikk seg en skikkelig gladnyhet under San Diego Comic-Con I går. Det kom som et sjokk da Chadwick Boseman, som spilte hovedkarakteren T'Challa på tragisk vis, død av tarmkreft I 2020. Men nu har Marvel sikret seg enda en verdig oppfølger.
5: I want you guys to give a warm welcome to our new Black Panther, Mr. David Johnson.
6: Thank you to this amazing family that I have the honor and the privilege and the blessing to join.
0: Det sa den britiske skuespilleren David Johnson, som skal spille sønnen til T'Challa I filmen Black Panther 3. Og den her filmen forventet å være klar I 2028, så jeg gleder meg I hvert fall til flere Marvel-filmer, og så skal vi nå med musikk fra den første Black Panther-filmen fra 2018. Kose oss litt. Kendrick Lamar fikk med seg artistkollega Sessa på den her. Det All the

taget til Black Panther-filmen som kom I 2018. Det Kendrick Lamar og fantastiske Sessa sin All the Stars. Klokka den nærmer seg rett og slett slutten for kveldsåpen, men også I hele landet så har jo klokka vært I 9:05 nå da nærmer den seg. Jeg har hatt det veldig koselig med deg I kveldsåpen I kveld. Jeg har sittet med foten høyt. Jeg har jo hatt en skikkelig blåmandag etter at jeg har tråkket over I helga. Så det var ikke så bra start på vekka, men å ha vært igjen I radioen, det har vært veldig hyggelig. Videre på kanalen, når klokka blir hel, så det jo selvfølgelig NRK Nyheter. Men så tar kvelden med Jonas over, og den så ser jeg at det skal handle om ubehagelige hendelser hos frisøren. Og det får jo tankene til å gå med en gang, så jeg tipper at det blir veldig godt selskap. Så tenkte jeg å ta med to meldinger hen på tampen. Jim skriver, hei, vil jeg bare si takk for varm musikk. Det trengs I kalle Trøndelag. Keep it up! Oh. vi skal få på en skikkelig varm låt nå til slutt da. For vi har tenkt faktisk at jeg kan ta med friheten til enda en ønskelåt. Og siste for dagen. Fordi Mats skriver at det 0 kilometer I timen på hytta I Trysil, fulle spann med multer, livet smiler, og lurer på om jeg kan spille nå Kent. Og da kommer jeg på den fantastiske låta her. Kjærleken venter fra 2002, og den hadde jeg helt glemt. Så takk for melding, Mats, og takk for meg, og takk for kveldsåpent.

0: Her NRK Nyheter, klokken 22. Flere politikere har uttrykt sin støtte til skeive miljøet etter terrorangrepet I Berlin. Men det kritikkverdig å ikke nevne hvilken gjerningsmann og ideologi som sto bak angrepet, det mener nestleder I Høyre Ola Svenneby.
1: Fremstår som om angrepet I Berlin nesten var en slags naturkatastrofe. Og dette var et nær sagt en tilfeldig handling uten kontekst, uten forhistorie, uten ideologi som dessverre gikk utover skeive. Og en frykt I går var at dette egentlig skulle utvikle seg på samme måte som det debatten gjorde etter skytingen utenfor London Pub og terrorangrepet som vi hadde I Oslo. For jeg mener ganske innstendig at man fikk ikke det oppgjøret som man burde ha fått, som bør handle om hvor utbredt synet som terroristene har hatt på skeive, dessverre har vært I en del miljøer. Og det henger sammen med en generell, eller dette min påstand, en generell berøringsangst I samfunnet for de temaene som handler om innvandring, islamisme, terror. Jeg redd for at det en berøringsangst der, spesielt på venstresiden, som gjør at disse debattene blir vanskelig å ta hver gang dette tema.
0: Men flere av Svennebys politikerkollegaer mener retorikken hans kan føre til mer polarisering, og at han forsøpler debatten. Israels statsminister Benjamin Netanyahu på vei til USA, der han I morgen møter USAs president Donald Trump I Washington. Krigen mot Iran topper agendaen I Washington, der de to lederne har sprikende interesser, det sier reporter Ragnhild Vartdal.
2: Det har de hatt siden de startet krigen, der Trump har gått inn I dette med et ønske om å hindre Iran for å utvikle atomvåpen, så har jo Netanyahu og Israel gått inn I denne krigen med et ønske om å avsette regimet I Iran. Og de sprikende interessene, de vare ved. Vi ser nå at Trump aller mest interessert I å få fri ferdsel gjennom Hormuzstredet, mens Netanyahu ønsker jo en hardere linje mot regimet I Iran. Så det blir veldig spennende å fylle med møte I morgen, og hva som kommer ut av det.
0: Over 30 KI-giganter slår seg nå sammen I en ny sikkerhetsallianse. Bakgrunnen at kunstig intelligens fra OpenAI nylig brøt seg ut av et lukket testmiljø og gjennomførte et hackerangrep. Alliansens formål å utvikle verktøy for cyberforsvar. Årets Tour de France over, og det ble et vellykket ritt sett med norske øyne, men UNOX-sjef Thor Hushovd drømmer enda større. Nå varsler han skyhøye ambisjoner for det norske sykkellaget I kommende utgaver av rittet.
3: Vi har langsiktige eiere. Vi har eiere som tør å satse, som vil det her nærmest med evigheten som perspektiv, og da kan vi jo sette oss høye og langsiktige mål, så målet jo å vinne Tour de France.
0: Den aller siste postflyruta legges ned, det skriver nettavisa Fri Fagbevegelse. 26. juni gikk det siste postflyet, drevet av polske Sprint Air, mellom Tromsø og Oslo. Det var NRK Nyheter I studio Emilie Hellum.

Hele veien fra 1992. Det var Sophie B. Hawkins med Damn I Wish I Was Your Lover I kvelden på P1 I det klokka 8 minutter over 10 Vi hadde litt tekniske problemer med å komme I gang I dag Men boom, shakalaka, her jeg på plass Jonas Jeremiassen Tomter Jeg står her I en svart t-skjorte og en svart shorts Det litt kaldt I studioet mitt her på Marienlyst I Oslo Hvor jeg befinner meg I kveld Så jeg tror jeg skal gå ha på meg skjorte Sånn at ikke jeg blir frøsing jeg Håper du har perfekt temperatur Der du lytter til radioen akkurat I kveld Jeg nysgjerrig på hva du driver med denne mandagen Det begynner å nærme seg august, gitt mange hadde kanskje første arbeidsdag I dag Noen har ferie ennå Hvordan har mandagen behandlet deg? Gå inn I appen NRK Radio Der det en inbox Og der må du rett og slett bare inn og fortelle hvordan du har det Stort og smått, alt velkomment Det kan være små postkort fra rundt omkring I landet eller utlandet Det mange som hører på P1 som befinner seg andre steder enn I Norge også. Og du kan også fortelle hva du mener om kveldens tema som jeg skal fortelle deg hva men jeg tror jeg skal gjøre det etter at vi har hørt Ruben og Miriam Bryant med Der du brente vår bru så skal jeg dykke ned I aftenens tema for det jo sånn her I kvelden på P1 at jeg trekker et tema på slutten av hver sending som blir neste sendingstema og jeg kan røpe at vi skal til frisøren men mer om det og forhåpentligvis da noen postkort fra deg som hører på inne I appen NRK Radio etter den her nydelige litt sånn en litt trist låt, men som jeg har fått ordentlig dilla på denne sommeren. Ruben og Miriam Bryant, dette her der du brente vår bro.

tenker alltid at Ruben og Miriam Bryant, at jeg håper de har med seg brandslukningsapparat, der de på denne brua og driver og brenner bruer. Så, det var en liten vits på tampen av en nydelig låt i kvelden på P1 12 over 10. En mandag, og det 27. juli, og det betyr at det snart august, og jeg har åpnet innboksen. Herman skriver, etter en lang tur har Johanne og jeg endelig funnet den perfekte teltplassen utenfor Grimstad. God kveld! Herman, fortell, hva perfekt med teltplassen? Og du trenger ikke å røpe hvor den da, for da kanskje alle som hører på kvelden som i Grimstad kommer flokkene dit for å sove ved siden av dere. Men jeg vil gjerne ha en beskrivelse av den perfekte teltplassen. Og så det Jarl som skriver, på hytta på Nærskogen og holder på med litt lett renovering sammen med mamma og samboeren, mens ungene søv. Da skal jeg prøve å ikke snakke for høyt og fort, Jarl, sånn at ungene våkner og håper at renoveringen går bra, også på kvelden. Må ta en liten pause også, da. Så legg ned hammeren nå, og saga, eller malinga, eller hva dere gjør. Det hytte, rett og slett, det går i innboksen, for Rita skriver, hytteliv i egen hytte etter bobilferie ble litt kjedelig. Litt lang dag, men i morgen blir det fjelltur ved Lysefjorden. Det hørtes bra ut, Rita, og det jo sånn med ferie at jeg synes faktisk at en ferie aller best hvis jeg også rekker å kjede meg litt. For at da har jeg på en måte, hvis man kjeder seg, så har man jo måtte slappe av så mye at man får lyst til å gjøre noe igjen, hvis du skjønner. Så kanskje dette bra, og da blir det en fin fjelltur i morgen. Og så det Eivind som står i dusjen og barberer seg. P1 på ørene nydelig. Og så kommer han rett og slett inn på det som tema for kveldens sending, og det jeg har lappen jeg trakk forrige onsdag, der sto det ubehagelige hendelser hos frisøren, ønsket av lytter Sjur. Men så tenkte jeg sånn, det blir kanskje litt for trist hvis vi bare skal snakke om ubehagelige hendelser hos frisøren. Så jeg har tatt det i parentes, sånn at det kan også være hendelser hos frisøren, for det skjer jo så mye. Og de aller fleste mennesker, nå jeg blitt 38 år og tynn i håret, men jeg må jo gå til frisøren allikevel, så helt til man begynner å shave helt hjemme selv, så må jo alle til frisøren, stort sett. Så jeg regner med det noen historier der ute, og det jeg håper også at det noen frisører som kan meldes fra her i innboksen, fordi at hendelser, ubehagelige hendelser, eller vanlige hendelser hos frisøren, det jo også interessant å høre fra selve frisøren. Og du kan være anonym da, selvfølgelig, hvis du har lyst til å dele noe artig. Så lover jeg ikke, da må du bare skrive et annet navn, så lover jeg ikke røpe hvem du er. Jeg har tøysesplikt, sånn må det være. Men Eivind skriver han står i dusjen og barberer seg. P1 på ørene nydelig. Elsker frisøren min, men hun klarer ikke å klippe mens hun snakker, og hun prater mye. Og det hørtes jo ikke så bra ut, Eivind, fordi det må jo ta fryktelig lang tid. Eller må du be henne om å være stille, eller hvordan ordner dere dette her? Eller blir det rett og slett dårlig klipping når hun skravler? Den perfekte teltplassen har fyrtårn, tørr grunn og sørlandsskips. Kan Herman da utdype nå, siden det var det vi startet denne praten om. Ok, så da vet vi om den perfekte teltplassen. Den hørte fyrtårn! Jeg elsker fyrtårn! Tørr grunn, jeg elsker ikke tørr grunn, men tørr grunn bra. Og sørlandsskips, ja, det elsker jeg også. Lykke til der, Herman og Johanne, som har funnet den perfekte teltplassen. Og takk for din rapport, Eivind, fra frisørsalongen. Du som hører på nå, del uheldige eller bare hendelser fra dine mange eller få frisørbesøk. Det det vi skal dykke ned i fram til midnatt. Inboxen åpen. Jeg gleder meg til å høre hva dere har opplevd, enten i frisørstolen eller fra dere som klipper hårene våre.

0: over at jeg mistet min beste venn.
1: Yngvild med gråter over det som over i kvelden på P1. Klokka den 22:22. Artig tidspunkt og artig tid for meg å være inne i innboksen. Kveldens tema ubehagelig eller hendelser bare da, hos frisøren, ønsket av lyttersjur, trukket fra min gigantiske bolle med temaer. Og Marianne skriver, jeg har hatt samme frisør fra da jeg var 18 år, pyntet meg som brud, vært med meg fra kort og til langt hår, bob, farging, lys og mørk, og nå jeg 64, og han klipper meg ennå. Ok, Marianne, hva blir det, hvilken sveis går du for nå da? Har du endt på liksom en standardsveis, eller det høres ut som du og frisøren har opplevd mye opp igjennom? Gøy, sånn det jo med sånne folk som man skal møte på butikken og frisøren og sånne ting. Det kan jo fort går årene, og plutselig så har man kjent hverandre veldig lenge. Ok, Rita skriver, var hos ny frisør under covid. Hun hadde nedsatt hørsel og utydelig tale, og der var munnbind. Bare tenk deg situasjonen. Og vet du hva, det kan jeg. Uffa meg, og vanskelig å beskrive for dere kvinner som har mye hår, hvis man skal liksom ha en sveis også. Vanskelig å sette ord på hva man egentlig vil ha, så den kjemien man har med frisøren sin når det gjelder slike ting, det viktig. Da jeg var tenåring, barn og tenåring, så jeg husker ikke når jeg fikk lov, men jeg farget håret mitt mye rart gjennom barne- og ungdomstida. Oransje, blått, grønt. Men jeg slutta med det heldigvis. Ok, Jens skriver, ble tilbudt vask og spyl av manken før klipping. På vei fra vasken til frisørstolen så besvimte jeg. Etter litt om og men så fikk jeg satt meg tilbake i stolen. Det var da fryktelig dramatiske greier da. Sånn kan det jo også skje, at kanskje det var for fint å være hos frisøren, så man blir sånn salig. Og så er det her fra Hanne. Hei hei, vi er nå i Danmark etter å akkurat ha kjørt gjennom Tyskland på vei hjem fra en varm ferie i Frankrike. Denne mandagen har ikke vært den beste dagen å kjøre på motorveien i Tyskland. Tilsammen så ble det 1,5 time i kø. Sist gang jeg og søsteren min var hos frisøren med farfar, så fikk vi pannlugg. Og for å si det sånn, så var det siste gangen vi fikk det. God kveld. Sånn er det. Det er ikke alltid det går som det skal hos frisøren.

Elia med Love Me I kvelden på P1. Jeg heter Jonas Jeremiasen Tomter og din, hva skal jeg si, partner in crime. Frem til midnatt, jeg skal være her I radioen og spille fin musikk, Gunn Kvåle og Go Go Dolls på vei. Og kveldens tema det hendelser hos frisøren, det kan være gode, det kan være dårlige. Her var det en som ikke var så bra, som Monica har sendt inn inne I appen NRK Radio. Da min sønn var cirka 5 år, så var vi hos frisøren for en barneklipp. Frisøren var uheldig og fikk klippet han I øret.

Jeg adamsepplet på halsen, det sånn for sånn utrolig følsomt sted på halsen, så da må min frisør være snill og flink, og ikke for hardt, der har jeg sagt fram. Så man må være tydelig og ønske seg hvordan man vil ha det. Ok, det så mye fine meldinger der. Ida, kveldstelle i Fyøse er unnagjort, og i tillegg til en kveldstur for å fôre kviger på nabosetter. Sommer på setra er iskaldt akkurat nå. Det var litt dumt da, Ida, men greit, sånn er det. Høsten, den knakker på døren. Og når det gjelder frisør da, her så skriver Ida, her er det lengst mulig hår som gjelder, lenge siden forrige tur til frisøren. De klipper alltid for mye. Det er kanskje sant det, for de som har langt hår, at risken for når de skal rydde, så rydder de for mye. Og så er det en fin melding her fra Selina, så det er jo en fin ting da, som hun har gjort. Hun skriver, hei Jonas, jeg pleier stort sett å satse på frisørlærlinger. Veileder er i nærheten hele tiden. Den tar en brief med lærling og kunde i etterkant, mens arbeidet gås over. Det er jo en fin service å gjøre, men så gjør Selina noe, har gjort noe veldig fint også. Jeg har også blitt spurt av mesterfrisør om jeg godtok om denne fikk ta en del av håret mitt til parykker til kreftpasienter, noe jeg sa ja til, traff en av kandidatene i vinter. Det er så fint å donere hår hvis man har mye av det. Det kan dessverre ikke jeg gjøre, for da blir det en dårlig parykk.

Sommeren før deg, det var Gunn Kvåle. Du hører på kvelden på P1 med Jonas, og det så hyggelig å være her denne mandagen. Også fordi det mørkt her på Marienlyst i Oslo, hvor jeg står. Jeg har tatt med skjorte, for det var litt sånn her i studio, var det kaldt. Det var ikke så blåse fælt i Oslo i dag, så kanskje det litt sånn hustrig. Det var jo, men det ble sånn på kvelden, på dagen så var det veldig fint. Og vi, la oss ta litt sånne postkort fra rundt omkring i landet. Det jo ulike kvelder rundt omkring. Gunn skriver, flyttet opp til Seters i dag. Solnedgang klokka 22.12. Vind og 7+ grader ute. Fyr i ovnen, grønnsåpelukt i gamle tømmerstokker, rent sengetøy, radioen og krimboka med til sengs, fortsatt høysommer i Valdres, PS, kyrne flyttet fra Setra på 70-tallet. Så ikke noe kyr, men det var da, altså den der fyr i ovnen og grønnsåpelukt i gamle tømmerstokker og rent sengetøy, det er en bra trojka, Gunn. God kveld der med krimmen, håper ikke krimmen.

men er for skummel da, når man på en hytte alene. Og så det Rune. Hei, sitter på en liten og enkel hytte I Numedal, med fyr I vedovnen og litt godt I glasset. I morgen så blir det måltetur, siste uke med ferie. Og det høres ut som du går inn I den siste uka med en god plan da, Rune. Litt måltetur. Det mye molte I inboxen, har jeg lagt merke til etter at jeg kom tilbake igjen. Jeg tror det har vært multe nevnt alle sendingene, så det skjønner jeg at folk driver med, og det litt godt I glass og fyr I veon, det jo det sånn det skal være på kvelden. Og det kaldt I Trøndelag også, skriver Jim. Hei, I kalde Trøndelag så det eneste som varmet I dag at Rosenborg har slått Fredrikstad 4-0. Det greit, da varmer Rosenborg en kald trønder. Det godt å høre det, Jim. Og til alle fotballfolk der ute, håper det har gått sånn som dere vil at det skal gå.

0: Sommer i P2.
1: Mitt navn Kjell Ola Kleiven. Jeg vil ikke at dette skal være en historie om å være sterk, men kanskje en historie om hvor sterke vi alle egentlig når livet rett og slett ikke gir oss noe annet valg.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Jeg heter Trine Haug, og i årene 2015-2019 var jeg ordfører på Frosta. Jeg kjenner meg sterk. Og likevel også jeg en av dem fornærmet i saken mot legen Arne By.
0: Sommer i P2, når du vil, i appen NRK Radio.

Jonathan Floyd med Danser på kanten, dør på P1, og det Jonas I studio. Og kveldens tema, det uheldige opplevelser hos frisøren. Og Jens, han har sendt en melding I appen NRK Radio, og jeg begynte å lese den første meldingen, men den var nok klippet av før den var ferdig, for dette her var jo en ganske mye mer spennende historie. Så jeg hopper tilbake igjen, nå tar vi hele historien på P1. Hele historien til Jens hos frisøren. Ok, han begynte å skrive her da, før meldingen ble avbrutt. Ble tilbudt vask og spyl av manken før klipping. På vei fra vasken til frisørstolen så besvimer jeg. Etter litt om og men så får jeg satt meg I stolen. Og så, her, del 2. Kommer del 2 av meldingen. Og da jeg får satt meg I stolen så besvimer jeg nok en gang. Da har frisørdama fått nok, og jeg våkner opp på gulvet I salongen. Over meg så står det 2 ambulansearbeidere som hun har tilkalt, og de triller meg ut med halvklippt lugg. De vil kjøre meg til fastlegen, men hun på ferie. Så da fortsetter turen med blålys og sirener der jeg I 4 timer før de hiver meg ut, uten å finne andre feil ved meg enn frisøren. Nei, jeg sa feil til slutt. Ikke frisøren, men frisyren. Hilsen fra Jens. Uffa meg! For en dramatisk, håper du, da håper jeg, den frisøren som ga opp, klippa resten av sveisen din gratis, Jens. Og det høres ikke ut som det var noe som var gærent med det da, så da håper jeg du har sluttet å besvime, og jeg håper at luggen fiksa, og takk for meldingen.

Bo Kaspers orkester sammen med Kristil Alsås, det var Hold ut I kvelden på P1 hvor det postkort fra rundt omkring I landet blandet med rapporter fra frisøren, det jo det som tema I kveld, opplevelser hos frisøren, og da det fint da med en litt sånn hyggelig en her, siden det jo vært en del uheldige opplevelser, men Lise skriver God kveld, jeg har verdens beste frisør, hun heter Jeanette, og passer godt på håret mitt og meg. Ville aldri frivillig byttet henne ut. Det beste å ha en frisør man trives med og kan stole på. Helt enig, Lise. Og jeg lager jo et program til her på radioen, Lørdagsrådet, og et problem, jeg har laget det I mange år, og et problem som går igjen ganske ofte I Lørdagsrådet, det folk som har lyst til å slå opp med frisøren sin, av flere grunner da. Det kan jo være at man liksom har mistet kjemien, eller man har funnet noen bedre fordi det den vanligste at man har en vanlig frisør som man pleier å gå til, og så har den vært syk, eller man måtte gå til et annet sted og så bare funnet ut, nei det finnes en bedre og da, hvis man har gått en frisør da I mange, mange år, hvordan skal man si det jeg prøver å tenke tilbake nå på hva vi har gitt som råd, men jeg klarer ikke å komme på det så det vel dessverre ærlighet som varer lengst, og de aller fleste frisører jo proffe, så de tar det greit. Og så det Marit, hun skriver både inne I appen NRK Radio også, du som hører på, der kan du gå inn og melde. Marit skriver, både regn og sol I rådet I dag, ligger I soveposen ute og ser på solnedgangen, svak vind mot ansiktet, radioen på fram til midnatt, har ikke vært hos frisøren de siste 20 årene. Står ikke noen bruksanvisning at kvinner over 50 ikke kan ha langt hår? Nei, helt enig Marit. Ha så langt hår du vil, og kos deg der I soveposen og ser på solnedgangen med svak vind mot ansiktet. Høres helt fantastisk ut! Og så skal vi tilbake igjen I tid, for Kari hun mimrer tilbake igjen til 1978. For da var hun 19 år, og da var det moderne med store krøller, og hun bestemte seg for å gå til frisøren og ta permanent. Men jeg så visst ikke ut da jeg kom hjem, fordi hun som tok permanenten på meg var en lærling som ikke fikk noe tilsyn, og hun fikk også ødelagt genseren av Kari på grunn av den sterke permanentveska. Mor var fryktelig sint, men det var naturligvis ikke på meg, og jeg fikk heldigvis lov til å ta permanent, og det ble bra til slutt. Hilsen, Kari. Sånn, permanent, det der er harde greier. Og så det viktig, det fra Geir her, som kanskje føler at det har blitt for mye hår. Det mobbing av oss som skalla? Skriver Geir, inn I appen NRK Radio. Og jeg skalla selv, eller I hvert fall på god vei, Geir, så her det ingen mobbing. Her det bare, hva skal jeg si, ja? Vi får vel bare takle at folk går til frisøren, og... Ikke sant? Vi menn som ikke har så mye hår, vi går jo til, hvis man har skjegg da, så kan man jo gå til sånn barbershop, det har jeg prøvd, og det jo den skallede manns frisør. Det jo fantastisk å bli kosa på I skjegget der, og oljet inn, og det vil jeg anbefale her hvis du ikke har prøvd det. Ok, så det var postkort, det var frisørrapporter, og det åpent inne I appen NRK Radio. Der det bare å slenge inn hva du driver med denne mandag 27. juli, og klokka den snart 11, og jeg skal være her helt fram til midnatt. Og det mer god musikk I vente før vi får NRK Nyheter. Først nå, One Republic. Dette her, I Ain't Worried, og så får du Delara med sjelen etter det.

Hun rett og slett hoffleverandør av sånn litt trist og fin popmusikk, Delara. Det var sjelen i kvelden på P1. Og nå det straks nyheter her på P1, og Carly Rae Jepsen og Ramon og Earth, Wind & Fire ligger klare etter nyhetene, så det god musikk i vente for deg som liker slikt, og inboxen åpen. Og jeg må bare si, jeg var ute og så på balkongen her oppe i 4. etasje på Marienlyst på NRK, hvor jeg og nå er månen bra, så nå den sånn oransje, og litt sånn nesten mørk himmel, men blå. Og nesten, jeg tror det nesten fullmåne. Nydelig måne der ute, så det det sikkert der hvor du også. Så har du mulighet, titt litt på månen mens du hører den her, One Summer, i kvelden på P1.

0: Her NRK Nyheter, klokken 23. Over 160 personer pågrepet I Frankrike I løpet av de tre siste ukene, mistenkt for å ha forårsaket skogbranner. Dette kan straffes med opp til 15 års fengsel, det opplyser Frankrikes innenriksminister I et innlegg på X. Han sier at 9 av 10 branner I landet skyldes menneskelig uaktsomhet, og at de ansvarlige vil bli funnet, pågrepet og stilt for retten. Israel kan ha begått krigsforbrytelser I Libanon, det sier FNs høykommissær for menneskerettigheter. Under et besøk I landet I dag trakk han fram store sivile tap, ødelagte landsbyer og massefordrivelse som mulige brudd på folkeretten. Ifølge libanesiske myndigheter mer enn 4300 mennesker drept og 12200 skadet siden 2. mars 2026 som følge av krigen mellom Israel og Hezbollah. Israels statsminister Benjamin Netanyahu på vei til USA, der han I morgen møter USAs president Donald Trump I Washington. Reporter Ragnhild Vartdal sier det står mye på spill for Netanyahu nå.
1: Det ikke akkurat en veldig god tone mellom disse statslederne på dette tidspunktet. Trump jo vært ute og bekreftet at han hatt opphetet telefonsamtaler med Netanyahu I de siste vekene her. Så det klart, Netanyahu trenger jo nå å overbevise og få med seg Trump på veien videre. Og vi må også huske at Netanyahu har et forekommende valg I oktober I Israel. Og han trenger å vise sine velgere at han har Trump I ryggen også fremover.
0: Terrorhandlingen mot Pride-arrangementet I Berlin I helgen har utløst en ny diskusjon om Tysklands sikkerhetslover. Nå går debatten om hvorfor gjerningsmannen ikke var I fengsel, det forteller reporter Anja Strønen I Berlin.
2: De etterlyser jo at farlige mennesker rett og slett skal sitte fengslet. Denne mannen, han kom ut fra ungdomsfengsel I mai. Han skal ha vært I gang med et kurs hvor han skulle ta avstand fra radikalisering, ikke vist noe sympati med IS. Samtidig så vet jo både politiet og alle rundt han at han dro til Midtøsten for å bli med I IS. Så har han da fått en ungdomsdom, og den varer jo da kun frem til man 21 år. Så spørsmålet jo, skal man ikke bruke tøffere tak?
0: Og til slutt så tar vi med oss at den nye lokalradioen I den russiske bosettingen Barentsburg på Svalbard skal varsle innbyggerne når norsk politi, tollere og isbjørn nærmer seg, det skriver Svalbardposten. Sysselmesteren på Svalbard opplyser til Svalbardposten at de fikk beskjed om radioplanene allerede I mars. Det var NRK Nyheter I studio Emilie Hellum.

0: Carly Rae Jepsen med I Really Like You I kvelden på P1. God aften, god mandag 27. juli, ja, det som igjen av den, fordi klokka den blitt 23.06, snart 23.07, og det betyr at det ikke lenge igjen før det tirsdag gitt. Og min inbox, den da så... Den helt utrolig åpen. Jeg vet ikke om jeg har nevnt det, men Jonas her I radioen altså, jeg utpreget ekstrovert, og jeg blir så glad av hver eneste melding jeg får fra deg som hører på, for det betyr at vi en gjeng som våkne på kvelden, og som her I P1. Og nå tar vi en runde her, for det mye fint. Først fra Anette. Hun vil hilse til kaptein Robert. Hilsen matros Anette. Så den litt ryddig. Håper kaptein Robert blir fornøyd. Jeg føler meg litt sånn. Ja, nå snakker du kapteinen, så må man gjøre litt ordentlig. Så da den hilsenen gjort. Og så det Karen som skriver, «Hei, Gemalen og jeg på hytta vår I Fyresdal, Telemark, for å nyte sommeren. Her blåser det iskaldt kustorm fra vest. Pluss 7 grader, ikke veldig sommerlig. Så nå det fyr på peisen inne. Deilig. Tusen takk for koselig program. Det varmer godt I kulla oppi her.» Så bra at peisen og jeg kan være med og gjøre det litt varmere der. Og sånn norsk sommer. Vi skal holde på med norsk sommer langt ut I august, så plutselig så kommer det noen varme dager igjen, og det skal komme noen kalde også. Og så det Kaja, hun sitter rett og slett og strikker en genser til en bamse. Og det da så koselig å tenke på. Og Joakim, han går tur med bikkja. Og så... Jeg sa jo at månen her på utsikten på balkongen her på NRK på Marienlyst var helt fantastisk. Det så filmmåne hvor den oransje og nesten mørk himmel, sånn mørkeblå. Det veldig flott ut. Men hos Terje, her skinner sola. Og horisonten, den kysser hvert øyeblikk. Blankstille, for lyst, for månespotting. Sånn det. Så vi får håpe det blir fint etter hvert, men det hørte så litt fint ut det også da. Og så jo da kveldens tema, uheldige opplevelser hos frisøren, ønsket av lytterskjur, fordi jeg trekker et tema på slutten av hver sending, som blir det som foregreger neste sending. Og her skriver Tove, «Det her skjedde I Oslo på 70-tallet. Jeg hadde kastanjefarget hår som var farget hos frisøren, fant ut at jeg ville bli blond. Brukte Blonder S, som skulle blandes med tabletter, måtte ta 2 runder, og da ble det lyserosa.» Jeg ringte til min frisør og sa det var emergency, fordi på jobben så var det speil overalt. Jeg tok trikken til byen med lue på. Det var lenge før det var inn med lue på sommeren. Jeg hadde lua på at jeg kom til vasken, og frisøren sa at jeg kunne være glad jeg hadde sterkt hår, for jeg kunne nesten ha blitt skalla, sa han. Resultatet hos frisøren ble mørk blond med rødskjær. Siste gang jeg eksperimenterte med hjemmefarging I den skalaen. Blonder S. Det høres jo veldig bra ut da, Tove. Det høres ut som skikkelig kraftige saker. Så, det får være moralen I visa for deg som hører på. Hvis du skal gjøre noen svære saker, så må man, hva det heter, snakke med fagpersonell før man tar grep.
1: Financiamos todos nuestros servicios. Gratis.
2: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

Ramón med Vi skal aldri gå hjem før soloppgang I kvelden på P1 Og da får vi benytte sjansen til å gratulere Ramón med å bli nygift Med tidligere kollega av meg her I NRK, Herman Så nå de gift Gratulerer til Ramón, og jeg håper at det blir masse bra poplåter ut av ekteskapet Ok, og så hopper vi inn I inboxen, og her det to søstre på hytta I Vestfold som skriver Vi sender en liten hilsen til alle andre som sitter og pusler puslespill denne kvelden vi Hilsen fra to søstre på hytta I Vestfold Da blir jeg så nysgjerrig det noen flere som pusler der ute? Meld dere inn I inboxen Du går ned på telefonen din, NRK Radio Lager deg en liten bruker, fort gjort Og så kan du sende meg en melding, trykk på knappen, smakk. Det en perfekt aktivitet å drive med nå, 23.13, en helt vanlig mandagskveld I slutten av sommerferien 2026. Det noen flere puslere der ute som kan hilse tilbake til disse to søstrene da? Og når du går inn, det kommer jeg på nå, for temaet I dag har jo vært uheldige opplevelser hos frisøren, og så tenkte jeg sånn, jeg pleier å spille en apropos-låt, ikke sant? Noe vi kan slenge på tema, men I dag så jeg ikke klart å komme på noen frisørsanger, og det må det da vel være et eller annet sted der ute, så det slenger jeg også ut som en oppgave til deg som våken denne mandagen. Kommer du på noe som passer til frisør tema som har rullet godt I kvelden I aften. Det også I appen NRK Radio. Du kan melde det. Og hvis du en pusler, så må du gi lyd fra deg.

Hello, Earth, Wind and Fire med Let's Groove. Litt farlig å spille så funky musikk på kvelden. Jeg blir våken. Håper du som hører på kvelden akkurat passe våken, og du ikke skal sove riktig ennå. Og jeg skal ta noen... Nå er det tre ting som på agendaen. Det puslehilsener fra folk som pusler, puslespill rundt omkring i landet. Det skal vi straks gjøre. Og... gode forslag på apropos-låter om å være hos frisøren, men jeg fikk inn den her, for det jo det som tema i dag da, uheldige opplevelser fra frisøren. Hør på dette her fra Bente, inn i appen NRK Radio. På 80-tallet så klippet jeg det lange strie håret mitt og tok krøller og fikk pannelugg. Da jeg kom hjem, kjente ikke ungene meg igjen, 2, 3 år og 5 år. De hylskrek og sa de ville ha meg sånn som jeg var. Det var jo ikke frisøren sin skyld, men min. Uff, Bente, sånn er det. Jeg har også et minne av det faktisk, at mora mi endret håret for mye, og at vi liksom, hvor ble det av mamma? Mm. Ok, jeg håper det ordnet seg. Dette var jo på 80-tallet, Bente, så det jo en stund siden nå. Og så var det altså da to søstre som sitter på hytta i Vestfold, og de ville sende en liten hilsen til alle andre som sitter og pusler puslespill denne kvelden. Og da... Først en som ikke pusler, men som driver i samme gate. Hanne sitter og gruser mannen i kortspillet 500. Vi er like dårlige vinnere og tapere begge to. pass på, Hanne. Det kan fort bli litt ekte dårlig stemning der i parforholdet, så man må spille med litt glede, selv om man har konkurranseinstinkt. Og så er det Valborg. Jeg pusler 1000 brikker og helser til søstrene som også pusler fra hytta i Lyngdal. Så der er det for pusling, ikke for brødring, men nei, klarte ikke å komme på noe bra verb. Og så er det Iselin. God kveld. Da vi kom frem til hytta i dag, så måtte vi selvsagt starte på puslespillet med 1000 brikker som lå her. Vi håper virkelig at alle brikkene på plass. Tusen takk for puslehilsing. Vi hilser tilbake fra hytta i Eidsdalen i Møre og Romsdal. Hilsing fra Iselin og resten av puslegjengen på hytta. Så det er veldig bra, da har vi altså fått gjort unna noen ja, Randi også, jeg sitter og legger puslespill, koselig hobby. Så det er veldig bra, det er jo gøy å se for seg alle puslespillene som nå blir ferdigstilt mens jeg skravler og spiller musikk. Og så siste ting på agendaen, nå blir det mange greier, men du som hører på, du bare heng med. For at jeg tenkte sånn, hva skal være apropos låta i dagens sending til tema frisør? Og da har... Det kommer til flere gode forslag her som jeg ikke har tenkt på. Trine hun skriver, hva med Whip My Hair med Willow? Hilsen fra hytta på Rørbakken. Whip, whip, whip! Ikke noe dumt forslag. Og så er det, hvilken skal vi se her nå da, hvor ble den av? Det var en... Jo, Barberer Sørensens vise fra Kardemommeby handler om frisering. Fnis sitter i bilen på vei til hytta i Valdres å høre på. Skriver Torun, den er ikke dum. Og så er det Beck her. Altså, Beck har ikke sendt en melding, men... skal vi se hvor ble det den da der? Ja, nei, det var anonym. Frisørlåt Devil's Haircut av Beck. Og jeg liker Beck ganske godt, så kanskje jeg må sjekke ut det om det er en bra låt, men nå ble det mye å velge i. Ok, så jeg skal tenke litt på det, hva som blir apropos låt, mens vi hører Makosir. Dette her, det er Jessica på P1. Og du hører på kvelden med Jonas, og takk for alle trivelige meldinger, både puslehilsener, sangforslag og frisørhilsener. Herregud, så flinke dere er til å sende inn meldinger.

Det var Mack og Sir det med Jessica i kvelden på P1, hvor jeg rett og slett nå har forsket litt på apropolåt, og jeg synes Beck med Devil's Haircut, det var ikke noe dumt forslag, og nå tror jeg fant den her i systemet også, så nå har jeg bare stilt opp den, håper det riktig versjon, 3, ja det ser riktig ut. Også, men jeg synes også den var, altså for den... Devil's Haircut er jo en fin apropos, men kanskje også Barberer Sørensens vise fra Kardemommeby som Torun foreslo også ikke er så dumt, og jeg synes også Trine sin med Whip My Hair med Willow også, skal jeg ta tre på rappen? Det spørs om sjefene mine blir sure da, men det er jo sommerferie nå. Ok, jeg tar tre på rappen. Jeg bestemte meg nå, det blir tre apropos låter etter Hedda May med Blåa Kiss.

It, Hedda May med Blow a Kiss. Nå kjører vi tre frisørlåter på rappen. Det blir da først Barbermestervise fra Kardemommeby, og så blir det Beck med Devil's Haircut, og så Willow med Whip My Hair. Jeg føler det en bra mix av tre låter. Perfekt halv tolv en mandagskveld. Kjør Barbermestervise.

Mange, jeg vet ikke med deg, men jeg glemmer Beck litt, og det må man ikke gjøre. Han god. Før det så var det Torun som tipset om Barbermestervise. Og nå til slutt, i denne fantastiske trippelen, så er det Trine med Willow. Og whip, whip, whip, whip my hair. Og så er apropos låtmiksen ferdig.

Gøy låt fra Willow, Whip My Hair, fikk æren av å avslutte kveldens tema, uheldige opplevelser hos frisøren. Og det passer bra, fordi jeg har hentet min gigantiske temaboks. Og oppi her, den lokket sitter så utrolig godt på. Men må få det opp der, så får jeg ikke trukket noe. Og den boksen der er full av temaer som dere har sendt inn, dere som hører på kvelden. Og det kan du også gjøre, du som hører nå. Da kan du være med å bestemme hva som skal fargelegge to timer på radioen. Og det som er så bra med temaene som du kan sende inn, er at det kan være hva som helst som du synes er interessant. Det blir på en måte min jobb å prøve å få resten av landet til å henge med. Og jeg synes temaet i dag, da, uheldige opplevelser hos frisøren, er et perfekt eksempel på et tema som har generert mye bra. Og du kan sende inn i appen NRK Radio alt du vil, fra Shania Twain til banan, eller da altså uheldige opplevelser hos frisøren, eller som Per har gjort her, tema august. Ryddig og greit. Og jeg skriver det opp, Per, men jeg håper jo, det er morsomt, jeg håper jo at vi ikke trekker august nå, når vi er i august, da. At kanskje liksom jeg trekker den i si sånn april eller et eller annet sånn, at vi da kan tenke på august da, men det vet vi jo ikke, for den er jo bare i boksen. Sånn, da har jeg skrevet den på en lapp og legger den i boksen. Så jeg skal snart trekke hva som blir onsdagens tema, men det betyr da at alle dere der som sitter foran puslespillene deres og i soveposer og hytter med peis, og dere som har fortalt om hva dere har gjort hos frisøren og sånne ting, det betyr at dere enda har en sjanse til å gå inn og slenge inn ditt tema, det som du har lyst til at sendingen skal handle om. Der inne i appen NRK Radio, du gjør det, og så trekker jeg snart altså hva som blir onsdagens sending. Og viktig å si, den som får temaet sitt trukket da, ikke bare får man to timer på radio som man har bestemt selv, men man får også et diplom. Og det er valgfritt, man må ikke få det diplomet, men jeg har et diplom, jeg er designer, håndlaget her på kryssfinerbordet i studio K85 på Marienlyst, som jeg sender av gårde. Og det har blitt hengt opp, jeg sier det, altså bare, det har blitt hengt opp på veggen hjemme hos folk. Så det diplomet er skikkelig fint. Det er i hvert fall hjemlaget. Ok, så hvis du vil bidra inn med et tema, gå inn i appen NRK Radio. Det kan være stort, det kan være smått, det kan være konkret, det kan være abstrakt. Jeg er åpen for alt. Det går i bøtta, og så trekker jeg altså om bare noen få minutter.

Ozzy Osbourne, Dreamer i kvelden på P1. Og da trekker jeg fra bollen hva som blir onsdagens tema her på kvelden på P1. Og det blir... Ah, det er gøy, det har ikke skjedd før. Denne her er faktisk fra i kveld. Det er morsomt. Sånn skjer det jo. Det er jo tilfeldigheter som bestemmer hva som blir lappene. Og det var Kaja som sendte inn melding her for bare noen minutter siden. Hun skrev jo først at hun driver og strikker genser til en bamse, og så sendte hun etterpå tema kosedyr. Og det er det det blir. På onsdag skal det altså handle om kosedyr. Og det befintet tror jeg mange har et forhold til, enten man husker en fin bamse, eller man har en historie rundt. Spennende. Takk for tema, Kaja. Temaet ditt, det blir kvelden på P1 på onsdag, og diplom i posten.

Kvelden med Jonas på NRK P1.

0: Sove når ingenting er sant.
1: Lille Cæsar med Elsker deg I kvelden på P1, og jeg skal pakke sammen tingene mine og slukke lyset her I studio. Så blir det nyheter på P1, og etter det så Nils Åge Nonstad klar med Natteradion. Tusen takk for masse fine, morsomme meldinger. Overraskende med så mye forskjellig fra frisørstolen. Og takk til Kaja som sendte inn tema som da blir onsdagens sending vi hører da. Og hvis du kommer på et tema da, så kan du når som helst gå inn I appen NRK Radio og finne kvelden på P1, og så kan du sende inn en melding. Vi avslutter med Gaute Ormåsen. Hei sommer, og så det nyheter.

0: Här är NRK Nyheter vid midnatt. Det pågår nu diskussioner kring Tysklands säkerhetslover efter terroren mot Pride-arrangemanget i Berlin i helga. Det är för att gärningsmannen skulle ha varit i fängsel, fortäller reporter Halvar Sandberg.
1: Det är sorg och ettertanke i Berlin. Men både här i byn och i landet för övrigt går diskussionen om varför gärningsmannen var på fri fot. 21-åringen var dömt, men rättssystemet grejde inte att bli enig med sig själv om han skulle zone. Landets leder måtte svare på spørsmål om dette i dag. Merz var enig at noe galt. Han lover at det skal komme strengere lover som gjør at en lignende situasjon kanskje ikke skjer igjen. På gaten i dag trodde menneskene NRK møtte at myndighetene har lært noe av dette.
2: I just want to remind them that hate is not the answer.
0: Sa til slutt Min, som NRK møtte i Berlin. Du kan lese mer om denne saken på NRK.no. Fire personer skadde etter at to biler kolliderte i Marks kommune utenfor Göteborg i kveld, det skriver SVT. Det foreløpig ikke kjent hvor skadde personene En bil har hamnet i vattnet, men det skal ikke være personer i bilen. Dykkere vil likevel sjekke, ifølge kanalen. USAs president Donald Trump hevder det pågår forhandlinger mellom USA og Iran om krigen. Trump kaller de påståtte samtalene for svært vennskapelige. Uttalingen kom under et folkemøte i Michigan i dag. Iran har ikke stadfestet at det pågår slike forhandlinger. Så skal vi hjem at partiet Høyre mener at 16-åringer bør få servere øl og vin på pubber og restauranter, og det selv om de under 18-årsgrensa for å drikke alkohol selv. Dette uansvarlig, mener Caroline Inglebæk, som ungdomsleder i Fellesforbundet.
3: Vi ikke imot at folk skal komme seg i arbeid, men nå sier en av tre ifølge trakasseringsbarometer at de har opplevd seksuell trakassering på jobb innenfor hotell og restaurant, og da synes jeg det bekymringsverdig når et parti som kaller seg trygt styringsparti har lyst til at vi skal sette en så sårbar gruppe ut i arbeid. Det ikke så lett for noen som ung og ikke vet hva de har krav på å gi beskjed om at dette faktisk ikke noe greit. Og alle har vært vittne til at når man har litt alkohol innover i blodet, så forsvinner litt av grensene.
0: VM-feberen ikke helt over, for Erling Braut Haaland får fram en stor merksemd verden rundt, og nå strømmer turister til Jærbuens heimstad for å gå i fotballstjernas fotspor. Det har tatt av etter VM, sier marknadssjef i Bryne fotballklubb, Bjørn Hagerup Røken.
4: Interessen rundt den bare øker. Nå får vi virkelig oppmerksomhet på hele verden, på folk som har lyst til å komme til Bryne og se hvor Erling kommer fra.
0: NRK Nyheter, Julie Brende Helle.
5: Sommar på NRK P1.

0: Det var vel det omtrent I 1987 at denne låta var I alle kanaler en periode I hvert fall til pause store slaget China in your hand. Og etter det så hørte vi vel ikke så mye mer fra de. Men fin låt og fikk å åpne nattradioen.
1: Du hører nattradioen på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
0: Og dermed vi I gang med den siste uka av juli. Vi kommet til en tirsdag som har tallet 28. juli. Og det nattradio som starter natta her I NRK P1. Nils Åge Nonstad I studio. Velkommen inn.

A piece of paradise, ja, det er låten til Violet Road. Alle store stjerner har jo debutert en gang, og på dagens dato I 1987 var nok en australsk jente litt spent, for da ble hennes første single sluppet løs. Og jeg snakker om Kylie Minogue. For 28. juli I 87 da, ga hun ut den gamle 60-tallsslageren The Locomotion I en modernisert utgave. Og siden Kylie var velkjent fra en såpeserie, så gikk låta rett til topps I Australia. Og det ble jo starten på hennes flotte karriere, og slik låt den.

Dette var den aller første singelen som Kylie Minogue ga ut, The Locomotion, og det skjedde for nøyaktig 39 år siden, i dag.

0: jeg. Men da hjelper ikke når ingen hører deg.
1: Tobias Steen sammen med sine boer, dette Ingen her er deg, sang de på Reise i lag med deg. Ja, det sang Hellbillies før de. Og i dag er det faktisk gått 5 år siden nyheten om at Dusty Hill var gått bort kom. Den ene av frontfigurene i ZZ Top, og det kunne jo lett ha blitt slutten for trioen, som hadde holdt sammen i, ja, i over 50 år. Men så viste det seg jo at han som fiksa med gitarene til bandet, og han ser jo nesten helt lik ut med skjegg og greier, og selvsagt så kunne han jo også alle låtene og kunne spille, så da overtok han plassen til Hill, og bandet rullet videre. Og de hadde jo overbevisende konserter her i Norge tidligere i sommer, og selvsagt tok de jo denne

0: Ja, litt skjeggerock fikk du der. Give me all your lovin', og den kom som en liten hyllest til bassist og sanger Dusty Hill, som døde for akkurat 5 år siden I dag.
1: Nattradion med Nils Åge Nonstad på NRK P1.

0: Heisegeit, keep it alive.
1: En podcast fra NRK. I sommer kom en finansmegler fra Terra I Oslo hit til kommunen.
2: Norske kommuner satser mange hundre millioner på den amerikanske børsen.
3: Bygdetullingene fra Nord-Norge.
2: En av de få som protesterer kjent som hestkuken fra Hemnes.
4: Vi kunne lige så godt ha sendt ordføreren til Las Vegas med 9-8 millioner I kofferten.
1: Hør Terra-skandalen I appen NRK Radio.

0: Linnea Sødal som synger her med artistnavnet Nea, som sier sang hun. Og nå det klart for vår faste trippel.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

0: Around the World sang Akka, og det stemmer vel det. De har spilt ja, stort sett overalt, vil jeg tro. Og nå fikk du de her I Nattradion, hvor det Daniel Kvammen og Eva Belskram som får avrunde, og Nils Åge Nonstad, takk for laget.
1: Visste du at med to med en

0: Her NRK Nyheter klokka ett. Over 160 personer pågripne I Frankrike de siste tre vekene, mistenkt for å ha forårsaket skogbranner. Det opplyser den franske innenriksministeren. Han mener 9 av 10 branner I landet skyldes menneskelig uaktsamhet, og at de ansvarlige må bli stilte for retten. Og godt over 300 000 har evakuert på grunn av skogbrannene I Frankrike og Spania. Nå frykter brannmannskapet at en ny hetebølge med temperaturer opp mot 40 grader kan gjøre situasjonen enda verre. Brannvesenet jobber på spreng, forteller reporter Inger Marit Kolstad Bråten.
1: De kjemper en kamp mot klokka rundt en halvtimes kjøretur fra storbyen Bordeaux. Lavere temperaturer og små regnskurer har roet de voldsomme brannene litt. Men faren ikke over. Nå prøver de å holde flammene unna selve byen, før neste hetebølge kommer. I Madrid-regionen heller ikke faren over. Selv om flammene har bremset litt opp. Det de verste brannene noensinne I dette området. Mot kysten I Valencia har de fortsatt ikke kontroll. Landets statsminister kom til området I dag og mener at dette vil vi se mer av fremover.
0: FNs høykommissær for menneskeretter sier Israel kan være skyldige I krigsforbrytinger I Libanon. Da han vitte landet I dag, trekte han frem store sivile tap, ødelagde landsbyer og masse fordrivning som mulige brudd på folkeretten. Ifølge libanesiske styresmakter mer enn 4300 mennesker drepne og over 12000 skadde siden starten av mars I år som følge av krigen mellom Israel og Hezbollah. Hei mat! To utenlandske turister har fått et førelegg på 12000 kroner etter å ha flygd drone for nær flyplassen I Hammerfest. Politiet fikk melding om den ulovlige droneflygingen I kveld. De beslagla droner. Det fremleis over 500 ledige studieplasser over hele landet ifølge Krono. Særlig mye ledige det på grunnskole- og barnehagelærerutdanningene. Over 117000 har fått tilbud om studieplass til høsten, og dette flere enn noen gang før, ifølge statistikk fra samordnet opptak. Til slutt, sykling. UnoX-sjef Thor Hushovd drømmer stort for de kommende utgåvene av Tour de France. Årets ritt over, og nå varsler Hushovd høye ambisjoner for fremtiden.
2: Vi har langsiktige eiere. Vi har eiere som tør å satse, som vil det her nærmest med evigheten som perspektiv, og da kan vi jo sette oss høye langsiktige mål, så målet jo å vinne Tour de France.
0: NRK Nyheter, Julie Brende Helle.